Izgorelost je bolj zahrbtna, kot se kaže. Ko človek doseže prvo stopnjo izgorelosti, je ne priznava. Zanika vse znake slabega počutja in se žene naprej. Še huje je, da ta stopnja lahko traja tudi do 20 let. Šele takrat, ko človek naposled začne dojemati, da je nekaj narobe in začne uvajati spremembe, nastopi druga stopnja. Toda te spremembe so samo zunanje in navidezne, saj taki ljudje svoje vedenjske vzorce vnašajo tudi v novo okolje. Ta stopnja traja do 2 leti. Tretja stopnja je tista tik pred adrenalinskim zlomom. Odraža se v občutkih tesnobe in depresije, traja do 3 mesece, nato sledi popoln zlom. Preventiva na srečo je mogoče pomagati dovolj zgodaj. Preprečiti moramo nastanek in odpraviti posledice, ki so že nastale. Preprečevanje, še bolj pa odpravljanje posledic je resno delo in na srečo imamo tudi pri nas strokovnjake, ki lahko pomagajo. Vsekakor pa mora človek, ki trpi za izgorelostjo, sam prepoznati njene posledice. Pomagamo si lahko tudi sami. Večno nakladanje o tem, da se moramo spočiti, sprostiti, si privoščiti nekaj časa zase, niso za lase privlečene prazne marnje. Dokazano je, da se ljudje, ki imajo urejene medsebojne odnose, torej imajo družino, prijatelje, ljudi, ki jih imajo radi, lažje borijo proti izgorelosti. Nadalje so pomembni krajši in daljši dopusti, konci tedna v Brazilju, rekreacija ter sproščanje. Tudi na delovnem mestu lahko naredimo veliko, če postavimo meje in prioritete ter si dovolimo čas za odmor. Ljudje, ki veliko berejo, takšni, ki verujejo, ne glede na to, kateri religiji pripadajo, ter tisti, ki meditirajo in se ukvarjajo z duhovnostjo, imajo prav tako manj možnosti za težave z izgorelostjo. O tem, da pozitivna življenjska filozofija ali po domače optimizem dela čudeže, pa ni treba izgubljati besed. Taki ljudje imajo tudi razvitejši smisel za humor, kar je odlično orožje za borbo proti mnogim težavam.

0: Ste zadnje čase precej izčrpani. Vaš spanec ni miren, ko se zbudite, pa čutite, da niste spočiti. Preverite sindrome, ki kažejo na sindrom izgorelosti. Znaki izčrpanosti in izgorelosti so izguba zanimanja za delo, izguba življenjskega optimizma, dvom o sebi in vsem, kar nam je pomembno, delu, podjetju, družbi, nerazpoloženost, ravnodušnost, odpor, občutek žalosti, sovražnost in odpor do strank, ter sodelavcev, izguba elana, empatije in občutka odgovornosti, cinizem, brezciljnost, pogost občutek tesnobe v prihodu na delovno mesto, depresija in socialna osamitev. Če se prepoznate, v kateri od teh je treba nujno poiskati pomoč. Freud Bergerju je izgorelo stanje, ko je posameznik postavljen pred zahteve, ki presegajo njegove sposobnosti, zalogo moči, energije in razpoložljiva sredstva. Po Christine Masah pa je to sindrom telesne in duševne izčrpanosti, ki zajema negativne predstave o sebi, negativen odnos do dela, izgubo občutka zaskrbljenosti in izostajanje čustev do strank. Če vas je že zajel začarani krog, je pomoč strokovnjaka več kot dobrodošla. Opredeljevanje ciljev, ki temeljijo na stvarnih osnovah, je samo začetek. Strokovnjaki svetujejo ukvarjanje s športom. Srečujte pa se tudi z ljudmi, ki so vam prijetni. Pogovarjajte se o tem, smejte se, naučite se ponovno uživati. Predvsem pa se morate naučiti ravnati s časom in včasih reči tudi ne, saj vendar niste supermen. Bodimo stvarni. Uspeh je odvisen od nas samih in le če bomo dovolj močni, psihično in fizično, bomo to lahko tudi dosegli. Ravno tukaj pa nastopi težava. Ljudje, ki že trpijo zaradi izgorelosti, niso več močni. Fizično že mogoče, psihično in čustveno pa so precej na psu. Zato je pomembno pravočasno odkriti simptome in se spoprijeti s težavo.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
0: Ivan Cankar iz predmestja, osmi del. Gospa Rigelova je položila škatlo na mizo in vsi so stopili naokoli. Policist je gledal mrko in resno. Tedaj pa se je razlegel strašen krik in gospe Rigelovi osinjel obraz. Ustnice so se ji tresle, kričala je hripavo od bolečine, kot bi ji rezali rano. Vzdignila je roko in metala po sobi, kolače, torte, predpasnike, čipkasto ruto. Anka je bila stala zadaj in je skočila k ni. Pustite, to je za mater, za Lojsko. Gospa jo je prijela za lase in je vzdignila. Mati se ni ganila. Slonela je ob zidu čisto bleda, otroci so zajokali pri durih. Kaj sem vam storila, je zajecljala Anka. Pristopil je policist. Umirite se, milostljiva. Seme tatinsko, v imenu zakona, z mano. In jo je prijel za roko. Seme tatinsko, so se oglasili vsi naokrog. Ozrli so se na mater, na otroke pri vratih, na siromašno pohištvo in so si mislili, družina tatinska. Gospa Rigelova je preštevala denar s tresočima rokama. 20 kron je zapravila, družina tatinska. In vsi so ponavljali, 20 kron, družina tatinska. Anki se je zibalo, bleščalo pred očmi, razumela ni ničesar. Stala je med njimi, majhna, drobna, prestrašena in rženo plavi lasje so viseli po čelu in obrazu. Kaj sem vam storila? Pustite me! Mati, ruto sem vam bila prinesla! Mati se ni kanila. Za obe roki jo je držala velika bolečina in ji ležala na jeziku. Policist je prijel Anko ter jo potegnil za sabo. Le z mano seme tatinsko! Ko je bila že med durmi, jo je poklicala mati tiho. Anka? In Anka je zajokala. Kaj sem vam storila? Kaj pa me vlečete, ko vam nisem nič storila? Gospa Rigevalova je pobrala po sobi vse, kar je bila prej pometala iz škatle. Prevezala je škatlo z jermenom ter se odpravila. Odpravili so se tudi vsi drugi ter so stopali v dolgi vrsti po stopnicah za Anko in policistom. Še staro bi aretirali, je opomnil nekdo. In domislili so se tudi vsi drugi in ženske so kričale z ostrim glasom, še staro bi aretirali. Anka se je opotekala. Bala se je teh ljudi, ni vedela, kaj hočejo in kam jo tirajo. Pridrli so bili v sobo in so jo zgrabili. Bilo je kakor v grdih sanjah. Tako so se pomikali vsi skupaj po ulici in množica je naraščala. Ljudje so prihajali in gledali Anki v obraz in so se posmehovali. Tatica, tatica, tako mlada pa že tatica. Pljuvali so od gnusa in pljuvali bi bili najrajši Anki v obraz. Otroci so poskakovali naokoli in kričali, časih se je kdo zaletel v Anko. Tatico tirajo, tatica, tatica! Policist je hodil z dolgimi, trdimi koraki in jo držal Anko tako krepko za roko, da jo je bolelo. Stopala je hitro ali spotikala se je neprestano in kadar jo je kdo sunil, se je opotekla kakor pijana. Napila se je bila tatica, je vzkliknila gospa Rigelova zadaj. Pijana je tatica. So vzkliknili naokoli in stara, suha ženska je stopila k Anki ter ji poduhala v obraz. Saj smrdi po pivu, je zaklicala. Tako mlada, še otrok, pa že krade in popiva. Fej!
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
3: Režiser napetih trilerjev Bournova premoč in Bournov ultimat raziskuje temno plat vojne v Iraku, ki jo doživlja marinec Roy. Njegov oddelek ima nalogo poiskati orožje za množično uničevanje, toda med številnimi smrtonosnimi zasedami nepričakovano naletijo na neprijetno presenečenje, ki nakazuje možnost srhljive zarote. Roy se znajde med dvema ognjema, saj se mora poleg sovražnikov pomeriti tudi z dvoličnimi ameriškimi agenti in politiki, ki so pripravljeni storiti vse, da resnica ne bi prišla na dan. Podrobnosti zgodbe pa v kratkem.

0: ali nočni kino.
1: Samotnemu bojevniku preostane le eno. Zapustiti mora svoj položaj, da najde skrito resnico. Leta 2003 strokovni časnik ameriške vojske Roy Miller s svojo ekipo inšpektorjev po ukazu nadrejenih išče orožje, ki naj bi bilo skrito v iraški puščavi. Od enega miniranega in nevarnega kraja do drugega možje iščejo smrtonosne kemikalije, namesto tega pa naletijo na zapleteno prikrivanje, ki spodkopava namen njihove naloge. Miller, ki ga manipulirajo operativci, katerih nameni se križajo, mora med prikritimi in napačnimi podatki, skritimi iz na tujih tleh, najti odgovore, ki bodo ali oprali maropriden režim ali pa razplamteli vojno v nestabilni regiji. V teh žgočih časih na tem vnetljivem kraju bo ugotovil, da je najbolj zmuzljivo orožje od vseh resnica. V filmu Zelena cona.
0: Mali nočni kino.

0: Ali nočni kino.
1: Otroštvo Lawrencea Talbota se je končalo smrtjo njegove mame. Po odhodu iz zaspane viktorijanske vasice Blackmore je leta okreval in poskušal pozabiti. Ko pa ga poišče zaročenke njegovega brata Gwen Conliffe, da bi pomagal najti njeno izginulo ljubezen, se Talbot vrne domov, da bi pomagal iskati. Izve, da nekaj izjemno močnega in krvoločnega pobija vaščane in da je sumničavi inšpektor Scotland Yarda, Eberline, prišel preiskat, kaj se dogaja. Ko Talbot sestavlja krvavo sestavljanko iz zveza starodavno prekletstvo, ki je prizadete v polni luni spremenil volkodlake. Če hoče končati pokol in zaščititi žensko, ki jo je vzljubil, mora uničiti divji stvor v gozdovih okrog Blackmoora. Ko pa ga morasta zver ugrizne, bo preprost mož z močno preteklosti odkril svojo prvinsko stran, za katero si ni niti predstavljal, da obstaja. Volkodlak.
0: Mali nočni kino, Dario Štraustisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Tri uganke. V davnih, davnih časih, ko so ljudje še Metuzalemovo starost dosegali, je bilo zapovedano stare ljudi moriti, ki niso imeli več moči za delo. Neki sin, ki je gojil veliko ljubezen do svojega očeta, pa ne izvrši zapovedane postave, marveč skrije očeta pod kad, ko je bila splošna preiskava, in ga skrivaj redi. Ta velika sinova ljubezen se mu kmalo obilo poplača. Kralj tiste dežele, ki je bil brez moškega potomstva, namreč razmišlja, kako bi mogel dobiti najmodrejšega mladeniča v kraljevini svojih hčeri za moža, sebi pa naslednika. Zato si izmisli tri uganke. Prvič ukaže vsem mladeničem, ki so za možitev zreli, da se snidejo določenega dne rano pred sončnim vzhodom,

in kdor prvi zagleda vzhajajoče sonce, ugane prvo uganko. Preden se omenjeni sin odpravi na pot, prosi starčka za nasvet. Oče pa mu reče: "Ljubi moj sin, ko prideš na določeni kraj, bodo vsi mladeniči gledali tja, kjer žarko sonce vzhaja. Ti pa se obrni k najvišjemu hribu v okolici in ko sonce na njegov vrh vrže prvi žarek, reci: "Kralj, glej, sonce!" Kakor je starček povedal, se je tudi zgodilo. Ko mladeniči dospejo na goro, gledajo željno tja, kjer mora sonce vziti. Poučeni sin pa zre na najvišji vrh in ko sonce pošlje svoj prvi žarek nanj, veli: "Svetla krona, glejte, sonce!" Kralj ga potreplje po rami, rekoč: "Ti si pogodi." Mladeniči pa ga obsujejo z vprašanji: "Kako da si ti gledal od sonca proč?" On pa jim odvrne: "In vendar sem ga prej zagledal kot vi." Ko pride sin domov, reče očetu: "To sem že po kraljevi volji uganil, toda ta, ki nam jo je danes naložil, bo, se bojim, presegla tvoj razum." "Povejo," mu veli starček. Mladenič nadaljuje: "Kdor bo neobut, ne bo sprišel, ugane drugo uganko." Starček se nasmeje, rekoč: "Ta je lahka, pa je vendar nihče ne bo uganil kakor ti. Različno bodo ugibali dečki, pa tudi različno bo vsak po svoji domišljiji prišel napravljen. Prvi samo v nogavicah, drugi samo v eni nogavici in na drugo nogo bos, spet drugi z eno obuto in drugo boso nogo. Ti pa odtrgaj podplate svojih čevljev, da bosta nogi obuti in spodaj bosi." Tako kralj tudi misli. Napovedani dan pride in dečki hiteh kralju na pregled. Poučeni sin dvigne nogi drugo za drugo, da prepriča kralja, da ni ne bos ne obut. "Dobro, dobro," veli kralj. "Ti si, moj sinko, že drugič pogodil mojo misel." Zdaj jim napove tretjo uganko, rekoč: "Po jutrišnjem se spet zberemo tu in kdor bo imel za klobukom najlepšo rožo, bo rešil najvažnejšo uganko." Radoveden na zadnjo uganko, starček komaj pričaka doma svojega sina in ga vpraša: "Kakšno nalogo imate pa zdaj?" "O, ta je zvita," reče sin. "Kdo bo med toliko lepimi rožami ravno tisto zadev, ki jo ima kralj za najlepšo?" "Sinko moj," reče oče, "čez pšenični klas ta svet nima rože. Za klobuk ga zatakni, pa je gotova tvoja uganka." "Hočem storiti, kakor mi svetujete, dragi oče," reče sin in odide na polje po klas. Napovedani dan napoči in dečki vrvijo okrašeni vsak svojo rožo pred kralja. Ko zagledajo za klobukom svojega tovariša pšenični klas, se prično na glas smejati, rekoč: "Bedak, klas ni roža." Kralj že oddalec zapazi med fanti mladeniča s klasom. Stopi k njemu in ga objame, rekoč: "Ti, moje drago dete, moj zlati sin, ti si moj zet, ti si moj vredni naslednik. Nije, dečki moji, lepše rože od pšeničnega klasa," reče kralj, obrnjen proti mladini. Kadar se valovi na polju zibljajo po zlatem klasju, ne moremo najti mesta našemu veselju. Ko pa nam iz njegove bele moke prineso na mizo vročo pogačo, nam prijetneje zadiši, ko vsaka še tako dihteča vrtna roža. Te rože pridno sadite, še marneje jih plevite. Obrnjen k mladeniču s klasom ga kralj vpraša: "Sinek moj, odkod v tebi tolika modrost v tvoji mladosti?" Mladenič se preplaši, ne vedoč, kaj naj odgovori, vendar se kmalu zbere in reče: "Svetli kralj, povedal bi, če bi se ne bal ostre kazni." "Ne boj se," mu kralj prijazno veli. Ko je do tega prišlo, nadaljuje mladenič, da bi moral vzeti svojemu staremu očetu življenje, sem stopil k starčku in mu rekel: "Predragi moj oče, vi ste mi življenje dali, me ljubeznivo gojili in oskrbovali, pa bi vam zdaj v zahvalo končal življenje? Tega moje srce ne prenese, rajši vidim, da se meni vzame moje." Na to mi oče poreko: "Sin moj, naredi veliko kad, pa jo povezni v kotu uveži. Zadaj napravi lino, da bom kdaj pa kdaj mogel ven, ti pa mi boš skrivaj prinašal jesti." Tako sem storil in očeta do danes ohranil pri življenju. Vsaki važni zadevi mi je dajal navodila in nasvete, kakor je tudi zdaj edino on rešil te uganke. Kralja živa otroška ljubezen gane do solz in reče mladeniču: "Ljubi Bog, s tem dejanjem si mi postal dvakrat ljubši. Tvoje blago in hvaležnost

0: Nežno srce se je pokazalo v vsej svoji milini, meni pa si snel temno mreno z mojih dušnih oči. Zdaj sem šele začel spoznavati, da so nam modrost, nauki in izkušnje starih v našem življenju potrebne, če tudi niso več za delo. Odslej naj povsod obvelja ta zapoved. Vsakdo spoštuj vsakega starega. Sinovi pa skrbite za svoje starše hvaležno in ljubeznivo, do zadnje ure njihovega življenja.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. O dveh bratih in velikanih. Pred davnim časom, ko so bivali še velikani na zemlji, sta živela dva brata, ki sta morala staršem trdo delati. Za plačilo pa sta dobila več udarcev kot jesti. Ko sta nekega dne cepila drva v gozdu pod velikim hrastom, sta sklenila pobegniti. Poslovila sta se in si obljubila, da se bosta čez pol leta zopet sestala pod istim hrastom. Mlajši brat je šel po gozdu proti vzhodu in proti večeru prišel do velike votline, v kateri so prebivali velikani. Ti so bili neusmiljeni in so jedli tudi človeško meso. Velikano tedaj ni bilo doma, deček, ki pa o vsem tem ni nič vedel, je sklenil tu prenočiti in se je zato skril pod veliko posteljo. Kmalu na to so prišli velikani domov in legli k počitku. Deček od strahu ni mogel zatisniti očesa in je poslušal, kaj so govorili velikani med seboj. Prvi je rekel: "Nedaleč od tod je mlin, v katerem je lepa deklica. Jutri hočem iti po njo." Drugi je dejal, da ve za drevo, pod katerim je zakopan velik zaklad. Zraven tistega drevesa pa stanuje reven tesar, ki pa o zakladu nič ne ve. Jutri pojde on sam pon. Tretji pa pravi: "Vem za grad, kjer morajo ljudje daleč nositi vodo. Takoj poleg gradu pa je kamen in na njem sedi velika žaba ter varuje studenec, ki izvira skrit pod kamnom. To žabo hočem jutri ubiti in pokazati graščaku, za kar me bo bogato obdaril." Četrti pa je zopet rekel: "Hči našega kralja je hudo bolna, a in nobeden zdravnik ne ve zdravila. Pomaga ji pa lahko samo jabolko z jablane, ki rase pred našo votlino. Jutri hočem nesti to jabolko v grad in kralj mi bo dal hčer za ženo." Nato so velikani zaspali. Tedaj je deček tiho zlezel iz votline, otrgal jabolko in odšel. Najprej je tekel k mlinarju in mu rekel: "Pazite, jutri zjutraj vam hoče velikan ugrabiti vašo hčer." Nato je šel k tesarju, mu zapovedal posekati drevo in kopati na tistem mestu. Tesar je slušal in izkopal velik zaklad, ki ga je delil z njim. Od tesarja se je odpravil v grad, kjer je manjkalo vode. Graščaku je velel, naj zapove ubiti žabo in odvaliti kamen. Graščak ga je poslušal in njegovi služabniki so našli pod kamnom velik studenec. Za plačilo pa ga je graščak bogato obdaril. Nazadnje je šel mladenič v kraljevo palačo, kjer je vse žalovalo zaradi kraljičine bolezni. Mladenič je velel kralju, naj ga pelje k bolni hčeri, da jo ozdravi. Kralj ga je peljal v hčerino sobo in ko je stopil tja, je mladenič podal dekletu čudodelno jabolko. Komaj je jabolko použila, je bila zdrava. Iz hvaležnosti mu je dal kralj hčer za ženo. Dal mu je tudi veliko imetje in grad, na katerem sta skupaj prebivala. V tem pa je preteklo ravno pol leta in mlajši brat je šel na dogovorjeno mesto. Tu je že našel starejšega brata, ki pa se mu je med tem slabo godilo. Pripovedoval mu je o svoji sreči in ga povabil k sebi na grad. Vendar pa starejši brat ni hotel iti z njim in je rajši šel v votlino velikanov. Upal je, da ga bo doletela enaka sreča kot brata. Legel je pod posteljo in čakal velikanov. Ti so prišli zelo nezadovoljni, povsod so namreč prišli prepozno. "Nekdo nas je moral poslušati," so dejali in pričeli preiskovati votlino. Pod posteljo so našli starejšega brata, ga zvlekli izpod nje in ga požrli. Tako je bil starejši brat kaznovan za voljo tega, ker ni bil zadovoljen, kar mu je bil ponudil mlajši brat. Mlajši brat pa je še dolgo živel v gradu srečno in zadovoljno s kraljevo hčerjo.
1: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni, danes govorimo o borilni veščini kickboksu oziroma kickboksingu. Kickboksing je zelo raznolik in priljubljen borilni šport, gre za hibridno borilno veščino, za katero je značilno udarjanje tako z rokami kot tudi z nogami. Pod zvrsti kickboksinga se razlikujejo glede na dovoljena mesta udarca in moč udarca. Korenine te borilne veščine segajo v 60. leta prejšnjega stoletja in sicer na Japonsko. Razvil se je iz karateja, muay thai in boksa. Kasnejši razvoj tekem 70. in 80. let pa se je odvijal tudi na ameriških in evropskih tleh, zato poznamo več različic istega športa. Pobuda za novo disciplino je prišla strani karateistov, ki so v svojem športu pogrešali polni kontakt, zato je tekel razvoj v smeri udarcev z vso močjo. Kickboxing je kmalo postal široko poznan in priljubljen, tako kot borilna veščina, kot tudi način samoobrambe. Pravila so zaradi nevarnosti take borbe sproti dopolnjevali v smeri varnosti tekmovalcev, nastale pa so tudi različne poddiscipline.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Glede na različna pravila, ki se razlikujejo predvsem glede na mesta udarcev, ki so dovoljena in moči ter načina dovoljenega udarjanja, poznamo danes več različnih podzvrsti. Semikontakt. Udarja se z rokami in nogami, vendar so dovoljeni dotiki. Vsakič, ko tekmovalec zadene nasprotnika, se borba prekine. Veljajo vsi ročni bokserski udarci, vsi udarci z nogo nad pas, udarci z golenico in rušenja, tehnika, pri kateri nasprotnika z nogo zadeneš v višino spodnjega dela golenice in s tem povzročiš, da izgubi ravnotežje. Light kontakt. Dovoljeni so vsi udarci in tehnike, kot pri semikontaktu, le da so tukaj dotiki nekoliko močnejši. Poleg tega je bistvena razlika v tem, da po zadetku nasprotnika ni prekinitve. Kick light ali light kontakt low kick. Večinoma veljajo enaka pravila kot pri light kontaktu, s to razliko, da so dovoljeni tudi tako imenovani low kicki, to je brce usmerjene pod pas, v noge nasprotnika. Full kontakt. Gre za pravila kot pri light kontaktu, torej udarci v trup in glavo, ne pa tudi v noge, le da se udarce izvaja s polno močjo. Low kick, poleg močnih udarcev v telo in glavo, je dovoljeno tudi brcanje v noge nasprotnika in brcanje z golenico. K1 pravila. Poleg vsega, kar je dovoljeno pri low kick pravilih, je pri K1 dovoljeno še udarjanje iz skoka, določeni meti in udarci v koleno in v noge, telo in glavo. Možne so tudi glasbene kate, borilne koreografije za prikaz tehnik, ki se lahko izvajajo z orožjem ali brez. Tekmovanja pri full kontaktu, low kicku in K1 se izvajajo v klasičnem ringu, medtem ko ostale borbe potekajo na tatamiju, torej na podlagi iz mehke umetne mase, namenjeni borilnim veščinam. Borilna veščina je različno glede na podzvrst sestavljena iz mnogih različnih tehnik, kar ji daje posebno atraktivnost za gledalca in izziv za tekmovalca. A. Kickboxerski gard, torej začetna postavitev telesa. B. Klasični bokserski udarci v glavo in telo, direkt kroše uppercut. C. Brca v noge, telo ali glavo, direktna polkrožna in bočna brca, reverse rušenje. D. Brce, ki jih izvajamo z obratom in skokom. E. Udarci s kolenom. F. Različni premiki, med drugim taki, s katerimi se izmaknemo ročnim ali nožnim udarcem. G. Različne izpeljave, bloki in druge prvine obrambe, s katerimi preprečimo, da bi nas nasprotnik zadel. H. Različna fintiranja, kot se žargonsko imenujejo tehnike, s katerimi presenetimo nasprotnika. Pravilno izvajanje tehnik lahko vadimo in izvajamo na različne načine, na primer na parterju, fokuserjih, vreči ali drugih rekvizitih. Pri tem se večino časa in pozornosti namenja tehnikam, ki se izvajajo v gibanju, saj lahko na ta način bolje posnamemo situacijo v borbi kot pri izvajanju z mesta. Slednje je namenjeno začetnemu učenju gibov in tehnik udarcev. Pri kickboxingu uporabljamo rokavice, ki so podobne klasičnim bokserskim. Pod rokavicami nosimo povoje ali podrokavice. Za zaščito uporabljamo ščitnik za zobe, ščitnik za genitalije, ščitnik za nart in golenico in posebno zaščitno čelado. Ženske pa lahko uporabljajo tudi ščitnik za prsi. Odvisno od discipline nosi tekmovalec kratke ali dolge hlače, zaščitne opreme pa seveda ne uporabljamo zgor na tekmah, ampak tudi na treningih, kadar je to potrebno za varnost članov. Prav tako so trenerji vedno pozorni na pravilno izvajanje tehnik že od samega začetka učenja, da ne pride do napačnih navad, ki bi lahko vodile v neučinkovitost borca na morebitni tekmovalni poti ali prispevale k trajnim poškodbam.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Mnogi ljudje so danes utrujeni in brezvoljni. Pod tanko površino preži strah pred krizo. Krizna bolečina pa je običajno signal, ki nas svari pred nevarnostjo. Tako kot nas bolečina v želodcu opozarja, ko nam na nek način kličejo, jej drugače, živi na drugačen način. Ali je kriza katastrofa ali blagoslov? Krize nas lahko privedejo do razmišljanja, kaj je resnično pomembno in odločilno za življenje. Bodo v naši družbi mogočne skupine vedno branile svoje lastne interese in privilegije, ne da bi se ozirale na šibkejše in nemočne? Ali pa bomo živeli drugače, preprosteje, bolj naravno, ne nazadnje bolj človeško? Ne obupajmo. Kriza je za nas lahko blagoslov. lahko nam pokaže nove poti, da preživimo kot ljudje. Zato krize ne smemo dramatizirati. Puščave ne moremo spremeniti v enem dnevu, lahko pa vsak prične s svojo malo oazo. Vse puščave človeštva lahko znova postanejo rodovitne s pomočjo dobrote. V svojo puščavo moramo saditi cvetje. V svojo noč moramo posejati zvezde, ki svetijo popotnikom. Ne da bi se pri tem vedno prestrašeni spraševali, kako se bo vse skupaj izteklo. Splošno znano je, da ena in ista kitajska pismenka označuje hkrati tako krizo kot priložnost. Krizo ali puščavo lahko premagujemo le po kvadratnih metrih, ki jih zasadimo z novo oazo. Veliko več kot mislimo, pa je tudi odvisno od našega novega načina mišljenja, od novega načina življenja, ne nazadnje, od novega srca, ki se ne ustraši zlepa.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Ženske, ki so živele za zidovi Weinsbergskega gradu v nemški deželi srednjega veka, so se gotovo zavedale bogatstva, ki se je skrival v njem. Grad je namreč daleč naokrog slovel po zlatu, srebru, nakitu in drugih dragocenostih. A napočil je dan v letu 1141, ko je bil grajski zaklad zelo ogrožen. Sovražna vojska je namreč obkolila grad in zahtevala, da se graščaki vdajo in jim predajo svoje zaklade. Vojska, ki je obkolila grad, je zahtevala življenje vseh moških v gradu. Kljub vsemu ni bilo drugega izhoda kot predaja, saj je bila sovražna vojska mnogo številčnejša. Čeprav je vojskovodja za vojevalske vojske ponudil prosto pot za ženske in otroke, so žene v gradu zavrnile možnost prostega izhoda, če vojskovodja ne pristane na njihov pogoj. Zahtevale so, da lahko svoje roke napolnijo z največjim bogatstvom, ki ga še lahko odnesejo iz gradu. Ker je vojskovodja sovražne vojske vedel, da ženske ne morejo nagrabiti velikih količin zaklada, je ugodil njihovi zahtevi. Pri tem je zmajeval z glavo in si govoril: "Ženske, ženske, samo za bogatstvo jim gre." Ko so se velika grajska vrata počasi odprla, je sovražna vojska pred gradom onemela in zajela jih je spoštljiva tišina. Vsaka ženska je namreč iz gradu nesla svojega moža. Žene v Weinsbergskem gradu so se zares zavedale bogatstva, ki se je skrivalo za zidovi. Grajske ženske so uspele prelisičiti poveljnika sovražne vojske, ker so cenile drugačne vrednote od vojskovodje. Verjamem, da lahko tudi danes postavimo človeka nad kapital, če se za to vsakič znova odločimo, ampak ne le v besedah, še posebej v rokah in nogah.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: A smo pripravljeni, da jih slišimo vseh 30 najbolj popularnih v zadnjem tednu? Seveda smo. Tole kovat, ki je bil na prvem mestu, oziroma zaenkrat je še, ne, ker ta nova lestvica se šele zdaj le začenja. Tokrat kakšnih novih vstopov nimamo, so pa mesta premešana, tako kot se spodobi. Za začetek pa evo gasa na številko 30, kjer sta Robin Schulz in Mark Sibilja, Unforgettable. I couldn't tell you a thing about that night, between the drinks and the blinding lights.

Enrique Iglesias in komad, ki se počas poslavlja z naše lestvice, z El Baño padu je krurenk z 20. na 29. mesto. Zdaj pa pičmo do komada, ki je bil non-stop prejšnjega tedna, Camila Cabello, zdaj je šla pa številke 30 na številko 28. 30. Camila Cabello, never be the same.

0: 30. Lestvica naj pismi tedna.
1: Na aktualni lestvici na prvem mestu Justin Timberlake. Ali je še vedno na prvem mestu ali ne? Vemo, kdo je ta teden na 15. Tole je Selena Gomez. In je

0: Dva lušna benda, skupaj komad, ki še vedno žge, CNCO, Latinoamerčani, Lil Mix, Britanke, Reggaeton, Lenton. Kje smo se kaj znajdel? Komad je padel z 12. na 14. mesto. Pičmo naprej, Tiptoe je naslednji komad, ki se pa vzpenja. 6 mest gor, na 13. Jason Derulo featuring French Montana.
1: Lestvica najpesmi tedna
2: in Jean Ferbežar.

0: James Hype in Kelly Lee, More Than Friends, lušna zadevšna, lušna. Na mestu višja, na devetem je pa možakar, ki je rekel, da je svoj cajt moral kolege prav dobesedno fehtati, da pridejo delati gnečo na njegove koncerte. Pravi, zdaj je pa situacija čist drugačna, zdaj ima pa samo polet 35 glasbenih festivalov za odrajtati, od tega vse skupaj 150 različnih nastopov. Samo polet. Tom Walker je ta možakar.
1: And 30.

0: Cause I will leave the light on.
1: Lestvica najpesmi tedna. 30.

0: za 30 in Žan Ferbežar.
1: Počas gremo proti vrhu današnje lestvice proti enici. Justin Timberlake na prvem mestu, vsaj za enkrat. Če se je situacija tokrat kaj spremenila, bomo kmalo zvedeli, oziroma bomo kmalo slišali, ker zdaj smo že blizu vrha. Na 10. James Hype, 9.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: 30.
1: David Guetta in Sia Flames, komad, za katerega vem, sem napovedal, da bo počasi prišel do prvega mesta, ampak res počasno, ker prejšnji teden je bil na četrtem, ta teden tudi na četrtem mestu. Medtem ko komad, ki ga zdaj le poslušamo, je bil pa na prvem mestu prejšnjega tedna. Justin Timberlake, Say Something, tokrat je pa na tretjem.

0: Lost Frequencies in Sonderling, Crazy, drugo mesto prejšnjega tedna, drugo mesto tudi tega tedna. Zdaj čakamo samo še Elico. Jasno je, da imamo spremembo na vrhu, ker Justin Timberlake je bil prejšnji teden prvi, je tokrat tretji. Se pravi, od 2. do 10. Lost Frequencies, Timberlake, Geta, Dua Lipa, Marshmallow, Becky G, Soler, Walker in James Hype. Kdo je pa na prvem mestu, bo pa jasen prav vsak cajt. Justin Timberlake je bil prejšnji teden prvi, tokrat je tretji. Lost Frequencies je še zmer na drugem mestu. Zdaj čakamo samo še vrh naše lestvice. Kdo je na vrhu, kdo je Enica, kdo je top of the top, creme de la creme?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Razdejanje v komendiji si je včeraj na lastne oči prišel gledati tudi predsednik vlade Janez Janša. Prizadete kraje v občini si je ogledal v spremstvu župana Jurija Kerna, tu je bil še minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Janez Cigler Kralj. Po ogledu opustošenja so v skupni izjavi za medije v en glas zatrdili, da bodo tako za prebivalce prizadetih območij kot tudi za kmetije v najkrajšem možnem času pripravili vrsto nujnih ukrepov za pomoč pri sanaciji škode. S čustvenim zapisom na spletni strani občine se je Kralj posebej obrnil župan Jurij Kern dejal, da je težko najti prave besede o tem, kar so doživeli. Mnogi so namreč v nekaj minutah izgubili občutek varnosti svojega doma, nekateri so ostali brez strehe nad glavo, drugi z bolečino gledali na škodo, ki jo je za seboj pustilo neurje. A že v prvi svetlobi je župan videl tudi nekaj drugega, ramo ob rami stoječo skupnost. Kot pravi, sosedje pomagajo sosedom, prijatelji pomagajo prijateljem, ljudje stopajo skupaj brez vprašanj in brez oklevanja. Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Začenja se kampanja pred referendumom o parkiranju v naši prestolnici. V Ljubljani bomo namreč 12. julija odločili o odloku, ki v ljubljanskih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic za domačine. Civilna družba nezadovoljna z občinsko parkirno politiko je na izpomnem zbrala več kot 14 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Župan Zoran Janković pa ne vidi nekega smisla v referendumu, saj občinski svet ta odlok na zadnji izredni seji umaknil.
1: Umik odloka je bil namenjen s tem, ne, da se prihrani mesec občin milijon evrov. Referendum pač odločil, odloku ga ni več. To je zelo zaprto, zapeto, bi rekel, pravno vprašanje. Mi smo imeli mnenje treh izjemno glednih pravnikov, da referendum ni dopusten, ker ni več ukrepno razpravljati. Zdaj razpravljamo odloku, ki ga ni več.
0: Referendumska kampanja se bo končala 10. julija v polnoči z volilnim molkom.

Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V teh dneh bomo v prestolnici in njeni okolici videli številne kolesarje. Danes se namreč začenja že 45. maraton Franja, največja rekreativna kolesarska prireditev pri nas. 7 kolesarskih preizkušenj bo tudi letos povezalo kolesarje vseh generacij. Kot rečeno, danes je pričetek in sicer s kronometrom Ljubljana Domžale Ljubljana. Jutri bodo ljubitelji turistično-raziskovalnega kolesarjenja lahko uživali na 77 km dolgi trasi, ki jih bo popeljala po lepotah Ljubljanskega barja. Ljubiteljem gorskega kolesarjenja je namenjen mountain bike izziv, ki na 108 km dolgi trasi združuje vožnjo po gozdnih poteh, makadamu in drugih razgibanih podlagah. Za družine in mlajše kolesarje bo organiziran družinsko-šolski maraton na 25 km dolgi netekmovalni trasi, najmlajši pa se bodo lahko preizkusili na otroškem kolesarskem izzivu. Vrhunec prireditve bo seveda v nedeljo, ko bosta na sporedu osrednji cestni preizkušnji na 165 in 97 km dolgih trasah. Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Konec tedna se nam ponovno obeta zapora na glavni ljubljanski železniški postaji. Kot so sporočili slovenskih železnic, bodo jutri zaradi del vzpostavili novo delno zaporo, zato bodo prilagodili železniški promet. Potniki bodo za dostop do nekaterih vlakov potrebovali več časa kot običajno, nadomestni avtobusi pa bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1. Za potnike v tranzitu, ki bodo v Ljubljano prispeli z vlakom na relaciji Hodoš Celje Zidani most Ljubljana, ter bodo potovanje nadaljevali proti Kopru, bodo organizirali nadomestni avtobusni transfer prek železniške postaje Ljubljana. V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo, vsi vlaki bodo tako kot doslej vozili začasnih peronov ob križišču Masarikove ceste in Njegoševe ulice. Zaradi gasilske veselice PGD Ljubljana Trnovo pa bo danes od 16. ure dalje do jutri do 2. zjutraj popolna zapora ulice v Murglah. Obvoz bo možen po cesti v mestni Log in ulici pod Topoli.

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Razdejanje v komendi si je včeraj na lastne oči prišel gledati tudi predsednik vlade Janez Janša. Prizadete kraje v občini si je ogledal v spremstvu župana Jurija Kerna, tu je bil še minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Janez Cigler Kralj. Po ogledu opustošenja so v skupni izjavi za medije v en glas zatrdili, da bodo tako za prebivalce prizadetih območij kot tudi za kmetije v najkrajšem možnem času pripravili vrsto nujnih ukrepov za pomoč pri sanaciji škode. S čustvenim zapisom na spletni strani občine se je Kralj posebej obrnil župan Jurij Kern je dejal, da je težko najti prave besede o tem, kar so doživeli. Mnogi so namreč v nekaj minutah izgubili občutek varnosti svojega doma, nekateri so ostali brez strehe nad glavo, drugi z bolečino gledali na škodo, ki jo je za seboj pustilo neurje. A že v prvi svetlobi je župan videl tudi nekaj drugega, ramo ob rami stoječo skupnost. Kot pravi, sosedje pomagajo sosedom, prijatelji pomagajo prijateljem, ljudje stopajo skupaj brez vprašanj in brez oklevanja. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Civilna inicijativa Tržnice ne damo je po pričakovanjih in napovedih sprožila upravni spor zoper gradbena dovoljenja za prenovo ljubljanske tržnice. Kot so povedali predstavniki inicijative, sami prenovi tržnice ne nasprotujejo, opozarjajo pa na, kot pravijo, spornost gradnje načrtovane garažne hiše pod tržnico ter tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine. Kritični so tudi do tega, da se po njihovem mnenju stroki ni omogočilo, da sooči mnenja s predstavniki občine. Med drugim sedaj zahtevajo, da se celotna zadeva vrne v ponovni postopek. Ljubljanski nogometaši pa so dobili novega trenerja. Olimpija iz Ljubljane namreč tudi uradno potrdila Miša Brečka za novega trenerja. Nekdanji slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federika Besoneja, z katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, je z zeleno-belimi dogovoril enoletno sodelovanje z možnostjo podaljšanja za še eno leto.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Začenja se kampanja pred referendumom o parkiranju v naši prestolnici. V Ljubljani bomo namreč 12. julija odločili o odloku, ki v ljubljanskih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic za domačine. Civilna družba, nezadovoljna z občinsko parkirno politiko, je naj spomnim zbrala več kot 14 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Župan Zoran Janković pa ne vidi nekega smisla v referendumu, saj občinski svet ta odlok na zadnji izredni seji umaknil.
1: Umik odloka je bil namenjen s tem, ne, da se prihranje mesec občini milijon evrov. Referendum pač odločil, odloku ga ni več. To je zelo zaprto, zapeto, bi rekel, pravno vprašanje. Mi smo imeli mnenje treh izjemno uglednih pravnikov, da referendum ni dopusten, ker ni več v krem razprav, zdaj razpravljamo o odloku, ki ga ni več.
0: Referendumska kampanja se bo končala 10. julija v polnoči z volilnim molkom.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani sejejo sončno prihodnost. Na občini so tako v sodelovanju s slovenskimi železnicami tudi letos posadili sončnice ob železniški progi pri P+R parkirišču Dolgi most. Uredili so tako 5 gredic s sončnicami, pri sajenju pa so jim pomagali otroci z vrtca Hans Christian Andersen, predstavnica mreže API vrtcev in šol API Sretis Nina Ilič, ter hokejisti Olimpije Žiga Jeglič, Blaž Gregorc, Jan Urbas in Žiga Pance. Na mestni občini v tem poudarjajo, da izvajajo številne ukrepe in aktivnosti, s katerimi zagotavljajo dobre pogoje za življenje čebel in drugih opraševalcev. Še posebej pa jih v ospredje postavijo maja, ko obeležujemo tudi Svetovni dan čebel. Kampanja Sejmo sončno prihodnost je tako še ena lepa priložnost za povezovanje podeželja, trajnostnega razvoja in vzgoje najmlajših, so prepričani na ljubljanski mestni občini.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

0: Ponedeljek oziroma nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, potem zvečer pa lahko predvsem na severovzhodu še nastane kakšno krajevno neurje. Kar pa se temperatur tiče, najviše danes bodo od 19 pa do 23 na Goriškem do 28 stopinj, trenutno o petih pa imamo v Celju in v Murski Soboti 14 stopinj, potem Črnomelj in Ljubljana 16, Nova Gorica 20 ter Koper 23.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami na Štajerski avtocesti poteka po enem prometnem pasu vsako smer zaradi del. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Za prometne dogodke pa vam je na voljo brezplačna 08022255. Srečno v ponedeljek.
3: Radijska mreža Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Ponedeljek je danes 15. junij, minuta čez peto je dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Lep vikend za nami, upam, da ste ga fantastično izkoristili.
0: Lepo je bilo, ja, sonček.
6: Ampak najbolj ste gorel si gledal.
4: Ja, jaz sem delal.
0: Aha, delal. A to je bilo delo?
4: Ja. Ja, kaj pa misliš, da je bilo?
6: Skupaj je zabavno.
4: Mislim, ja, ampak sem vodil sem. Avtosport Adria, vsako leto, enkrat na leto, očitno, ne vem, zdaj je bilo že 11. ali 12. zapored,
0: ja,
4: organizira nek avtomobilistični dogodek na Hrvaškem.
0: Aha.
4: In zdaj pač v 10, 11, 12 letih je ta dogodek tako zrastel, da imajo okrog, ne vem, saj od 30% udeležencev, 35% jih je iz Slovenije. In so rekli, pač tak je to organizira, enega voditla rabimo zdaj, da bi v slovenščini.
0: In eno v hrvaščini.
4: Pa eno v hrvaščini, ja. Tako da smo se zmenili že več kaj ne pol leta nazaj. Marko Potrč je bil tist, ki je pač. Ja, je bil ta veza, ne. Pa sem bil na začetku na sestanku, sem bil tako, a veš pa Marko, ne, to je ful dober, to ti vodo, se rekel, pa koliko časa se to vod, pa 4 dni, se rekel, ne, jaz imam službo, se rekel, četrtek, petek delam še na radio, jaz lahko pridem 3 dni, petek, sobota, nedela. Aha, vmes mi je bilo malo sumljiv.
0: Kaj, sumljiv?
4: Mislim, kaj pa ti ne vodeš?
0: A ja,
4: če je
0: tok
4: dobro.
0: V bistvu,
4: če je tok dobro, zakaj pa ti ne vodeš, ne?
0: In zakaj ne?
4: Pa malo. Ja, Marko je očitno pač eden od sponzorjev.
0: A ja, pa ne. Okay.
4: Eden od sponzorjev je rekel, je ni higienično. Kaj bi verjetno samo o sebi govoril, pa o sponzorstvu. Se ga pismo bravo, vsaka raz. Tako da ja, fajn smo se imeli. Kaj pa enih ljudi sem spoznal, veš koliko, mislim, tako noro, ful dober. Michaela Jacksona, Tino Turner tudi.
0: Kaj?
4: Legende. Ne bi odvaj, ki jo ponašata.
0: Aha,
4: Tino Turner, okay. Ne pa Michaela Jacksona, tako da to je tudi tako zanimivo.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ful dobro, no. Storih je izgledalo zanimivo.
6: Storih je izgledalo, kot da imaš najboljši
4: vikend.
6: Kukor
0: da imaš live.
6: Šampan do roke, spolje. To delo naj traja, no, kaj ne reče.
4: Ja.
5: Time of your life.
4: Ne, res, ampak je bil res dober vikend.
0: Ne, ampak da gače res paša, no, ker tvoj storijo se pol šok čas že mona veliča, tako radio, Janezi, sam različni kraj, tako veš, da malo si razbil zdaj.
6: Pa še čez mejo, ne? Ja.
4: Pet malo še čez mejo delam.

0: Joe Kraut od Sevi Sonca, še malo pa bo koncert, ne?
1: Ja, v soboto.
0: V soboto pa bo, v soboto pa bo.
2: 20, ne?
0: Ja, kartice še vedno na eventim.si. Ja, delo sem ni zgledal, mislim, zgledali, da sem vam fajn ta vikend, ampak se sem se imel fajn, se je bilo ful dober. Asa Autosport Adria lahko najdete, se mi zdi na Instagram profil je odprt, pofollowate pa pogledate, enkrat na leto organizirajo ta večji dogodek, pridejo iz cele bivše juge, pa tudi iz Avstrije, Nemčije, Italije, udeleženci. Sad, koliko kar mi je pač organizator rekel, preko 300 prijav imajo, sposobni so jih pa sprejeti nekje 80, da pol ne gre. Policijsko spremstvo je zraven, vse, policaji so skozi zraven. Tako da...
1: Ja,
2: to je res dobro organizirano.
0: Grejo super avtomobili, grejo okrog, ne vem, po Hrvaškem pa se premika z lokacije na lokacijo. Sobota je bila tudi na letališču Portorož. In je bilo zelo zanimivo, tako, kolona se postavil, pa je eden šel ven iz kolone, pa je sam avto obrnil na mesto, veš, da je malo uno, nek krog naredil,
1: ja,
0: veš.
1: Ja.
0: No, pa so ga vrgal ven.
1: Tako strogo
0: takoj.
1: Je.
0: Takoj.
2: Mora biti disciplina.
0: Takoj so ga odstranili, to je to. In tako so imeli brez kakršnih koli. Res ni bilo nobenih kakšnih takih, da bi bilo kaj incidentov ali pa kaj. Prav lepo je bilo, prav fajn. Prav da best je bilo. Se pravi, okrog 30 do 35 udeležencev tudi iz Slovenije. Pušno sem tudi ceno stavo.
1: A res?
0: Ja.
2: Kaj je fuzbal?
0: Ne.
2: Ne?
0: Ne.
1: Kaj pa?
0: Ma itak, meni so bili Slovenci top, ne. Bilo jih je pač pravim, 30-35 postov. In zdaj se pač pogovarjamo, ne, bila sta prezraven tudi dol mož pa žena.
1: Yeah.
0: In tako se pogovarjam in ona dva vam povesta tako, pač fotor reče, ne. Prav, sin je pa doma, ne. Sin je pa doma, sin je pa tam nekje 17, malo bo 18 letos, ne.
1: Yeah.
0: In sin ima eno punco, ene dva meseca, to že on, ne. Zraven pravi, yeah. Zdaj mi dva sva tukaj, on je pa doma, ne, in don sin upa, da bo.
1: A si mu pomagal, da bo, da
0: ne,
1: bo.
0: Ne, ne, sem pomagal, jaz sem rekel, dam 50, da nov, ne.
1: Aj, a sem si rekel, da si
0: pušno. In si rekel, vse bo popravit svojo se, ko si verjamem, da bo popravit karkol, boš rekel, tako je, in to je to. In sva šla staviti, pa sva naslednji dan popovdan zvedla, da je pa ratal, ne. Se je kore, to sem z veseljem zgubil.
1: Klical in povedal.
0: Jo, valjda.
1: Staršova.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Fotor še zdaj ne ve. Še zdaj ne ve.
0: Kljub temu, da se posreča. Sam te po moje drugače, jak šir, kaj si.
1: Možno, ja.
0: A?
1: Možno.
0: Ne.
1: Nikoli ti ne boš veš, da imaš vse.
0: A so te povedale?
2: Ne, nikoli, mislim tako, da bi prav, nismo se spod tako pogovarjali.
1: Ja. A misliš, da Matej ti bo, ozir, Matej?
2: Matej po moje bo, jaz sem, ja.
0: Ja, vidiš, to je drugo.
2: Bo, z lahkoto se mi zdi.
0: To je drugo?
1: Ja.
0: Ti si povedala?
1: Kaj?
0: Doma.
1: Kaj?
0: Ja. Kaj? Ne, jaz še nisem, kaj? Leti njo.
1: Mislim, mami, ja, zatim se pa nikoli smo tem pogovarjala, no.
0: Nikoli mu nisem. A tudi, kaj si, mislim, kaj si prvič si mami povedala?
1: Jaz nisem. Ja, ne takoj, no. Ampak ja, ampak hmal, tako ne vem, v roku.
0: Pol leta.
1: Ne, 14 dni enega
0: meseca. A ja, to je hiter.
1: Sem, ja, pač nisem mi še tako naslednji dan govorila, ampak ja, sem mi pol povedala. A ti pa, ne vem, po moje prek tistih dni v mesecu zvedel, da se kaj dogaja.
0: A se bo je mami povedala?
1: Ja, ali pa to, no. Ne vem.
2: Se je delo, da nič ni, ne.
0: Ja, a tebi Rena povedala?
2: Ne, spoh ne, res, nismo nikoli imeli.
0: A tebi so izključili popolnoma iz.
2: Ja, ja, nikoli bilo te debate na tak način, tako da spoh. Jaz sem mislil, vse to...
1: Še ni, ne?
2: Ja, pa sem si mislil enkrat, jaz se pa če ima ta fante, valjda, da se pa ni kar tako, ne?
1: Ja.
2: Ne, da se sam za roke držijo, ali pa ne vem kaj, ne? Pa prejasno se zgodi, ne?
1: Ja, valjda, ja. Da smo pri teh letih, ne? Mislim, pol.
2: Ja. Se mi zdi pa, da je res drugačno, če imaš fanta ali pa punco, ne? Saj za fotre, ne? Malo drugačno. Drgač gledaš, ali kaj jaz, ne vem, no, kaj pa jaz vem.
1: Ja, najbrž.
2: Malo drugače, drugačen feeling je, no, ne spuščaš se v te
0: debate.
2: Ja, v te debate se ne spuščaš.
1: Sploh ne.
2: Ja.

0: Bruno Mars, Just the way you are. 8 do pol je, Miha.
1: Predmet ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa kontrola prometa na pomorski avtocesti A5 na uvozu Lipovci smer Murska Sobota. Nič 80-22-55.
2: Več dobre glasbe.
3: Na radiju 1.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Prejšnji teden je vreme že prizadelo predvsem Gorenjsko regijo. Včeraj je bilo najbolj burno na severovzhodu. Marsikje je padala toča, tako da upam, da ni bilo prevelike škode. Ponedeljek pa bo bolj oblačen z občasnimi plohami, predvsem na Primorskem pa bo možna tudi kakšna nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pozor, predmet ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa kontrola prometa na pomorski avtocesti na uvozu Lipovci smer Murska Sobota. Kje so še modri ali kakšne druge težave, javite na 08022 55.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swimstone, 16:16, pa bo 6 jutranja kronika na enki. In za koga boš navijala, Veronika Amor?
1: Za zelenortske otoke, pa jaz so simpatični, kot dalmatinci.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Oči športnih navdušencev bodo globoko v mesec julij iz globokih kavčev globoko zazrte v TV ekrane. Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, barske terase se že polnijo, Jure Bidona je našel svojo.
3: Ja, veliko platno se razprostira nad malo tribuno tu na Podgorškovem trgu, ta se vse bolj polni iz dneva v dan, stalna gosta že vse od začetka prvenstva pa sta izkušena nogometna navdušenca, gospod Rudi in gospod Marjan, pozdravljena. Zdravo, no ja, tu za Bačenem se nogomet igra že več kot 100 let, pravita, ne?
4: Tle se je fuzbol igral že 100 let pred Angleži, ne?
3: Ja, kako pa se je igralo takrat?
4: Ja, ravno tako z nogo, ne?
3: Ja.
4: Sam z žogo pankol.
3: Kako ne z žogo?
5: Ja, tle gor je vse malo zbrega, pa so te žoge zmeri uhajale dol po klancu.
3: Aha.
4: Ja, tako da so tukaj rajš igrali s polžjem hišcem.
5: Ja, tle imamo velike polže pr nas, ja. Pa so pol polže brcel na gol.
4: Polž ni kol po hribu dol šel, a veš?
3: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš, so jih noge bolele, ko so brcali.
3: Ja, so trde, ne?
4: Ja.
5: Kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč.
4: Pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najbolj za brcali.
3: Cufi.
5: Medlo v božo, Cufi se mu je rekel.
4: Cufi je bil tak lih prav majhen, a veš, malo so ga skup povil, kukar v kepco, pa zvezal, pa se pa fuzbal igral.
3: Ja, a ta Cufi, ta božo, to...
5: Cufi ni mu nič proti.
3: Ja.
5: Se si zmeraj želel letet.
3: Ja, no, sej vem, da ste tudi košarko tu igrali z nekim...
4: Ja, ne, to je bil pa že sin od ta starega Cufija, je bil pa ta mal Cufi.
3: Aha.
5: Ta malega Cufija smo pa na koš metal.
3: Ja.
5: Lih prav droben, da je šel skozi obroč.
4: Ja, z žogam smo imeli tle gor zmeraj sam probleme.
3: Ja, mislim, res nenavadno, ne?
6: Oj, živjo, fanta.
4: Cufi.
6: Kdaj tekma do vas? Kdo špila?
5: Španija, zelenorčki, ob 6.
6: Aha, super.
4: Ja.
3: A vi ste ta Cufi, ki ga...
6: Prosim?
4: A ne, to je pa že vnuk od ta starega Cufija.
3: Ja.
4: To je pa sin od ta malega Cufija.
5: Do 6 je še dolga. Ja. Gremo malo badminton nabijat, Marjan.
4: Ja, veselom. Cufi, daj perjanico na glavo, pa plutaste sandale na taken. Te greva z Rudel nam malo nažigat na badminton.
6: Ej, sem raven mislil na sandvič.
5: Ja, ne mi zdaj teže delat pred tekmo.
4: Po urce te nabijava, pa te pol mi dočastiva sandvič.
6: Tako. Ja, prav, no, ja, ok. Sem res po urce.
3: Veronika, v Zabačenem je šport res poseben.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
7: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
7: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
7: Ja.
4: Ja.
7: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Vlado Kreslin lahko bi zletela, še 10 slabih pa bo 6, Miha, pri tem je kako?
1: Ja, taka situacija. Jutarnji zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Ja, radarje pa kontrole pa zaenkrat še čakamo, tako da, če jih slučajno opazite, policiste namreč javite na 0800 22 55.

0: Kings and Queens, Eva Max na Radio 1, vreme bo kako, Lara?
1: Ja, danes bolj oblačno, bo pa potem vsaj dan lepše, pa tudi bolj vroče.
0: A pol prihaja že končni teden.
1: Prihaja konec tedna, prihaja že prvi vročinski val, pa je.
0: Miha, pri tebi?
2: Evo, imamo prve kolone, med drugim tudi na ljubljanski južni obvoznici, smer Kozarje, pred priključkom Ljubljana, center.
0: V novicah ob šestih, Darje.
3: Ja, Trump je besen na Netanjahu, ja skoraj vse pokvaril. Daj že.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Minuta do šestih je dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Združene države in Iran sta sklenila sporazum o koncu vojne. Potrdili sta ga obe strani, posredoval pa je Pakistan. Dogovor predvideva takojšnjo prekinitev spopadov na vseh frontah tudi v Libanonu ter odprtje hormuške ožine za ladje z nafto. Sporazum je skoraj preprečil izraelski napad na Bejrut, ki ga je Iran ostro obsodil. Trump je bil zaradi napada jezen na Netanjahuja, saj je ta po njegovih besedah dogovor zamajal le uro pred podpisom. Vzhod Slovenije pa so včeraj popoldne zajela neurja. V Slovenskih goricah so podirala drevesa in poplavljale, marsikje je padala debela toča. Na pomoč so prihiteli gasilci, na Štajersko pa je poletelo tudi protitočno letalo. Arso je za severovzhod izdal oranžno opozorilo in svari pred razlitjem hudournikov. Sredi tedna se bo vreme umirilo. Od četrtka nas čaka prvi vročinski val s temperaturami krepko na 30 stopinj. Bruselj pa bo prihodnje leto prepovedal izposojo električnih skirojev. Zato so se odločili zaradi naraščajočega števila nesreč, lani se je na njih poškodovalo skoraj 700 ljudi. Motijo jih tudi razmetani skiroji, ki ovirajo promet. Dovoljen ponudnikoma Bolt in Dodge zato ne bodo podaljšali, izposoja koles pa obstaja. Podobno so iz skiroje že preganjali v Parizu, Madridu in Pragi.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Vreme kako?
1: Ja, upam, da ste vikend dobro izkoristili, ta teden bomo začeli z bolj kislim vremenom. Nastajale bodo krajevne plohe in predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Potem bo jutri in v sredo delno jasno, v četrtka naprej pa vse bolj sončno in vroče. Kot je že Darja povedala, po napovedi vremenoslovcev se bo verjetno začel prvi letošnji uradni vročinski val. Današnje najvišje temperature pa bodo od 19 do 23, na Goriškem do 28 stopinj, trenutno ob 6 pa imamo v Slovenjgradcu 13 stopinj, potem v Točec, Brežice, Radovljica, Celje, Radenci, Majšperk in Maribor 14 stopinj, Črnomelj 15, Vrhnika in Ljubljana 16, Vrtojba 20 in Koper 22.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Ja, žal je tudi v tem jutru že prvič počilo. Prometna nesreča ovira promet na Vipavski hitri cesti smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempas. Jutri zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti smer Avstrija in sicer pred predorom Karavanke, trenutno pa še ne poročate o radarjih in kontrolah. Nič 80-22, 55. Srečno pot.
8: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, najboljše poslušalke in najboljši poslušalci. Če bi lahko, bi vsi še spali. Ampak nekdo mora v službo. In žal ste to vi. No, oni pa so že tu. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Danes je 15. julij.
1: Okay.
0: Upam, da ne oštevaš do Božiča.
1: Ja,
10: naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
1: Denis Avdić, Radio 1. 695 dni, če se
0: ne motim. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Najprej te tam manj pomembne stvari. Čez New York Knicks so osvojili naslov prvaka NBA.
2: Bravo.
0: Kar je prvi prstan po 53 letih in sem vesel, da bojo lahko tudi Knicks končno nekaj spravili svoje škatlice za nakit. Škaj je to? Po 53 letih.
2: Ja, nova euforija je bila.
0: Totalna. Še Jennifer Lopez je kričala v televizijo. Se pravi, NBA sezone je konec, zdaj si lahko končno tudi Američani posvetijo ta pravemu športu, ki mu pa rečemo svetovno prvenstvo nogometov, kaj se dogaja tam, čez vikend pa obnovimo po dve. Dovolj časa, da vmes tudi priklopite na Radio 1 TV, se splača, ker želak ima danes en tak prav poseben style.
2: Ja, lep sem.
0: Ja, lep sem.
11: A se obril?
2: A, to sem se tudi, ja, čez vikend. Hvala, ko upadi.
11: Ja, pa postrigu, ne?
2: A to sem se že prej.
11: A ja, ok. Dobro, to je deni saudi
12: čov. Radio 1. In še več dobre glasbe. Hey, Fonsi.

0: Ela Langley, Choose in Texas. Na radiju 1.6.10 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 15. junij je ponedeljek, pred nami en od dveh najboljših polovic tega meseca. Za nami pa prvi vikend svetovnega prvenstva. Anja, Lara, verjetno sta spremljali.
2: Ja, sem zaznala, da se dogaja.
0: Zaznala?
3: Ja, jaz Lara, nekaj malega sem se bolj pripravljam na mojo Španijo, pa nočem pregor zdaj pred tem.
0: Fajn, lahko pa pol poveva, kaj se je dogajalo. Ker pač nista spremljali. Avstralija premagala Turčijo 2-0. Turki so imeli skor več čez žoga, Avstralci rezultat. Se pravi, šlo za primer, ker ena ekipa igra fuzbal, druga bere navodila za uporabo fuzbala.
1: Katar je proti Švici izenačil v sodnikovem dodatku, prišel do prve točke na svetovnih prvenstvih.
0: Maje niso dobili.
1: Ja. Švicari so pa odkrili, da se lahko ura ustavi tudi pri 95 minuti. No. Veliko golov smo videli na odprtju skupine D. Američani suvereno s 4-1 so odpravili Paragvaj in zdaj po eni zmagi Američani že gledajo proti finalu, se mi zdi. Kar naj, ne? Tudi prav. Ja. Tud prav.
0: Nemčija je imela strelske vaje proti Korasav.
1: Ja.
3: Kaj to pomeni?
1: Ja. 7-1.
0: Sedaj so Nemci povedali, pa je Korasav izenačil, pa je izgledal tako, ampak je izgledal, kada se jih sam razjezil.
1: Razjezil.
3: Ja, Nemci
1: se ni zahecil, z Nemce ne. Nizozemci, ki si ti stavil na njih, so igrali.
0: 2-2 proti Japoncem.
1: Okay. Čist na koncu ga dali.
0: Čist na koncu se Japonci izvlekali. Ja.
3: A pa Japonska je neka huda reprezentanca.
0: Huda.
1: Dobri so, dobri. Lara, pazi to, Škoti so končno dočakali zmago na svetovnem prvenstvu. Na zadnji so zmagali tok dolg nazaj, da je bil internet še stvar znanstvene fantastike. No. Proti Haitiju so oslavili z 1-0 in na Škotskem imajo zdaj nov državni praznik. Ko bo trajal vsaj do sobote, ki igrajo pa z Marokom.
0: Maroko je pa hud.
1: Ja, Maroko ima razlog za slavje. 1-1 so remizirali z Brazilijo, ne? Kar pomeni, da ima zdaj ta moment Bosna na svetovnem tok točk, ki je Brazilija. Ne, pa en gol tudi, bi kaj dodal ti.
0: A je treba zajebavati?
1: Ne, se ne, ampak ne, pa, zanimiv, vidim, ne?
0: Nekaj malo čutim.
3: Neko provokacijo.
0: Neka provokacija je.
1: Ničken, pik, ja. Pik.
0: Kar se mene tiče, Bosna v petek z 1-1 suvereno zmagala Kanado, ki je imen grede domačin.
1: Aha.
0: A trenutno je Bosna tudi na prvenstvu neporažena.
3: Ja,
1: ja.
3: Tudi je, če tako pogledaš, ja. Res, ja.
0: Jaz vidim samo še izjemno nadaljevanje za to pogumno malo državo. Zdaj pa pozor, če bi tudi vi radi vedeli, kakšno je nadaljevanje vašega favorita, poslušajte ta šov po 7. Organizirali smo en nogometno-svetovni vedeževalski kotiček. Najdli smo sistem, ki bo znal napovedati rezultate. Zdaj, jaz sem mislil, da smo ga pravilno napovedali že v petek. Zjutraj smo mu nastavili rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel. Nismo mu povedali, naša baba gladna je danes napovedala. Kaj si pojedel?
1: Banano.
0: Zmago Bosne in Hercegovine! Ja, ne. Smo šli gledati pol var posnetki in smo videli, da noben ni gledal, da želak pred banano mazno jagode.
1: Ja, sam nezavedno, ne. In vidiš, ker sem oboje probil, je bilo pol neodločeno, ne. Kaj če bi jedel sam jagode? Jaz sem rešil Bosno.
0: Nezavedno, ja.
1: Ja, nezavedno.
0: Ta apetit. Tako da smo se odločili don za en drug sistem, Miha.
1: Aha, okej.
0: Okay. Za tega pa upamo, da je varen pred želakom.
3: Ni hrane, ja.
0: Predstavimo ga 10:50.

0: It's raining men, 80 tanenki, weather girls, 13 do pol je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Danes je ponedeljek, 15. juni in statistični urad je objavil nekaj zanimivih podatkov o naši lepi Sloveniji.
0: Anja, gremo kar iz fuzbala na statistiko.
2: Objavili so najpomembnejše podatke o naseljenosti Slovenije. Recimo Ljubljana, kot temu, je še vedno največje mesto z 293 tisoč prebivalci, kar je toliko kot 4000 najmanjših slovenskih naselij skupaj. Kot ko pogledaš, še kar veliko mesto. No, naselij, v katerih pa ne prebiva nihče, pa je v Sloveniji 58.
1: Kako so pol naselja, Anja? Če ni tam noben naseljen, pol ne more biti naselje, a ne?
0: Še vedno
2: so ta naselja nek človeški konstrukt, ne, in so bila zgrajena kot taka, niso naravno naselja.
1: Ja, sam jaz mislim, je pol rabimo mi en drug izraz, ne. Ne more biti naselje, če tam noben ni naseljen.
2: To bomo zdaj naprej govoril odseljen.
1: Odselja.
2: No, potem pa so še najbolj gosto naseljen kraj v Sloveniji, pač še vedno Piran velja za to mesto. Če bi bila recimo... Piran, tako. Pismo. Najbolj gosto naseljen. In če bi bila cela Slovenija tako gosto poseljena kot Piran, bi imela več kot 100 milijonov prebivalcev. Če bi bila odselja naseljena.
0: Ampak kaj pa, če bi bil Piran tako poseljen kot povprečna Slovenija?
2: E, kaj pol?
0: Ja, pol bi se ljudje iz cele Slovenije vozili v Piran gledat nekaj, česar še niso videli.
2: E, kaj bi pa tam gledal?
0: Prost park bled.
3: Predvsem to, ja.
0: Ja, ni res.
3: Ja. Je težko ga najdeš, dobiš.
1: Ja, pa sploh furati je težko, tam so oske ulice, če greš tam z avtom, o, si gotovo, jaz sem že enkrat skoraj obstal sred naselja. Tam ni enostavno, res.
3: Ni.
1: Po, pa še, če kakšnega Italijanga ludga dobiš,
2: Se težo pa Italijan sreča, da ne.
1: To ni prostora, pol.
0: To je začetek enega vica.
1: Ne priporočam, res ne.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Dežela.
4: Lara Tošič in Denis Avdić. Radio 1.
6: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda. Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
14: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
15: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
16: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
15: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
17: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
5: Gremo v hribe, prosim.
19: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
20: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
22: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Ne možeš verjeti, gledamo video spot na Radio 1 TV od Jennifer Lopez, tola je pesem iz leta 2001 in jo gledaš danes, recimo, jo gledaš 25 let kasneje. Star, ja, gledam pa svoje fotke.
1: Je pa drugače.
2: Si pa boljši. Ja,
3: boljši si.
2: A ni?
0: Se...
2: Kaj?
0: Hvala.
2: No,
3: tako.
0: Lepo, ne? Kaj pa ona?
2: Ja, ona pa isto, ja.
0: Vidiš, kaj boš zdaj gledat, ne?
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
6: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Tudi na cestah v prestolnici in njeni okolici bo ta teden več mož v modrem. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo do nedelje tako izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Postrano nas bodo tako preverili še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklejen maraton nadzora. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog namreč še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v naši deželi. Konec tedna, natančneje od četrtka do sobote, pa se v park Tivoli, okolico gradu in Švicarije vrača festival MGLC Poletje v Tivoliju, ki že 16. leto zapored združuje umetnost, glasbo in druženje v zelenem mestnem okolju. Festival ponuja celodnevni program za vse generacije, od otroških predstav in grafičnih delavnic do koncertov, razstav in vodstev. Zaključil se bo na dan poletne muzejske noči, ko bodo poleg rednega programa potekali tudi interaktivni dogodki in mednarodni sejem umetniških publikacij.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Pred nami je bolj oblačen ponedeljek, še bodo nastajale krajevne plohe in pa tudi kakšna nevihta bo možna predvsem na Primorskem. Večjih opozoril pa za danes ni. Najvišje temperature bodo od 19 pa do 28 stopinj, potem pa vsak dan postopno več.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
8: Zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempa zaradi nesreče previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, gneča je tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski

0: Avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in še kontrola prometa v Gornji Radgoni nasproti Iskre. Kje so še modri, javite na 08022255.
1: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Če spolu Denis Avdić Show, danes je ponedeljek, to je v bistvu tradicionalno dan, ki pade med nedeljo in torkom.
3: Ja.
1: In ko smo že pri tem, da neki pade...
4: Jezus Marija, kaj bilo to?
1: Tukaj mu je deželak pokazal svoje orodje.
2: Ja, se mu je tega kazal.
4: Jezus Marija, kaj bilo to?
1: Roška bo šel čez dva dni na trboveljski dim. V dveh pesmih pogledamo, kako je dal skozi višinske priprave in zakaj gre sploh gore.

0: just a yellow lemon tree.
1: Odlični, Fool's Garden, Lemon Tree, 20 do 7. Dobro jutro, ne
2: vidim. Živjo.
1: Danes smo samo še dva dni oddaljeni od dogodka, ko bo Robert Roškar prostovoljno naredil nekaj, kar normalen človek naredi, samo če zgubi stavo ali pa pamet. V sredo ga namreč čaka vzpon na trboveljski dimnik.
2: Tako je, zdaj pa zakaj bo Roškar to sploh naredil?
1: Ja, zakaj?
2: Ker je dal zavezo, da če na letošnji akciji Dežele junakov upeljemo vsaj enega otroka več na počitnice, bo splezil gor in hkrati bo pa še premagal enega svojih največjih strahov, če jaz provem, ne?
3: Jo. Kaj, če to 360 metrov visoka stvar, kar je izziv za marsikoga, tudi če se ne boji višine, no, za Roškarja pa je sploh problem, ker se boji višine.
1: Prejšnji teden je za nasvet vprašal tudi mamo.
2: Aha, in?
1: Ki mu je rekla.
4: Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
5: Ne, to je to.
4: Ok, to je to. Uf.
5: Imaš panika?
4: Je.
6: Ne, ne, bo šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa sebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, vrja, pa še prepovedano, je, pa vse ni brez veze prepovedano.
3: Mogoče je mogo malo klicati prej, preden da je rekel,
2: ja,
3: da bo šel.
2: Ja,
3: ma dobre nasvete.
2: Ja.
1: Mislim, dežela je junako, dežela je junako. Roškar zdaj gleda Slovenijo z novega zornega kota.
2: Ja, pa dobro, se nekaj pripravljal v prejšnjem teden.
3: Nekje je, ja.
1: Ja. Ja. A ćemo ponoviti?
3: Dajmo.
1: A resen problem ima? To ima strah ima pred višino.
2: Ja.
1: Imel je par višinskih priprav, prejšnji teden začel je s stolom, pa lojtro, pa šel na streho Radija 1, pa so ga pa gasilci dvignili svojim mobilnim dvigalom.
4: Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
5: Ne, to je to.
4: Ok, to je to. Uf.
5: Imaš panika?
4: Jezus, yes, Marija, rešetke so spodaj.
5: Ne rokca.
7: Gašpar, kar do konca.
4: Neč do konca, neč do konca, neč do konca. Dost je, Gašper. Gašper, dovolj malo. Gašper dol, Gašper dol, Gašper dol, Gašper dol. Jezus Marija, kaj bilo to?
1: Jezus. Kot ste slišali, Gašper ga ni dal dol. Potem se je pa naslednji dan pa uspel še na streho najvišje stavbe v Sloveniji, v bistvu je šel na Kristalno palačo.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
1: Ja, tle je bilo že boljšno. Ne ga Jezus Marija, kaj je bilo to, ni bilo?
3: Ni bilo Gašperja.
2: Ni bilo Gašperja.
1: Ja, ni bilo Gašperja. In še bi šlo.
2: Tako
1: naprej bi ga do srede poslali še na mednarodno vesoljsko postajo, sam da preverimo, kje točno je imel njegove panike. Ampak imamo boljšo pa bolj zdravo idejo. Jutri ga bo obiskal prijatelj šova in človek, ki z nami sodeluje pri najbolj norih akcijah, to je specializant psihoterapije Zlatko Bojanovič.
3: Njegova naloga je, da Rošija pomiri, kar je zahtevno, no, ker Roškar dobi trenutno napad panike sam že, če mora v trgovini vzeti nekaj za visoke police, tako da.
2: Ja.
3: Srečno, Zlatko.
2: Srečno.
1: A mi upamo, da ga bo Zlatko pomiril.
4: Jezus Marija, kaj bo to?
1: Mu oblažil strah ali pa vsaj povedal, kje se da dobiti kake pocen plenice, no. A?
3: Tako, ja.
2: Ja.
1: Mislim, da je že zdaj malo prepozen za strah.
8: No. Zakaj?
1: Pa sej, cela Slovenija slišala, da gre gor.
2: Ja.
1: A veš, je kar je, ne?
2: Je kar je, ja.
1: Jaz, če sem na njegovem mestu, res dam planice gor, pa grem, ne? V sredo zjutraj ob 7. Takrat se bo začela njegova odisejada v trboveljska nebesa. Mi bomo spremljali v živo tudi na Radio 1 TV. Vsak klin posebej, teh klinov do vrha je pa 1300.
2: Oh. Se tudi fizično moraš biti kar ready za to, ne?
1: Pa se ti zdi, da je?
2: Mislim, da vem.
3: Jaz sem videla, da v sredo za vsak slučaj delata Pintar pa Meško.
2: Ja.
3: Šel domov, tako da očito bo to en dolg podvig, no.
8: Uf, 1300.
2: To je pa kar, ja. Mislim, Jana je takrat bila, pa je bilo, ona je zelo fizično.
1: No, sam Jana je fit.
2: Ja,
1: no,
3: ja, tako pa Jana je ženska, Jana je ne jamra tok, ne.
2: Ja.
9: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Mal Smith, Stay, If You Wanna Dance, Radio 1, tole dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Ej, očitno vsega človek tudi ne more prodati.
1: A ja, pa pa ne, Stay?
0: Mi smo že poročali o tem prejšnji teden in mi je prav všeč, da tole ni šlo. Na dražbi v Parizu je brez kupca ostala torbica, izdelana iz celic tiranozaura. Oziroma usnje za torbico so naredili iz kopiranja enih celic iz tiranozaurove kosti in po besedah dražbene hiše so bile ponudbe precej nižje od pričakovanih. Oni so hoteli stržati najmanj 300 tisoč evrov, ampak ponudbe niso šle čez 150
2: tisoč. Že to je velikino.
0: Meni je že to noro, da je nekdo hotel dati 150 evrov, še bolj noro pa mi je, da je pa pol so rekli, ne, ti ne bomo prodali.
1: Premal.
0: A veš, mislim, a ni.
2: Ja, res, kar ni.
1: 150 evrov.
0: Za torbico.
3: Iz umetnega usnja, ajde se to.
0: Se kaj pa delajo iz unga trupla? Tu torbico.
3: Kaj iz trupla?
0: Ne, gleda pa kruh.
1: A ja, to kvas. Iz mumije.
0: Ja.
1: To je pa iz mumije. Delajo pa kvas.
0: Kaj pa je mumija, truplo.
1: Ja, no.
0: Delajo pa kruh.
1: Ja, dobro, kruh.
0: Tisto... Super, super, fajn. Lepo, kam gremo, ne?
1: Za 150 jurjev.
0: Ti bi?
1: Ne, jaz te dam za pradino torbico, več kot 10 evrov. Bosti ali Egipto.
2: Ja, sam kruh bi pa jedla, ne?
1: Mislim, ja.
0: Kam si šel ti zdaj? Dobro jutro, Miha.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.

0: Radio 1, Krvavec.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh, pika si.
6: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
17: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
14: Slišiš to? Tako zveni sladko razvajanje. Sladoled doma, brez kompliciranja.
18: Big, big bang, big, big bang.
14: 7 programov, neskončno možnosti. Pripravi sladoled, gelato, sorbet, zamrznjeni jogurt ali milkshake. Enostavno in vedno po tvojem okusu. Chilux aparat za sladoled in ostali Russell Hobbs izdelki. Dokar 35% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
19: Wow, Big Bang.
20: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
21: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
22: Več na regija.si.
23: Čas je, da obiščete salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
24: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
25: Restauracija in bar Divino.
26: Kristalna palača BTC.
27: Radijska mreža Radio 1.
28: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Rickston, me and my broken heart, še 4 minute do 7 na Radiu 1. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Danes dobimo obisk, ki si vsekakor zasluži še en krog pozornosti.
1: Govorimo o 12-letnem Lanu, ki je po prometni nesreči v okolici Bohinja ostal miren, uskrbel poškodbo in poskrbel, da je stekla pomoč. Danes ga bomo spoznali tudi na Radiu 1, ker v Deželi junakov vedno radi gostimo naše junake.
0: To so tisti pravi, brez plašča, ampak z glavo na pravem mestu. Več danes po 9 tudi na Radiu 1 TV.

0: ulicah ob sedmih, Darja.
1: Odjutraj bomo tankali mal dražje, devetošolci pa danes bodo imeli žurke.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7 ura, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo jutri cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtoceste dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. V morju med otokoma Brač in Šolta pa sta včeraj dopoldne trčila hitri potniški katamaran in jadrnica. Jadrnica je po trku potonila, umrli so 3 ljudje, vsi češki državljani. Eno osebo reševalci še iščejo. Domnevajo, da je pogrešani ostal potopljeni jadrnici, ki so jo podvodni droni locirali včeraj in naj bi jo danes dvignili iz globine več kot 50 metrov. Na jadrnici je bilo sicer 8 ljudi, 4 so rešili. Na katamaranu je bilo več kot 100 potnikov, med njimi ni bilo poškodovanih, vzrok nesreče še ni znan. Za več kot 21 tisoč devetošolcev pa se danes konča osnovna šola. Prejeli bodo zadnja spričevala, marsikje se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za vse druge učence pouk traja še do sredine prihodnji teden. Tiste, ki pri kakem predmetu niso bili uspešni, že jutri čakajo popravni izpiti. Večina devetošolcev se jeseni seli na srednje šole, kjer je letos na voljo dovolj prostih mest.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ja, danes bo še bolj oblačno in občasno bo še deževalo, možno bo tudi kakšna nevihta, bolj verjetno so na Primorskem. Bo šlo pa tekom tedna samo na bolje, jutri bo delno jasno, možno bo še kakšna kratkotrajna ploha, v sredo in četrtek pa bo večinoma sončno in pa tudi temperature se bodo postopno dvigovale. Najviše danes bodo okoli 22 stopinj, konec tedna bo zopet preko 30, ob sedmih pa so termometri po Sloveniji izmerili v Slovenj Gradcu 13 stopinj, potem Žužemberk, Brežice, Maribor, Bogojina in Pesnica 14 stopinj. V Ljubljani je 15, Šempeter pri Gorici 20 in Piran 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
8: Zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti, smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempa zaradi nesreče, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golorebro. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Imamo še policijsko kontrolo in sicer v Gorni Radgoni nasproti Iskre. Kje so še modri, pa povejte na nič 8022.
9: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
10: Dobro jutro, Slovenija. Poslušate Denis Avdić Show. Show s 100% točnostjo napovedi rezultatov po tekmi. Na svojih položajih so že Anja Ramšak, Lara Tošič, Mika Deželak in Denis Avdić.
11: No, v tem ponedeljku 15. junija v tej uri nadaljujemo z dogodivščinami Babe Gladne.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Denis Avdić.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Ta mesec ne bo šlo drugače, kot da bomo večkrat gledali na svetovno prvenstvo. Zakaj imamo tu določene nešportne interese? Ja.
13: Vsak od nas je izbral svojega favorita in pol to izbiro tudi finančno podprl.
11: Ja, Lara na ta način podprla Španijo, ker?
13: Ja, ker sem bila 2 leti nazaj v Španiji in je bilo mojemu čemu všeč, kar so videli.
11: Rekla si, da so črni. No?
13: Rekla sem, da so malo temnejši.
11: No, vidiš.
6: Na Tenerifi so pa še malo s pridihom tega afriškega. Pač ja. Zraka, nekaj.
11: Če pa kaj ne prišla, pa ne bi to zraka prišla. No, čez nekaj minut gledamo, koliko ima Španija danes šans proti Zelenortskim otokom, ker danes pa mislim, da smo pa pogruntali en vedeževalsko napovedni sistem, ki pa zna delovati. Predstavimo ga po dveh, predlagam tudi ogled na Radio 1 TV. 7 pa 5 je, dobro jutro.
8: Dobro jutro. To je Denis Audi.

0: rock band ostani še minuto 7:12. Dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Poslušaš in gledaš na Radio 1 TV in če ste nas gledali v petek, ste videli naš prvi poskus napovedovanja rezultatov na svetovnem prvenstvu v nogometu. Baba glava.
2: Jutraj smo mu nastavili rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel. Nismo mu povedali, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
3: Banano.
2: Zmago Bosne in Hercegovine!
0: Najprej smo mislili, da smo našli zanesljiv sistem, ampak smo pol na posnetkih videli, da je Miha predtem že pojedo eno jagodo, medtem, ki nismo gledala. Ne?
3: Ampak naj povem, da sem tudi jaz na to pozabil in se sploh ne spomnim. Očitno sem to tako podzavestno vzel, ja. Pa pojedel. Ne?
0: Ja, ampak očitno... Projekt Baba Gladna se mora nadaljevati, Miha.
3: Ja, jaz sem za.
0: Ja, prej še na hitro pogledamo, kaj je bilo zanimivo na tem prvenstvu, razen da je Bosna še vedno neporažena.
3: Ja, Avstralija je z 2-0 premagala Turčijo, Katar in Švica sta igrali 1-1, Američani so Paraguaj odpravili s 4-1, Nemčija je bila prepričljiva proti Curaçao s kar 7-1, Škotska je z 1-0 premagala Haiti in končno spet zmagala, no Maroko in Brazilija sta remizirala 1-1, remi 2-2 je bil tudi med Nizozemci in Japonci. Slonokoščena Obala je z 1-0 premagala Ekvador, Švedi so bili boljši od Tunizije, skar 5-1. Tako da nobena tekma na tem prvenstvu še ni bila 0-0, kar je super. Vedno pade gol.
4: Se dogaja.
0: Ok, debe, stokrat imamo pa mi nov sistem, Miha, sistem, ki bo napovedoval rezultate, upam, da bo deloval.
3: Ok.
0: Sploh zato, ker ni zraven nič užitnega.
3: Aha.
4: Ja.
3: Oj.
0: Zdaj tako, dve žogci.
3: Okay.
0: Dve žogci greš do umivalnika na našem WC-ju, na moškem.
3: Dobro, a zdaj?
0: Na eno stran pipe boš napisal Španija, na drugo stran pipe boš napisal Zelenortski otoki in potem obe žogci istočasno spustiš z obeh strani umivalnika in tista žogca, ki se prva odkotali v lukno, se pravi v lijaku, tista bo zmagala.
3: Okay.
0: Gremo pa na tri zmage.
3: Aha, na tebo je, da
0: na tri zmage, ja.
4: Okay.
0: Se pravi, tista država, katere žogca se bo prva trikrat odkotalila do lijaka, ta bo zmagala. Je vse jasno?
3: Mislim, da ja.
4: Valjda bo Španija, ja. Kaj.
0: Ja. Okay.
3: Ja, pričakovano je Španija. Ja.
4: Ampak, ne,
0: je. Lara je stavila, ne?
4: Jaz sem dala svojih 50 ampak, za Španijo.
5: Žogca ne laže, ne?
0: Žogca je žogca. Ja. Baba gladna ne laže, kaj se bo izcimilo iz tega, a vidimo in slišimo Miha Krpej.
3: Aha, kar
0: v dve minuti pa pol imaš, stari.
4: Ja, pa potrud se, ne?
3: Bom
4: da vse. Zamerom zaprknu zdaj.
0: Dve minuti pa pol, vidimo in slišimo se, upam, da ne zvoham, ok, ampak v redu.
4: Nikoli ne veš.

0: Pride 13 do pol, dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: Danes je en tak čuden dan, zdaj smo namreč z velikim pričakovanjem in nestrpnostjo čakali, da dežo pride z WC-ja. Evo, leto je 5 sekund nazaj.
2: 3 minute nazaj smo ga poslali z dvema žogcama napovedati rezultata naše tekme med Španijo, na katero je stavila Lara, in pa zelenortskimi otoki, na katerih ni stavil nihče.
0: Tako, vsaka žogca je zastopala državo, tista, ki se je trikrat spustila z roba umivalnika do lijaka, tista država bo danes zmagala.
1: No, Miha, nekaj
0: Miha poročilo.
3: Ja, moram reči, da je bila zelo tesna tekma.
1: Ja,
3: rezultat je bil na koncu 3-2.
1: Oh,
3: in ja, očitno bo presenečenje. Zeleno Ortski otoki so zmagali Špance 3-2.
1: Ne more biti zelo, ne
0: bojo.
3: Sorry, Lara.
0: Kjera se je pa prva, ki si prvi spustil?
3: Te prvič je bila Španija.
1: No,
3: prav vijolčna žogca, ne?
1: Mogoče pa tu bila to. Bomo videli, lej.
3: Tako da, zanimivo, napeto je bilo, moram reči, da sem prav užival v tem početju.
1: Ja, zdaj pa prav gledala to tekmo.
3: Ja, moraš, ob šestih je, ne?
1: Ja, bom.
0: Ej, ampak rajš ne poveduješ tako, da ješ, ali to ne vece...
1: Da si bil krmo, imaš kaj boljš.
2: Prehiter si bil.
3: Mislim, boljše jest, ja.
0: Boljše jest.
3: Ampak je pa tole bilo pa s temi žogcami, je bilo pa, moram reči, dramatično in zanimivo. Tako, prav smejali smo se, trije smo bili tam zraven, tudi komisija, no. Smo tudi posneli in bo to vse na družabnih omrežjih. Mislim, da bo na Instagramu.
0: Tekma med Španijo in zelenortskimi otoki je danes ob šestih. Bomo videli, če deluje.
3: Ja. Ne vem.
4: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošič
5: in Denis Avdić.
4: Radio 1.
5: Kopija nova, pika si.
6: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
5: Kopija nova, pika si.
6: Že 30 let. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
9: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Hej, jaz sem Timi Max Sedešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
12: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
13: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.

0: 5,99 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Z več dobre glasbe.
11: Na Radiu 1.

0: Loreen Tatu, pet slabih do polje. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Elon Musk je v petek dal na borzo svoje podjetje SpaceX. In jasno, vsi so planili po delnicah. Maskovo premoženje je po teh informacijah naraslo na bilijon.
2: Koliko je to sploh denarja?
0: 1000 milijard.
2: Ja, ampak kako si to sploh lahko predstavljati?
0: A če imamo v bankovcih, da imamo v kovancih, da imamo v bankovcih. Če bi ta denar dal v bankovce po $1, ne, in bi jih zlagal v olimpijske bazene,
2: ja,
0: bi napolnil približno 450 olimpijskih bazenov.
2: Oh my god, to je pa bolano.
0: Še bolj noro, če bi jih začel šteti en bankovc na sekundo, brez spanja, brez pauze,
2: ja,
0: bi štel približno 31.700 let.
1: Oh my god.
2: To torej ne gre, ne?
1: Perspektivi, joj.
2: Wow.
0: Gre pa zato, da pol vsi rečejo, ta človek ne zna delati z denarjem, ne?
2: In kako se temu izogneš?
0: Prideš na predavanje Psihologija denarja, Morgan Housel, 19. oktobra, Hala Tivoli. Mogoče ugotoviš, da si lahko naslednji Musk.
2: Uf.
0: Se ne, to je čist druga stvar, ampak ja. Psihologija denarja 19. oktobra v Hali Tivoli zna pa marsikomu. Mislim, meni je spremeniti življenje. Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Župan je znova odšel v šolo in se tokrat srečal z devetošolci. Kot veleva tradicija v Medvodah, je župan Nejc Smole v prihajajočem zaključku šolskega leta obiskal 4 osnovne šole v občini in se srečal ter pogovarjal s celotnimi razredi in ne le z najuspešnejšimi učenci, kot je to bilo do sedaj. Pogovarjali so se o aktualnih temah, kot je pretirana raba pametnih mobilnih naprav in odmik od socialnih omrežij nazaj k osebnim stikom. Župan jih je pozval k negovanju prijateljstev, ki so se razvila v osnovnih šolah, tudi na prej in aktivnemu sodelovanju v naših skupnostih. Že s pozitivno naravnanostjo in majhnimi dejanji, kot je pozdravljenje na sprehodu, lahko vsak prispeva k boljšim odnosom, je prepričan. Mladi so županu predstavili najljubše vtise iz časa šolanja, podali konstruktivne predloge in zastavili marsikatero vprašanje. Na koncu pa je župan najuspešnejšim devetošolcem izročil priznanje in priložnostno darilce.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Prevladovalo bo bolj oblačno vreme, čez dan bodo nastajale tudi plohe in pa kakšna nevihta je možna predvsem na Primorskem in pa termometri bodo izmerili največ od 19 pa do 26 stopinj, bo pa potem vsak dan topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Klasični jutrni zastoji in pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Dobro 2 km dolg zastoj tovornjakov še na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kako je z radarji, kako je s kontrolami, trenutno o njih ne poročate. Če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
6: Dve čez pol osmo, dobro jutro.
5: Jutro.
6: Evo, imamo prvo tako aferco po volitvah. 3 člani NSI-ja bojo morali zaradi zadeve KNOV stopiti pred sodišče. Tudi predsednik stranke Jernej Vrtovec staje v odzivu za NN-a dejal, da je na voljo, da prevzame politično odgovornost. Pol je pa dodal, da tu ne more biti politične odgovornosti. Tako da smo to očitno že rešili. Pejmo naprej z muziko, pa na zjutranjo kroniko, pol pa še nekaj o tem, da iščemo pri nas nove sodelavce na radiju. V bistvu gre za najboljše prijatelje od prijatelja.
5: Od mene.
6: Ja.
3: Kupanje iščem.

0: Don't worry, Leoni, 20 dobrih do 8, zjutrajna kronika. In za koga boš navijala, Veronika Maš?
1: Za zelenortske otoke. Ba jaz so simpatični, kot dalmatinci.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Oči športnih navdušencev bodo globoko v mesec julij iz globokih kavčev globoko zazrte v TV ekrane. Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, barske terase se že polnijo, Jure Bidona je našel svojo.
3: Ja, veliko platno se razprostira nad malo tribuno tu na Podgorškovem trgu, ta se vse bolj polni iz dneva v dan, stalna gosta, že vse od začetka prvenstva pa sta izkušena nogometna navdušenca, gospod Rudi in gospod Marjan, pozdravljena.
4: Ja,
3: zdravo. No, ja, tu v Zabačenem se nogomet igra že več kot 100 let, pravita, ne?
4: Tle se je fuzbol igral že 100 let pred Angleži, ne?
3: Ja, kako pa se je igralo takrat?
4: Ja, ravno tako z nogo, ne?
3: Ja.
4: Sam z žogo pankol.
3: Kako
4: ja.
3: Ne z žogo?
4: Ja, tle gor je vse malo zbrega, pa so te žoge zmeri uhajale dol po klancu.
3: Aha.
4: Ja, tako da so tukaj rajši igrali s polžem hišcem. Ja,
3: tako?
4: A tle imamo velike polže pri nas, ja. Pa so pol polže barcel na gol.
3: Ja,
4: polžni kol po hribu dolušu, a veš?
3: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku.
3: Ja.
4: Ko od teh hiš, so jih noge bolele, ko so brcali.
3: Ja, so trde, ne?
4: Ja, kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč.
3: Aha.
4: Ja, pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najbolj za brcali.
3: Cufi.
4: Medlo božo, Cufi se mu je rekel. Cufi je bil tak lih prav majhen, a veš, malo so ga skup povil, kukar v kepco, pa zvezal, pa se pa fuzbal igra.
3: Ja, a ta Cufi, ta Boža, to...
4: Cufi ni mu nič proti.
3: Ja.
4: Se si zmeraj želu letet.
3: Ja, no, sej vem, da ste tudi košarko tu igrali z nekim...
4: Ja, ne, to je bil pa že sin od ta starega Cufija, je bil pa tamav Cufi.
3: Aha.
4: Tamavga Cufija smo pa na koš metal.
3: Ja.
4: Ih prav droben, da je šel skozi obroč.
3: Aha.
4: Ja, z žogam smo imeli tle gor zmeraj sam probleme.
3: Ja, mislim, res nenavadno, ne?
5: Oj, živo, fanta.
3: Živjo.
5: Oj, kdaj tekma do vas? Kdo špila?
4: Španija, zelenorski, ob šestih.
5: Aha, super.
4: Ja.
3: A vi ste ta Cufi, ki ga...
5: Prosim?
4: A ne, to je pa že vnuk od starega Cufija.
3: Ja.
4: To je pa sin od malega Cufija.
3: Aha.
4: Do šestih je še dolga.
3: Ja.
4: Grejo malo badminton nabijat, Marjan.
3: No, veselo.
4: Cufi, daj perjanico na glavo, pa pluta ste sandale nataken, te greva z Rudel nam mal nažigat na badmintono. No!
5: Ej, sem raven mislil na sandvič.
4: Ja, ne mi zdaj teže delat pred tekmo.
5: Jah, malo
4: ja,
5: sem.
4: Po ur se te nabijava, pa te pol mi dočasti o sandviče.
5: Ja, prav, no,
4: ja,
5: okej. Okay. No, sem res po ur se.
3: Ja. Veronika, v Zabačenem je šport res poseben.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Še 13, pa bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Danes je noč čisto resna. Hkrati pa mal mokra kadrovska zadeva.
2: Čakaj, mokra?
0: Ja, Miha, rabimo IT-ovca, nekoga, ki zna prižgat računalnik in ostane miren, tudi če se pojavi. Voda.
2: Čakaj malo, kdo je tukaj vodo umenil?
0: Recimo, da imamo pri nas enega prijatelja, ki hitro zvrne kakšen kozarc ali pa flašo.
2: A to mene kdo mislim?
0: Noč nisem rekel, statistika je tukaj, ta dela svoje.
2: Dobar, ampak jaz sem samo interaktivni uporabnik tehnologije.
0: No? Interaktivni uporabnik pomeni, da tehnologija pri tebi dobi življenjske izkušnje, stari, tako da to.
2: Se pravi, rabimo IT-ovca.
1: Ali pa IT-ovko, no, če smem.
0: Ja. Ja. Nekoga, ki je ob stavku, jaz imam. Moder ekran ne začne za si reseteral.
1: Ja, prosto, plista ne gledala.
0: In če slučajno dežo pokliče, pa reče... Da ve, kaj to pomeni. Ja. Skratka, stabilna zaposlitev, dolgoročna pogodba in zelo realne potrebe po brisanju tipkovnic.
2: Aha, se pravi, sem jaz problem in priložnost. Ja.
0: Vin, Miha.
2: Ja. Kako se pa prijav kandidat ali pa kandidatka?
0: Ja, piše mail. Na zaposlitev AFNA.
1: Ja.
0: Info.
1: Soft.
0: Pika si.
2: Ja, jaz pa obljubim, da bom pil vodo sam še meter stran od računalnika.
0: No. Zaposlitev, AFNA, infosoft.si.
1: Tako, lahko še jaz nekaj dodam. A veš, koliko mora biti star pa to, pa smislu za humor, pa tako, višina.
3: Pa višina.
2: A pa rekel, da je lahko
1: oglas.
0: Oglas? Ja.
1: Ja,
0: za na TikTok pa to.
1: Za na TikTok,
0: pa,
1: da se
0: ja, nared oglas, pa dej noter, kar ti paše, dej višina,
1: kar
0: dej
1: to. Hočem.
0: Kar hočeš, dej no.
1: Diš više ja za primer.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1 z več dobre glasbe. Radio 1 Krvavec. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Ne uporabljaj univerzalnega brivnika za svojo glavo. Uporabi Remington. Big, big bang, big, big bang. Novi multifunkcijski Remington Bolt brivnik.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblo Yogi, pika si.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus, pika si.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Pan on the mic versus Dr. Zivano DJ. Sprija

0: Ogni contingente stopnis. Top event PKC. Eventi. Petrol. In Odiseja.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
2: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
3: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
2: Oliva.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Toni Cetinski, blagonom, kot te ima Darja v novicah, kaj imamo ob osmih?
1: Ja, vojne med Iranom in Združenimi državami je konec in nafta je že padla za skoraj 4%.
2: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
3: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
2: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: Urej 8. Dobro jutro.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Vojna med Iranom in Združenimi državami je konec. Mirovni sporazum so potrdili vse strani, posrednik Pakistan, ameriški predsednik Trump in iransko zunanje ministrstvo. Dogovor prinaša takojšnjo ustavitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu ter odpira hormuško žino za ladje z nafto. Cene nafte so po novici že padle. Slovenski podpis bo v petek v Švici, sledilo pa bo še dvomesečno usklajevanje o končnem sporazumu. Pri nas pa so neurja včeraj popoldne razdejala vzhod države. V Slovenskih goricah je veter podiral drevesa, poplavljala je meteorna voda, debela toča pa je marsikje uničila vrtove in avtomobile. Sprožili so se tudi nekateri plazovi. Zvečer se je na opasne viht raztezal od Slovengradca do Rogaške Slatine. Na pomoč so prihiteli gasilci. Dopoldne bodo reke na vzhodu in severovzhodu države še naraščale, popoldne pa bodo začele upadati. Policisti pa bodo do nedelja po vsej državi poostreno preverjali, ali vozniki sedajo za volan trezni. Akcija Varno brez alkohola in drug potega tudi drugod po Evropi, vrhunec pa bo v petek, ko bo potekal usklajen maraton nadzora. Vožnja pod vplivom ostaja eden glavnih vzrokov najhujših nesreč na naših cestah. Glede na to, da se začenja poletje, čas veselic in piknikov, marsikdo popije kak kozarček preveč in sede za volan. Če nameravate piti, vnaprej poskrbite za varno pot domov.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
6: Poleg so ponedeljek je pred nami, kar se vremena tiče. Nastajale bodo krajevne plohe in predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Potem bo jutri in v sredo delno jasno, v četrtka naprej pa bo vse bolj sončno in vroče. Konec tedna je morda celo zapričakovati prvi uradni vročinski val. Temperature bodo nad 30, današnje najvišje bodo prijetne, od 19 pa do 26 stopinj bo popoldne. Trenutno pa imamo v Slovenj Gradcu še vedno 13 stopinj, potem Brežice, Maribor, Ptuj, Radovljica in Velenje 14, Semič in Šmarješke Toplice 15, Ljubljana 16, Ajdovščina 19 in Izola 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
9: Pozor, previdno, več pešcev ste opazili na avtocesti A3 Divača Fernetiči, smer Gaber Kmet, priključkoma Sežana Zahod in Vzhod. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarja in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov še na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
10: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
11: Dobro!

0: SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. To so storili tudi Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: No, tretji pa so junaki vsak dan. Zakaj? Ker druge izbire niti nimajo.
0: Naj se največja in najbolj junaška akcija nadaljuje s Tas.
1: Ej, 8.4 je dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Akcija Dežela junakov je za nami, zaradi vaše velikodušnosti bo tudi letos šlo na počitnice rekordno število otrok, ki si drugače tega ne bi mogli privoščiti. To ne pomeni, da so junake šli na zimsko spanje in jih ne bomo videli do naslednje pomladi. Čez nekaj minut bo z nami Matej Tancek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Most pri Komendi. Malo se bomo pogovorili o tem, kako poteka njegovo poletje. Tudi na Radio 1 TV.
3: Naslednji uri, torej po 9, pa še en junak, tudi iz gasilskih vrst, je pa star komaj 12 let. Obe zgodbi sta na super navdih, sploh če vas daje ponedeljkova melanholija.

0: Damjano David, doktor mi je 8:08, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara Miha Denis smo z vami in danes v studiju človek, ki mu iskreno želimo, da bi mu bilo v službi dolg čas.
2: Yeah.
0: Ampak očitno pri njemu to ne obstaja. Na obisku Matej Tancek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Moste pri Komendi. Dobro jutro.
3: Jutro.
2: Živjo. Dobro jutro.
0: Še enkrat, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Zdaj pa dela.
0: Matej, žal vemo odgovor, ampak vseeno. Bilo kaj dolg časa v zadnjih dneh, ni bilo, ne?
2: Mislim, klasično življenje bi človek rekel, ne? S tremi otroci. Ampak ja, spravo ta dogodek v sredo, nasrečen dogodek, je v bistvu spremenil potek konca tedna, potek v bistvu tudi mrskašnjega življenja. Folk, ljudje bomo mogli pač spremeniti naslednje aktivnosti, namesto da bi se pripravljali na dopuste, pač delajo sanacijo.
0: Petek je bil pri nas poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in je rekel, da če se takšnega še ni videl.
2: Ja, tudi jaz ne. Mislim, videl sem v Ameriki slike, medije, vse, to se pravi vse izven Evrope, izven Slovenije.
0: Ja?
2: Pač to, kar je bilo tukaj, brez besed.
0: Ampak mi rabimo besede, kaj si vse videl?
2: Kaj smo videli? Uničenje, ne? Vojno stanje, v bistvu posnetke, ne, da rečem iz Ukrajine, kaj se dogajalo, ne, to se pravi, govorimo o najbolj tistih kočljivih naseljih, kjer je res
0: potrgalo vse.
2: Potrgalo vse, kar je bilo možno potrgati. A ne?
3: Veter, ne.
2: Tako, veter, ja. Veter pa krivc, glava, ne.
0: Koliko se je bilo v akciji v sredo?
2: V sredo, to se pravi, vsi gasilci Gasilske zveze Komenda, to se pravi, govorimo tist začetek, ne, v 8:30 začer, ko so pač prišli prva javljanja strani regijskega centra za obveščanje.
0: Kaj ste sploh lahko počeli v prvih tistih?
2: Nimaš kaj. Dejstvo je, da pač kot vodja intervencije moraš poskrbeti za varnost svojih gasilcev, to pomeni, ko poteka neko neurje, ko poteka še pač neka aktivnost, ki je pač nevarna, si pač ne moreš privoščati, da boš zdaj svoje ljudi dal v neki, kar veš, da ne morejo nič narediti, ne. To pomeni, prve ure oziroma prva noč, če tako rečemo, ne, je bila namenjena pregledu situacije, in to je bilo v bistvu glavnega pomena, potekale so pač te evakuacije, te res neodložljive obveznosti, če tako rečem. Pogleviten del je pa, ja, pregled situacije zaradi tega, da veš pač kakšno pomoč rabaš jutri zorganizirati. Ne? In to je tist, kar smo delali prvo noč. Prvo noč nismo mogli mi začeti prekrivati, nismo mogli začeti nič drugega delati. Ampak res se pripraviti na naslednji dan, to pomeni četrtkovo jutro, ko so pač prišle trume gasilcev, a ne, na pomoč, in to je tist pač, kar lokalni gasilci potem prevzamajo v neki taki množični nasreči, a ne, oziroma nasreči večjega obsega.
0: En je kolega pisal, ki pač ni v Komendi, v Lahočah. Pa sploh nisem pomislil, da bi bilo tudi v Lahočah lahko, ne vem koliko hudo. Pa mi je poslal posnetek in je tako, kot si rekel, vojno stanje, žaluzije, fasada, potrgana drevesa okrog tudi. In če je bilo tam tok, in mi je napisal, pri nas je še dobro, je rekel. Mi smo dobro odnesli, prav, bogi ljudje. Ja. Bogi ljudje, ki imajo...
2: Ja, tako, to se pravi, na Cerkljanskem so imeli isto obseg, so čutili del tega, ne.
0: Ampak ni tok.
2: Ni tok, tako, ja, kakor v našem, recimo, severnem delu občine.
0: Mislim, teh ekstremnih vremenskih dogodkov pri nas je vedno več. Komenda, nažalost, vedno faše.
2: Ja, kaj ne rečem, Komenda faše in dobre športnike in najslabše
3: vremenske
2: razmere in vremenske nevšečnosti.
0: Ampak se tvoj kako pripravite na kakšne take stvari za prihodnost? Težko?
2: Mislim, definitivno, kar se tiče neke pripravljenosti organizacije, štabnega vodenja, v končni fazi tudi opreme, ne? Tudi opremo, katero nam je občina Komenda, tukaj zahvalen, vse zahvale občinski upravi na čelu z Jurjem Kernom županom, smo res v zadnjih letih, lahko rečemo v 3 letih, posodobili vozni park, se še posodablja vozni park, nakupuje opremo točno za elementarne nesreče, tako da tukaj ne moram reči, da se ne pripravljamo, tudi na nivoju Gasilske zveze Slovenije, uprava za zaščito in reševanje, res cel ta ustroj civilne zaščite pač dela za to, da se pač pripravimo na vse te situacije, ki pa dejansko statistično se povečujejo. in na vseh delih Slovenije. Ne samo, to se pravi, komenda, ampak dejansko, če vidimo nekak zemljevid, pa bi gor postavili zadnji dogodke zadnjih 10 let, bi pač videli, da
0: je kar je.
2: Da se ponavlja, da se povečuje obseg, da je škoda zmer večja, da je zmer bolj nepredvidljiv to. To se pravi, če smo včas rekli poplave so septembra, pač zdaj so poplave kadarkoli. Na urja so bila pol let, zdaj so že pred poletjem.
0: Te kaj pa ljudje, ko pridejo do takih situacij? Mi smo imeli en SMS, da je kar hudo, pa smo pa klicali, pa gospa ni mogla govor. Gospa je bila kar močno objokana in ni spravila iz sebe.
2: Ja, zdaj tako. Pač jaz zmer pravim, določeni ljudje so pač tudi bolj navezani na neke nepremičnine, na nek material, kakorkoli. Jaz osebno še zmer pravim, tudi med poplavam, ki so bili pri mojih starših poplave, se rekel, lej, vse bomo zrihtali, sam da ste zdravi, tudi če bo treba hišo na novo postaviti, jo pač bomo, nimamo kaj, material se zmer nadomesti, tudi po poplavah se je dejansko vse zrihtali, oziroma se je urajali, se je pomagali, pač največja težava so pa pač življenja, tega pač ne moreš varanti. Zato tukaj, ja, je težko, zgubiš svoj dom, zgubiš avto, zgubiš karkoli, ne, ampak še zmer, na konc, ko se vrneš, vemo, kaj je bistvo. No.
0: Kje smo pa danes? 15. ponedeljek.
2: Kje smo danes?
0: Ja.
2: Zdaj le v Radio 1, v studiju Radio 1.
0: Kaj pa pol?
2: Zjutri sem delil plane za svoj šiht, če tako rečem. Tako, kot si prej rekel, pač gasilstvo ni služba, to je v bistvu nek tak, pa ne da narečem hobi, nek tak osebno poslanstvo, tako. Po drugi strani pa ja, še zmeraj treba na konc živeti, hoditi v službo. Ja, in zjutri sem pač delal plane, kaj bom ta teden delal. Ja, birokracijo bo treba zaključiti, če to me v bistvu čaka. Spraviti v bistvu tudi gasilski dom, enote, v bistvu vred, v neko tako fazo pripravljenosti. In potem živeti naprej. Na konc zadeva je pač neka točka se zaključi in se pač pripraviš za naprej, kar še sledi.
0: Upam, da nič. Matej, hvala.
2: Hvala.
0: Še večja hvala za vse, ker pač gasilci ste vedno tisti, ki ste pravi del držali enako 365 dni na leto. Čeprav si tega verjetno ne želite slišati, ste za marsikoga prav gasilci v Sloveniji heroji in upamo, da bodo naslednje intervencije res čim bolj dolgočasne.
3: Ja.
0: Ne vem.
3: Reševanje mačk.
0: Mačk na drevesih. Tako ste.
3: Tako.
0: Ja. Pa še to vsem, ki vas je neurje prizadelo, bo kolikor se bo dalo pomagala tudi Fundacija Radija 1. Zdaj, nekateri mi tudi pišete privat, na Facebook, na Instagram in tako. Jaz imam že itak zaradi tega ogromno nekih izdari, tako da to ni prava pot, tako se ne moramo zmeniti za prav nič, zmenimo se lahko samo tako, da vas napotim po uradni poti, napomagam afna.radio1.si, najprej mail, potem bo pa komisija odločala, do kakšne pomoči ste upravičeni in kdaj. Posebej se ne moramo pa zdelati prav nič. Hvala lepa, Matej.
3: Hvala.
2: Hvala. Hvala. Hvala.
0: Srečno.

0: Walk of Life in Dire Straits, 10:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tole in mi že nestrpno pričakujemo tudi tole sredo, pa ne samo zaradi rezultata tekme med Iranom in Novo Zelandijo.
2: No, to tudi ne.
0: Tudi v sredo bomo namreč priča najbolj lepskemu podvigu Roberta Roškarja doslej. Roši je rekel, če cene podre rekord dežele junakov, bo splezal na trboveljski dimnik. Težava je, da se Roškar boji višine, pa je zelo, ti veš.
1: Njega je res strah višine in tudi ko sam leti kam brez pomerjeval, ne pride daleč.
0: Ne pride daleč.
1: Ne.
0: A jaz pa mislim, da nomijo.
1: Ne, Roši je poseben tično, jaz ga res dobro poznam.
0: Res? Tako, ja. Tako prav uspešen?
1: Prav posebno ves mavaja. In...
0: Pa se ne gre na suho. Do zdaj so ga gasilci dvignali z žerjavom nad radio. Ne vem, koliko je to visok, 15-20 metrov.
3: Ja,
0: na tem razgojeni mehnih košari in v sklopu priprave bo tudi na strehi najvišje stavbe v Sloveniji, Kristalna palača.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Men deluje mer.
1: Ja, ker spod ni šel bliz roba, mogoče za to mera.
0: Mislim, če si upa, upa si tudi na dimnik. Mislim, se, če pride iz 89 metrov ali pa iz 360, kot je visok, najvišji dimnik v Evropi, se pač, če padeš iz tam, se ni razlike.
1: No, me katja.
0: Pa še Roškar palačinka, se kaj pa če?
1: Ne, no. Nehe.
0: Zna bi, da bo obešel lučke po Ljubljani decembra, Roškar, boš videla. Zato bo poskrbel tudi naš prijatelj, psihoterapeut Zlatko Bojanovič, človek, ki ga kličemo, ko... Kdo od nas dobi kakšno idejo, ki jo je dober preveriti pri psihoterapevtu?
1: Ti ga imaš med priljubljenimi kontakti, Denis.
0: Zlatko bo jutri popovdne gostu šel domov. Roškarju bo pomagal, kako naj se sooči s svojimi strahovi. Mogoče po tem pogovoru bo tudi pripravljen na resno zvezo, Roškar.
1: Mislim, da bo tema bo samo strah pred višino. En šel domov je premal, da bi rešil vse Roškareve težave, no?
0: Aj, ima toliko.
1: Pa jaz ti vem, da ga poznam.
0: Pismo. Pa mene, saj veš, kaj mene skrbi. To mi pa res, to pa brez emancije. Ja. Aj, dost fit za teh 1300 klinov, ki vodijo na trboveljski raufen. A veš, si strah, že nekako premagaš.
1: Ni easy to, ne?
0: Ne. Mislim, jaz ne bi rekel, da grem. Jaz nikoli ne bi rekel, da grem. Jaz ne bi šel. Jana je morele šla.
1: Jana morele šla, pa brez da bi kdo rekel tudi, ne?
0: Ja.
1: Ker sama šla.
0: Roškar je verjetno največji, zagotovo najvišji podvig se začne to sredo ob 7:00 zjutraj. Ga bomo spremljali tudi v Denis Audi Čovu.
1: Ključno za moralno podporo.
0: Ja, kaj pa veš? Ja,
1: dej no.
0: Ja. A ste videli tega? Kje je bilo tole? V Jordaniji, ne vem nekje. A ste videli tega?
2: Kjer?
0: Spidermana. Niste videli. Včer je bila...
1: Ne, kaj
0: pa je delo? Ja, plezo je njihov znan nek Spider-Man, je plezo v krater vulkana in tako naprej. To že več let počne in je ne vem koliko sledilcev je s tem pridobil, da brez kakšne koli varnosti in je tako. Padel je 120 metrov, ni ga več.
1: No. Kaj?
0: Ja.
1: Uf. A to pa si nazaj res pot...
5: Dobro jutro. Anja Ramšak.
6: Miha Deželak.
5: Lara Došič.
6: In Denis Audič.
5: Radio 1.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Ej, mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
10: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liberim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liberim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai.
3: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
14: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
18: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
19: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože. Za vso družino.
20: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
21: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
22: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Sveže na Radiu 1.
25: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Žan Serčič, Ari, Mars in Venera. Se spomnite predstave Moški so z Marsa, ženske so z Venere?
1: Smo, ti smo
0: ja. Ja, jaz sem jo delal. Ja. Leta 2015 sem jo začel,
2: okay.
0: Do 2018. Danes ob 9.50 imamo v zvezi Moški so z Marsa, ženske so z Venere, drugi del. Eno novico.
2: O, drugi del.
0: Po 10 letih, oziroma več kot 10.
1: Ok, 9.50.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku.

0: Bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Začenja se kampanja pred referendumom o parkiranju v naši prestolnici. V Ljubljani bomo namreč 12. julija odločili o odloku, ki v ljubljanskih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic za domačine. Civilna družba nezadovoljna z občinsko parkirno politiko je, naj spomnim, zbrala več kot 14 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Župan Zoran Janković pa ne vidi nekega smisla v referendumu, saj občinski svet ta odlok na zadnji izredni seji umaknil.
3: Umik odloka je bil namenjen s tem, ne, da se prihranje mesečno okoli 1 milijon evrov. Referendum pač odločil, odloka ga ni več. To je zelo zaprto, zapeto, bi rekel, pravno vprašanje. Mi smo imeli mnenje 3 izjemno uglednih pravnikov, da referendum ni dopusten, ker ni več okvirne razprave. Zdaj razpravljamo o odloku, ki ga ni več.
2: Referendumska kampanja se bo končala 10. julija ob polnoči z volilnim molkom.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
5: Danes bo trajalo bolj oblačno vreme, v nadaljevanju tedna pa bo več sonca in pa tudi temperature danes bodo od 19 pa do 26 stopinj, konec tedna pa bo vroče tudi nad 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka 7. kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Pozor, zaradi tovornjaka okvarje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz razdrto. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in tudi proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti, A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na 08022255.
8: Ej, dobro jutro.
9: Jutro.
8: Predelki so na Radiu 1 rezervirani za znanost, ampak ker mi 4 na tem področju iz šole nismo odnesli prav veliko, smo to rajš prepustili Alešu Novaku. Novak, strokovnjak, bo z nami čez nekaj minut, ne zamuditi praktičnih eksperimentov, tudi na Radiu 1 TV.
7: Ja, mi dva z Laro sva pripravljena asistirati, a ne, Larče?
9: Mi dva po noci ti, no, ampak okej.
8: Mislim, Novak itak dela tukaj poskuse, ki jih najprej doma testira oziroma preveri z njegovim 4-letnim sinom. Ja. In je zanimivo, da doma vedno rata, tle pa ne.
9: Me Maxo vedno rata.

0: Benson Boone in Beautiful Things, 6 minut čez pol deveto. Lep pozdrav, upam, da nas spremljate tudi na TV, ker bo kmalu zelo živahno v studiu. Novak Strokovnjak je z nami, pozdravljen.
1: Živjo.
2: Dobro jutro.
0: A rabeš džingl?
1: Ja, daj. Ti imaš.
3: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Jobu Novak Strokovnjak.
1: Kar je, je.
0: Ja, lepo, Novak Strokovnjak. Ej, kaj, svetovni prvenstvo imaš danski?
1: Ne.
4: Končno bo odmora od tega fuzbala.
1: Čeprav, ne, prnesu sem češnje.
0: Niso češnje.
4: Češnje. So rumene.
1: Ja, košče barve. Nič to veza, veš, da zdaj, če boš prvo to pojedal, ono, da bo pol kar najkrat, ne vem, Urugvaj zmagal. A je Urugvaj na svetovnem?
0: Je.
1: Je, je, je. Ne, ja, bele češnje, to nima nič z današnjim poizkusom, prenesel sem sam zato, ker pač jih imamo ful in sem jih za vikend nabiral, pri nas v Šmarju, pri našo bajto, imamo belo češnje in je še imamo ful, če bi kjer prišel, lahko prijate ubirati.
2: Zakaj pa niso rdeče?
1: Zato, ker jim ni narodno, zato, ne. Večina češnja je narodno, tem pa ni, ne.
4: A pa se vkusne so najbrž?
1: Ja, isto so, a bote probali, vse lahko. Glavnem, to sem prenesel tak, nič nima veze, ne fajn so, recimo, če se belo oblečeno tako ti, da ti, veš, da ti čak ne pam, ja. Da ti dol ne gre ta rdeča barva in je to potem dobre problem, ne.
0: Ti njemu prav zaupaš.
4: Jo.
0: Okay.
4: Čakaj, aha, okay.
1: Lej, kar tiho je, on se skozi gleda. Neka fora je s totim češnjem.
0: Neki šel,
1: ne more biti. Ni on sam dober po srcu. Ne?
0: Ne, težko je, da je samo dober po srcu. Tako težko, ni, pa korjeto, bomo videli.
1: Bomo videli, ja. Ja, veš kaj, danes bomo pa pogledali, ali dnar zida mostove.
0: Dnar, če zida mostove.
4: Ja,
0: absolutno dnar zida.
4: Avtocest vemo, da ne.
1: Kak?
4: Avtocest vemo, da ne. Tako da.
1: Pa ni treba napadati vlade. Če zdaj po zimi, mislim, po noči delajo, ja, se ja. Zidajo to.
0: Sej ne, sej delajo že špes. No, se kar nadaljuj, ja.
1: Te pravi, kaj mene zanima je, mi imamo 3 kozarce. Ne? Imamo tudi vodo.
0: 3 kozarce imamo vodo in imamo ta velik bankovc za 50.
1: Nim to veda, so velik. 50.
0: Vse prav, da imaš 50.
1: Ja.
0: To boš na koncu tudi
1: stavljati. Imamo, mi takle, recimo, imamo 3 kozarce in zdaj bi mi radi naredili most. Se pravi, ta sredinski kozarc
0: ja.
1: Bi radi, da stoji med tema dvema kozarcema s pomočjo teh 50 evrov. Ali lahko to naredimo? Ali lahko teh 50 evrov?
0: Kje da stoji?
1: Tu.
4: Na sredini, gor.
0: Gor.
1: Gor. Med tema dvema kozarcema, se pravi, tu moramo dati toliko vmes, tako da glih tale pride, da ne moreš ga gor postaviti. Ne,
0: ne more.
1: Ne moreš, ne?
4: Če si vprašal, tako. Pa najbrž lahko.
0: Bankovc ne more.
2: Ja, jaz bi rekel, da ja, kaj si tako vprašal, drugače.
0: Jaz yes, bom
4: pa
0: rekel, da ne more.
4: Pa nekaj ima voda pri temo.
1: Ja, voda je tu, ne? Voda je...
4: Se ne delati držalakom, no?
1: Pa češnje so tam.
0: Jaz mislim, da 50... Euro bankovc ne bo tega. Zdaj,
1: ga
0: boš kaj zvijal, ga boš kaj...
1: Ne vem, jaz mislim, da boš ti rekel, ko si tak neki... Ne,
0: ja, bolj, če ga boš zvijal, pol ja.
1: Bolj prednari, da boš rekel, pa daj, zakaj imaš samo enega, daj, te kup čih mes, pa bo držalo. To, jaz mislim, da bo to prva tvoja asociacija, pa zakaj imaš samo enega.
0: Če ga boš zvijal, bo držal.
1: Kak, mislim, zvijal?
0: Harmonko, da narediš iz njega.
1: Bravo, bravo.
4: Se vidimo se
1: spoznala,
4: dar.
1: A kjer šel to? Vidiš to, nisi ti zdaj to prvič prenali,
4: da? Lazija bankovce,
2: ne? Ja, vidiš, dobro, bravo.
1: Točno to. To se zgodi. Zdaj pa mene zanima, a to?
4: Se vidimo še parjane
1: zvijel. Ja, dobro, no, več nisem zdaj, da bom zdaj zvijel, ne? Se doma zvijel. Pa ni to, Dijane, za dnar, mi ne dobimo dnar na roku, to gre vse prek računa, ne? To,
4: okay, ja,
1: to so privatke. Hvala, hit. Ja, to, pravilno ste ugotovili. Pa zakaj ni neben na to vodo nič poštudiral? Jaz sem to vodo prinesel.
4: Ja, da je nekaj za to vodo.
0: To vodo boš spil.
1: To vodo boš spil. Ampak, je pa to tudi...
0: Ali pa hočeš dati Ani nekaj, kar še ni probala, ne vem.
4: Jaz sem zdaj ful.
2: Ampak je pa še ena uporabna vrednost, to je tudi pahljača lahko, ne?
1: Lahko je tudi pahljača, ne? Se pravi, točno to, kar ste vi povedali, je to, da finta, da, če damo mi tole...
4: Gor bo držal. Bravo.
1: Tako,
4: drži.
1: Zdaj pa mene zanima, če sem že glih vodo prinesel.
4: A če daš v ta zvon?
2: A, če naliješ vodo noter, če bo še vedno zdržal most.
1: Ja.
4: Jaz bom rekla, da ja. A če daš 2,50 ki?
1: A da bi dobro 2,50?
4: Ja, ne vem.
2: Je da malo jačeš, a veš?
1: Da malo jačeš, ne. Zdaj pa da vidimo, ne.
0: Ne bo zdržal.
4: Proroka sem otresla.
5: Ja.
4: Što on izigar?
0: To je doma z Maksom deloval, tle pa če ne bo, ne?
1: Tako je?
4: Wow.
2: Zdrži, bravo. Wow.
4: Nor.
1: A? Dobra finta, ne?
2: Na kjeri točki finta. Se pa prilompal?
1: Ja, če daš še več vode, ne?
4: Kaj pa še 10 evrov?
0: Dal je pa vode, malo več, kot polovico je dal vode gor na tale harmonko.
1: Ja, no, kar je finta, ja, to je, v bistvu vsak karton je tak narejen, ne? Kar je že Denis prej pokvaril foro, tako ponovadi, ne? Je finta, da vsak karton je tak narejen, ne? Tak je valovito, ne? Zmest in zar te strukture potem lahko veliko več prinese, ne? Tu še made ima vzpodi in vzgore ravno, plast, tak, da to vse skup drži, tak, ta je manj stabilna, ne, ampak to je finta kartona. Se pravi, ne, papir prinese več. Ne. Zdaj, jesen imaš ti en finančni, kak je, seminar?
0: Ja, psihologija denarja, psihologija. Morgan Housel, Hala Tivoli, 19. oktober. Prideš?
1: Pridem. Sem že kupil karte, tak da... Škrlepom pridemo, ne? Škrlepa je klical, če gremo skup, ne? Pa rekel, ja, sem rekel, daj pošli, kje si kupil karte, ne? In je mi poslal tak, da sem potem na drugi strani dvora vzel, ja, tak, da ne bomo skup sedela.
2: A boš pol hojzlo pokazal mostove?
1: Kaj?
2: Če boš hojzlo pokazal te mostove z denarjem.
1: Ja, no, finta je, da tam bomo predvsem govorili, tam bote govorili, ne? Oziroma, verjetno bo poslušal, kak denar vlagat. Jaz pa pravim, da ga treba včas tudi zlagati.
4: Zlaga. Veš, kaj me je zanimivo? Do danes, ko si imel pa denar tam, pa nisem že držala, ko rekel, če ti pomaga, ne?
1: Ne, ne, ne. Vse veš. Ja,
0: to je to. Super, mi pomagamo oplemeniti teh 50 evrov.
1: Kako?
4: Ja,
0: namreč imamo stavnico, nogometno stavnico. Lahko staviš na reprezentanco, ki bo svetovni prvak.
4: No, jaz
0: bo
1: čas kar stavil, no. Svoj cajt. Pa ni šlo najboljš, tak da...
0: Tudi mi ne.
1: Da bomo, ono. Koliko pa, na kjerga ste kaj
0: stavili? Po 50.
2: Zasedene, Francijo.
0: Zasedene reprezentance so Argentina, Španija, Francija, Nizozemska, Brazilija.
4: Aj, na Belgijo Luše.
0: Belgija.
4: Ja, Belgija, Kanada.
1: Belgija,
4: Kanada.
0: Ne,
4: je Luše stavljše.
0: Ne.
4: Nemčjo
0: je zasedeno. Imaš pa prej eno, na katero od nas nihče ni pomislil. In imaš zdaj le 50 evrov tamle. In jaz mislim, da bi bil to zelo dobro. Maroko.
4: A Maroko je
1: Maroko. Ti bi rekel Maroko, da bo...
4: So zmagali zdaj, res.
2: Ena so igrali z Brazilijo.
0: Na prejšnjem svetovnem so bili v polfinalu. Dobro reprezentanco imajo in zdaj na tej tekmi so bili boljši od Brazilcev. Lahko pa ti jaz ponudim, da zamenava, lahko vzameš...
1: Ko lahko razmislim.
2: Ali pa ZDA lahko vzameš, ko so šterena.
1: Nima pojma,
0: Na ZDA tudi ni noben dal. Na domačini ni noben dal.
1: Pa ne boj ZDA.
4: Ja, Milković je rekel, da znajo presenetati zadnjič, kaj bi tukaj.
1: Ja, pa dobro, rekel je marsikaj, ne.
4: Pa na Haiti ful stavijo.
0: Ja, na Iran.
1: Ja, evo, jaz dam 100 na Haiti.
4: Okay.
1: Ne,
2: kaj si rekel?
3: Več dobre glasbe.
1: That's good.

0: Phil Collins, You'll Be In My Heart. Še 12 po 9. Ej, eno vprašanje. Se kdo od vas že vozil z električnim skirojem? Temi, ki jih lahko najamete, pa pol parkirate v Ljubljanci.
1: Ob Ljubljanci.
0: Zgleda, da vedno več evropskih mest ne vidi več privlačnosti električnih skirojev. Pariz, Madrid, Praga, tam so že prepovedali. Zdaj gre po njihovih stopinjah tudi Brusel. Svojo izkušnjo so opisali z besedami preveč nesreč, preveč nevšečnosti, preveč zlorab. In še malo simbolike, lani se je skuterji poškodovalo 666 ljudi, tako da možno, da jih prepoveduje tudi zaradi vraževerja.
1: Možno.
2: Dan se po jutru pozna.
3: Naj vam ga naredijo.
2: Anja Ramšak.
3: Miha Dežela.
2: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1. Radio 1. Krvavec.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Iz studio Disney in Pixar.
6: It's been too long, cowboy.
5: Prihaja nova pustolovščina.
7: So that's Lilypad.
5: Igrače proti tehnologiji.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
5: Svet igrač 5. V kino od 17. junija.
9: 3, 4, go!
10: Tvoj avto je na servisu, nimaš vinjete, gorivo je spet drago, ni panike.
9: Naloži aplikacijo, izberi Avanto Go Auto, odkleni in se odpelji.
10: Brez ključev, brez čakanja, brez kompliciranja.
9: Avanto Go, avto, ko ga rabiš.
10: Prenesi aplikacijo zdaj.
11: Prihaja že 14. Ljubljanska vinska pot. Domača žlahtna kapljica in kulinarika vas čakajo v soboto 20. junija od 14. do 20. ure na novi lokaciji v Parku Zvezda v Ljubljani. Več na ljubljanskavinskapot.si.
12: Karglas popravi, karglas zamenja.
13: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
16: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
19: Kam?
20: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
21: Restauracija in bar Divino.
20: Kristalna palača BTC.

0: Rob Williams in Phil, vreme bo kako, Lara?
1: Ja, danes še oblačno, bo pa potem vsak dan boljš, vsak dan več sončka.
0: Miha, pri te.
2: Pozor, zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz razdrto, previdno.
0: V novicah ob 9. Darje.
3: Ja, po napovedih mirovnega sporazuma se zdi, da je svet malce lažje zadihal, cene nafte so padle, bomo videli, kaj bo pa s tega res.
4: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 9:00, dober dan.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štranstisu. Iz vsega sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres ga je označil za odločilni korak k miru na Bližnjem vzhodu. Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija so napovedale, da so pripravljene odpraviti nekatere sankcije proti Iranu, a le v zameno za preverljive korake glede njegovega jedrskega programa. Dogovor so pozdravile tudi azijske države, ki podarjajo predvsem njegov pomen za svetovno gospodarstvo. Švicari pa so na referendumu zavrnili pobudo, ki bi omejila število prebivalcev države. Predlog skrajno desne ljudske stranke je hotel strožim priseljevanjem preprečiti, da bi prebivalstvo do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Ob tej meji bi se morala Švica odpovedati sporazumov z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi. Vlada in gospodarstvo so predtem svarili, da bi takšen korak škodil državi in njenim odnosom z Brusljem. V Braziliji pa so aretirali skoraj 40-letno žensko, ki se je več kot leto dni izdajala za mladoletno osebo. Tuji družini je dejala, da je otrok na begu pred nasilnim očetom in si je pridobila njeno zaupanje. Družina ji je krila stroške, priredila rojstni dan, uredila otroško sobo, celo začela postopek posvojitve. Da izgleda starejša, je pripisala hormonom in zlorabom otroštvu. Prevara je padla, ko je sorodnica podvomila v njeni starosti. Po navedbah policije je takšne goljufije izvajala že leta.
0: Kako te lahko 11-letnik prepriča o hormonih in ne vem, čem vsem?
6: Ja, mene pravzaprav zanima, kako dejansko je zgledala.
7: Ja, mene
6: ta 40-letna
7: gospa.
6: Očitno
3: zelo mladostno.
0: Mislim,
6: ne. No, ki so jo spraševali za osebno na, v trgovini. Ja.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Pred nami je bolj oblačen ponedeljek, tudi dežniki bodo prav prišli, vmes se bodo pojavljale plohe in pa možno bo tudi kakšna nevihta, naslednji dnevi pa bodo lepši. Jutri bo sprva bolj megleno jutro, čez dan bo delno jasno, potem pa nas čaka več sončnih in vročih dni, konec tedna bodo termometri izmerili nad 30 stopinj, današnje najvišje bodo od 19 do 26, ob 9 pa imamo v Mariboru in v Velikih Laščah 14 stopinj, potem Hajdina, Semič in Bohinj 15, Ljubljana zaenkrat 16 ter Portorož 4. 20.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
2: Pozor, zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz razdrto. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarja pred priključkom Ljubljana Center. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kontrola prometa v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma smer pa Celje. Nič 80-22-55. Srečno v ponedeljek.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
10: Dobro jutro!
5: Dobro jutro, najboljši poslušalci. Dan je mlad. Oni pa ne več tako zelo. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: In kmalu nam bo poprečna starost čisto zares padla in 12-letnik pride na obisk.
5: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
7: Čau, dobro dan.
2: Dobro dan.
7: 94 in to ne kar en 12-letnik, ampak fant, ki si je ta vikend pridobil tudi spoštovanje gasilcev in policije. Pa se to prejšnjo nedeljo zvečer se je na cesti Nemški road, Soriška planina zgodila prometna nesreča. 24-letni voznik je zapeljal z ceste, trčil v drevo, voznik in sopotnik sta bila lažje poškodovana. Kmalu po nesreči se je mimo prepeljala družina, 12-letni lan je iz avta vzel prvo pomoč, rekel mami, naj pokliče 112 in enemu od poškodovanih oskrbel rano.
1: Pravi car.
7: Vzor, ne samo za sošolce, tudi za marsikaterega starejšega. Lan bo z nami čez nekaj minut. Ne zamudite, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV.
9: Dobre glasbe.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me? 9:11. Pozdrav od Našterih. Anja, Lara, Miha, Denis in zelo poseben obisk imamo. Zdaj le z nami je 12-letni Lan. Lan, čau.
2: Čau.
1: Živjo. Lan, ti si za vikend dobil pohvale, fulenih pohval, veš, pohval od gasilcev, od policije. A nam poveš svojimi besedami, kaj se je pa zgodil?
2: Torej prejšnji vikend smo šli z družino na izlet. In je pred nami avto, torej izgrmel v globel.
1: To si ti videl prav?
2: Ja.
1: Kako je izgrmel?
2: Ja.
3: Res je grozen.
1: Ok, in pol?
2: In pol sem oskrbel poškodovanca.
1: Čaki, wow. Ti si rekel ustav?
2: Ja.
1: In pol ste šli ven?
2: Ja, in sem ga oskrbel.
1: Čaki, kako? A so bili že v avtu, a so bili zuni pol iz avta, ali kako?
2: Ja, zlezla sta ven iz avta.
1: In pol si kako oskrbel?
3: Kaj pa si mogel?
2: Rano je imel na sredini čela, ki mu je krvavela in pol sem mu spral rano, pa gazo sem mu dal čez rano pa povil.
1: Bravo.
3: Wow. Ste bil čist meren?
2: Ja.
3: Ko špricar? Ok,
1: no. Čaki. On ne ve, kaj
3: ti špricar. Ja, sploh nisem gledala, to sem naprej meren.
1: Mogoče,
3: ja, okay.
1: Ko mi čakam, da rodiš. Skratka. Lepo.
4: Hladen kot let.
1: Ja, ja, ja.
3: Bolj,
1: ja.
3: Ja, tako.
1: Ampak čaki, krvi se pa nič ti ne bojiš?
2: Ne.
1: Ne, te ni tega strah. A oči je bil zraven?
2: Ne.
1: Ni bil. Mama?
2: Ja.
1: Mama pa je bila. Mama je pa tudi pomagala, a ne?
2: Ja, je.
1: Zdaj sta oba. Kaj pa je mami po poklicu? A je medicinska sestra?
2: Ne.
1: Pa kako ti to znaš?
3: Ja.
2: Torej, to smo se učili tudi pri gasilcih, pa v šoli smo imeli krožek prve pomoči.
1: Aha.
5: Viš, koliko je to koristilo.
1: Zato znaš. Ja. Zato znaš, pol verjeta najbolj boljš obladaš, kaj mi tukaj.
3: Zagotovo.
1: Ti si prav usposobljen. Pri katerem gasilskem društvu pa si ti, Lan?
2: Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje.
1: Zbilje? A pol poznaš enega Matica Herce?
2: Ja.
1: Aha, no pa dej nam kaj pove. A on tudi kaj nauči? A on je bolj zraven, da se smejete?
2: Ja, tudi nauči kaj.
1: Tudi kaj nauči. Ampak veliko se pa smejete.
2: Ja.
1: Ja, se sem jaz del.
3: Se pravilno.
1: Se sem jaz del.
3: Ampak očitno se naučijo, le, če Lan tako vlada.
1: Kako pomembna pa je prva pomoč, Lan?
2: Zelo pomembna, ker se kaj ta zgalo zgodi čisto vsakmu.
5: Pa vsak dan, ne? Kadarkoli se lahko zgodi.
3: Nikoli ne veš, kdaj.
1: Ja. Koliko si bil pa star, kaj si se jo naučil?
2: 10-11 let.
1: Zdaj pa gremo malo bolj prijetnim temam. Kaj boš pa čez počitnice ti počel?
2: Na morju bom.
1: Kaj boš?
2: Na morju.
1: Na morju boš.
3: To je to.
1: Kam pa ti hodeš na morje?
2: Na Krk.
1: Ne.
3: Pokrnaš Denis.
1: A ni to najboljši otok?
2: Ja.
1: A ne, de. Ful dober. Že kaj je dober, ker lahko tudi govoriš slovensko.
2: Ja.
1: Skomor kol, pa ne?
2: Ja.
1: Prav dobro, ne rabeš na drugega jezika, to je pa prav vrhunsko. Morva, če se kaj vidva, moram jaz dati za en sladoled, ali pa pet, a ne? Ej, kaj pa trgaš, če se pa ukvarjaš zikar, kaj treniraš, si nogometaš, a ne da si nogometaš?
2: Ne.
1: Kaj pa si?
2: Tečem na smučeh.
1: Tečeš? Na smučeh tečeš?
3: Ja.
1: Ja, čaki, to je pa težko.
2: Ja.
3: Rabeš ene kondicije tam, spogleda naše sodelovce, ni jim šlo najboljš.
1: Se pravi, gasilc, prvo pomoč obvlada, pa še teče na smučeh. Jaz sem slišal, da si šel ti na eno tekmo. Ti si 6. razred osnovne šole.
2: Ja.
1: Ti si šel na eno tekmo. Kaj je bila to za ena tekma, ki ste tekli? To ni bil tek na smučeh, ampak ste tekli, ne?
2: Ja, tekli smo.
1: Na koliko kilometrov?
2: Na 10 kilometrov.
1: Na 10 kilometrov?
3: Kaj to otroci, ali?
2: Do 30 let je bila moja kategorija.
1: Do 30?
3: Tvoja kategorija je bila do 30.
1: Čak malo.
3: Okay. Kako si lahko isti kategoriji?
1: Okay, ja. In kjer si bil? In kjer si bil v tej kategoriji?
2: Bil sem tretji.
1: Oh, bravo! Oh my god.
3: Si pa tekla
1: v tvoji
3: kategoriji. Bravo, res.
1: Do 30 je bil tretji. Lani.
3: Sem vesela, da nisem tej kategoriji. Koliko časa si tekla?
1: Sam 100% da veš.
3: 39 minut.
1: To sem hotel vprašati. 39 minut si tekla 10 kilometrov. Lan, jaz lahko nekaj povem. Jaz sem šel prejšnji teden 10 konares. Eno uro, tri minute. 63, ne se smet. Jaz sem bil ful ponosen.
3: Ti si druga kategorija, že.
5: Nad 30.
1: Hvala, kako me spasla. Ja, zdaj si mi pa pomagala.
3: Jaz sem bil tudi tekač, ki je bil.
1: Ja, se, jaz sem razlagal, sem ponosen sem bil nase. Vidim, da zdaj naprej tega nam bomo več povedal.
3: Bravo, Andres.
1: Super, Lan. Kaj boš, ko boš velik, še to nam povej.
2: Uf, to pa še ne vem.
5: Gasilec.
1: Veš, ne, če imaš na željo, imaš zihar, kaj bi bil?
2: Ma ne.
1: Ne?
2: To se bom takrat odločil.
1: Upam, da boš zdravnika. Boš zdravnika, te to zanima?
2: Ne.
1: Ma talent imaš očitno nek. A? Ne bi bil?
2: Ne vem.
1: Ne veš. Dobar.
3: Imaš še čas. Uživaj tega, kar imaš zdaj.
1: Krko. Veš kaj, najprej počitnice, morje, pa sladoled na Krku. Aj, prav?
2: Tako. Ja.
1: Hvala, ker si bil naš gost, bod fajn še tako naprej.
3: Tako.
5: Hvala.
1: Lepe počitnice.
3: Lepe počitnice.
1: Čau.
2: Čau.

0: Alvaro Soler, con calma na hitar 11 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro, dobro jutro.
0: Hitar, dajte pogledat, ko goriva imate v tanku. Če gre proti praznemu, skočite na pumpo, skočite na črpalko, jutri gre do cene spet malo gor, bencin za 2 centa, dizel za 6. Vlada je tudi povedala, da so podaljšali regulacijo cen za 6 mesecev, tako da bomo priča tedenskim spremembam, vsaj še do decembra. Sporočajo tudi, da nimajo nič s tem, da gorivo gre gor ali pa dol. Vlada je dovolila le više marže na gorivo, dolg pa ostaja.
2: No, prav lepo od njih, no, kaj ne rečem. Ne. Mi se nič ne jemljamo, vi boste vsem plačali več.
1: To je. No, pa se zdaj kon svoj nekaj, pa bo bolj.
0: A ti temu še verjam?
1: A ja ne vem, upam, ne vem.
3: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
13: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Deseti do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
15: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Prijutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Rokom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
1: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani sejejo sončno prihodnost. Na občini so tako v sodelovanju s slovenskimi železnicami tudi letos posadili sončnice ob železniški progi pri P+R parkirišču Dolgi most. Uredili so tako 5 gredic s sončnicami, pri sajenju pa so jim pomagali otroci z vrtca Hans Christian Andersen, predstavnica mreže API vrtcev in šol API Sretis Nina Ilič, ter hokejisti Olimpije Žiga Jeglič, Blaž Gregorc, Jan Urbas in Žiga Pance. Na mestni občini v tem poudarjajo, da izvajajo številne ukrepe in aktivnosti, s katerimi zagotavljajo dobre pogoje za življenje čebel in drugih opraševalcev. Še posebej pa jih v ospredje postavijo maja, ko obeležujemo tudi Svetovni dan čebel. Kampanja Sejmo sončno prihodnost je tako še ena lepa priložnost za povezovanje podeželja, trajnostnega razvoja in vzgoje najmlajših, so prepričani na ljubljanski mestni občini.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes bo prevladovalo bolj oblačno vreme, čez dan bodo nastale tudi plohe in pa kakšna nevihta je možna predvsem na Primorskem. Termometri pa bodo izmerili na največ od 19 pa do 26 stopinj, bodo pa naslednji dnevi spet toplejši in bolj sončni.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna zaradi vozila v okvari v delovni zapori. Imamo zastoj, strpno previdno, zamuda že slabe pol ure. Pozor, zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Razdrto. Nekaj klasičnih zastojev in pa dva radarja. Mobilna provida na primorski avtocesti na izvozu Dragomer smer Koper, kontrola prometa v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma smer pa Celje. Nič 80-22-55. Srečno!
2: Minuta čez pol deseto, lepo pozdrav,
3: da štiri,
2: živjo. Se vem, da vas je 15. junija večina z glavo že na dopustih in počitnicah, sam kapa, če bi rajš tudi razmišljal malo službi.
3: Če a ne? Se spoznate na računalnike, lahko zapišete svoj življenje pis in pišete na zaposlitev afna.infosoft.si, iščemo ljudi v IT oddelku.
2: A veš, vem, da to, da iščemo IT-ovce, da se to sliši kot zelo, zelo širok opis dela, ampak je treba vedeti, da smo mi štirje med razlogi, tudi zakaj mi rabimo sploh IT-odele.
4: No, zda se govor, no.
2: No, ti do 30 let rezervirati, dopust prek Bookinga ni neko IT-znanje.
4: Kako ne?
2: Odgovor na to vprašanje ni med pogoji, sicer pa se za to službo pričakuje, da ste tehnično pismeni, da vam ne bo težko najti bolj natančnega opisa delno. Zaposlitev afna.infosoft.si.
4: Tako, pa da ste potrpežljivi tudi. Pa tako.
2: A to?
4: Ja, ja.

0: I Just Might, Bruno Mars. 20 do 10, lep pozdrav od na 4.
1: Živijo.
0: Zgleda, da so se kumarce hitro skisale, ni ravno nekih novic, no izobilja teh zabavnih novic, razen če bi rekli kakšno v Iranu. Samo ena zanimivost, Donald Trump je od začetka konflikta 39-krat izjavil, da so tik pred podpisom premirja.
2: Mogoče bo pa v 40 šlo rado, ne?
0: Na srečo se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu, tako da moškemu delu populacije en mesec na dolg čas, več kot en mesec. Punce ste pa vedno bolj v tem tudi,
1: ja, ne?
0: Po moje ste, no, zagotovo ni nobeno. Ben tip napisal članka, da je nigerijski vratar Maduka Oko je novi nogometni seks simbol. 197 cm visok golman Udineze, a je postal viralen zaradi svojega izgleda, Lara. Jaz mislim, da bi ti razmislil, če bi stavila na Nigerijo, Lara.
3: Zdaj, nisem vedela, da nastopajo na svetovnem prvenstvu. Drugače,
0: Ja. Je videla pot, ko je rekla drugače.
3: Je pa še v Italiji v Vidmo igrat, se mi zdi, to je blizu. Lobi nas pelo tja na tekmo.
0: Lahko bi.
3: Kda pa igra Nigerija, kaj je drugače?
0: Pa, ne vem, Urško
3: vpraši.
0: Urško vpraši. Tudi druga nogometna novica je romantične narave. Jan Oblak se je zaročil. Njegova izbranka, srpska tenisačica Olga Danilović je na Instagramu napisala samo luckiest, najsrečnejša.
1: Wow.
3: Lepo, ja. Prvoščmo.
0: Še dobro, da ima prosto poletje in čas za take stvari, a ne?
3: Je li to more biti, lej?
0: Ja, lahko bi bil drugi najbolj seksi golman svetovnega prvenstva po Larinem izboru, a ne?
1: Ja, ko bi bil, ja.
0: Ja.
1: Mečken. Ne, zagrenjenost je mečken.
0: Mečken, no.
3: Bo pa z Olgo.
0: Kaj?
3: Bo pa z Olgo.
0: Tako, ja, zabijo gole. Včeraj je... pol sveta na Google Maps je gledalo, kje je Curaçao, naši reprezentanti pa romantika pa plaža, a ne?
3: Le,
0: med svetovnim life. Rajš vidimo, če ga nimajo, če nimajo lajfa.
2: Ja, jaz imam tudi eno rumeno nogometno.
0: Maš?
2: Zlatan Ibrahimović, poznamo vsi, ne, Zlatana.
0: Ja.
2: No, razjezil je Bosance, ker je rekel, da bo na svetovnem navijal za Hrvaško, da ima od tam neke oddaljene sorodnike, skratka, bo podprl naše južne sosede.
0: Pa ne verjamem, da je kdorkoli v Bosni jezen zaradi tega.
2: A ne?
3: Misliš, da ne?
0: Če že so lahko Švedi bolj jezni, za njih je dejansko tudi igral. Vse je igral za njih na svetovnem prvenstvu, zakaj bi bil zdaj jezen? A veš, o Zlatanu govorimo, fenomenalen nogometaš, krati edini dobitnik posebne nagrade Radio 1 godine.
2: No, jaz sem se sliku z njim v stožcah.
0: Ja, sej, si je najbrž edini človek, ki je uspel prestrašati Zlatana, tako da bi jaz to fotko dal v okvir na tvoje mesto.
1: E pa Lara, ti opazi, da ko gre za futbal, nobena novica ni prerumena?
0: Ne.
1: Pa
0: ne,
1: se,
0: ne.
1: Če bi si Taylor Swift našo nogometaša.
0: A imam jaz eno nomeno, ki je pa privat.
1: Okay.
0: Privat.
1: No.
0: Jaz sem ta vikend zgubil stavo za 50 evrov.
3: Ti si zgubil stavo.
0: Že? Ja, zgubil sem jo. Bil sem sovoditelj dogodka, ki ga je organizirala ASA Autosport Adria na Hrvaškem.
1: Okay.
0: Kar veliko slovenskih udeležencev je bilo. Uh-huh. Tam en večer sedimo za mizo, se pogovarjamo, prav en midva ženo, prav sva tule, sin je pa doma, pa dan sma plane. Dan sma plane, pravi, že 2 meseca se ukvarja z deklico, prav, dan sma pa hišo sam zas. Prav, rože smo tudi zrihtali, vse smo zrihtali, prav, dons je pa ta dan.
2: Družinski projekt.
0: Dons je ta dan, dons je ta noč in, sem, in ga gledam in tako vidim fotra, ki se go ni. Prav, pa kaj ti govoriš se go, ma ni za 50 dni, je pa takoj fotr dal gor, 50, ja pa bo, pa če, normalno da bo se, pa ne vem, naslednji dan, stari moj, naslednji dan smo mi, vsi, ki smo mi za mizo, vsi smo čakali rezultate tega na petka finala, stari.
2: In?
0: Zdaj pa tako, kaj mislite, jaz sem dobo stavo, jaz sem jo zgubil.
3: Zgubil. Upam mu, da zgubil, no.
0: Ha?
2: Zgubil.
0: Zgubil, stari.
1: Ja.
0: Zgubil.
2: To.
0: Najbolj zgubljenih 50 evrov, fanta sploh ne poznam, ampak sem navijal za njega.
3: Ja, pa če so rože,
0: kaj da je Džeko zabil, tako da skratka.
1: Ne stav še name.
0: Bravo še na veliko.
1: Jaz tam 50, pa ne bom.
0: The hardest thing.
2: Bravo.
0: Še proeski.
1: Sorry.

0: Toše Proveski, The Hardest Thing, 13 minut do 10. Lep pozdrav od nas.
1: Dobro dan.
0: Počas se poslavljamo, preden pa se poslovimo, imam še eno novico. Leta 2015, to je že kar nazaj, ne?
2: Ja,
0: 11 let nazaj, sem bil povabljen, če bi delal za moje pojme, po moje najboljši projekt, no, ki sem ga delal v gledališču, predstavo Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Ful, dobra predstava po knjigi Johna Greja. Francozi so to naredili predstavo in tako prav dobro je bilo, ampak seveda eno knjigo ne možeš ti povedati v enem delu.
2: Sploh,
0: ko gre za moško-ženske odnose. Ne, to, kar nas najbolj vse nekako zanima. In, skratka, ta predstava ima celo tri dele.
2: Tri? Franci.
0: Ta predstava ima tri dele. In zdaj tako pač, ne, zdaj pač čas tudi za drugi del.
2: Aha, ok.
0: Ja, v koprodukciji s Špas teatrom. Prihaja Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
2: Dve. Drugi,
0: dvojka.
2: Dve.
0: Dve.
2: To boš ti, ali?
0: To je pa zdaj tako. Ne bom jaz.
2: A ja, ne bom.
0: Ne, tokrat bom v vlogi koproducenta.
2: A dej.
0: Ja, okay. Fajn je, da je nekdo, da ima reči, a veš, moraš vedeti, da nekaj časa nazaj sem bil jaz ful mlajši.
2: Ja.
0: Ja, no zdaj pa v tem drugem delu pa je fajn, da je nekdo, ki je pa mogoče bolj izkušen.
2: Bolj zrel. No pa sej, ja. Bil, ne?
0: Ja, no in tega nekoga, okay. Ki bo, bomo razkrili ta četrtek, ko bodo vstopnice tudi na voljo na Spas teater. Predstava bomo začeli od septembra naprej, vse podatke pa najdete na spasteater.si. Skratka, novo poglavje je drugi del uspešnice Moški so z Marsa, ženske so z Venere na odru Spas teater. Zdaj pa kdo bo zamenil?
2: A bo moški?
0: Kdo bo? Moški bo. Ne morem zdaj reči, ne. Zdaj bo pa ženska.
2: Je zrel moški, Lara, greva po seznamu.
3: Zrel moški.
2: Kaj to pomeni zrel moški? Kaj 50 plus, recimo? Pa če ti ne spadaš v to kategorijo, zdaj...
3: Dežo si ti.
4: Jaz nisem, saj ne, da bi vedel. Ali, okay. A sem jaz, Denis? Nisem, ne? Ne bi vedel.
0: To lahko razkrijemo. Če pa hočeš, se pa lahko malo delam.
4: Ne, v redu je.
0: Mogoče je, Miha, veš, da imaš malo.
4: Malo štofa, ne?
0: Ja,
4: to je dobro.
0: Če se bojo v drami, kaj zagrebl zate, a veš, to
4: je pa. Mogoče, ja.
0: Ali pa v Magalaju.
4: Ali pa za trojko, ne?
2: Ja, pa
4: kaj
2: ti si že kdaj delal s to osebo?
3: Zrel moški.
0: Več kot rečeno, ta četrtek. Kdo bo novi moški z Marsa?
2: Janez. Ni v Janezih.
0: Kdo bo novi moški z Marsa?
2: A če je zrel, Lara?
4: Kdo je pa tam?
2: Ja, pa ne vem, ni.
3: Jan Pestenjak.
0: Pismo. Ful dobra ideja.
2: Drugač. Sam res, ja.
5: Denis Audič Show, moje najljubše jutrene zabave.
6: Samo na Radiu 1.
7: Dokler muzika štima, je vse prima.
6: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
7: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
8: You know, you just gotta keep moving. You know?
9: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od 10 do 2.
6: Pokrovitelj.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
9: Radio 1 Krvavec.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: A slišiš to? To je zvok novega začetka. To je zvok Remingtona. Big, big bang, big, big bang. Oblikuj svoj fris. Izberi prilagodljivost. Izberi svoj stil. Izberi Remington. Ker dober videz ni na ključje. Je Remington. Remington, to kar 30% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu. Wow, Big Bang.
2: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
3: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
4: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
8: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: GB Leasing.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
12: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: La Isla Bonita, Madonna, 10 bo, Ula je že v studiu, novice so pripravljene in čaka nas kaj.
1: Tudi to, da hrvaške preiskovalce še vedno bega vprašanje, kako lahko v enem najbolj prometnih delov Jadrana sredi belega dne trčita katamaran in jadrnica.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 je, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Iran in Združene države so potrdile mirovni sporazum, ki po navedbah obeh strani takoj končuje vojno. Slovesni podpis bo v petek v Švici. Ameriški predsednik Trump je napovedal tudi odprtje hormuške ožine, ključne poti za svetovno trgovino z nafto. Trgi so se odzvali hitro, cene nafte so po potrditvi dogovora opazno padle, podrobnosti sporazuma pa za zdaj ostajajo nejasne. Pri Splitskih vratih pa se nadaljuje preiskava hude pomorske nesreče, v kateri sta včeraj trčila potniški katamaran in jadrnica. Umrle so 4 osebe. Preiskovalci so potopljeno jadrnico našli na globini več kot 50 metrov, v njej pa še 4. žrtev. Pogrešena oseba je ostala v plovilu. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, preiskava pa se nadaljuje. Gre sicer za eno najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem v zadnjih letih. Ameriški predsednik Trump je včeraj praznoval svoj 80. rojstni dan, in sicer z nenavadnim dogodkom na južni zelenici Bele hiše. Pred več tisoč gledalci so pripravili borilni spektakel UFC, ki ga je Trump spremljal iz prve vrste, skupaj z družino seveda in prvo damo Melanijo. Dogodka so se udeležili številni politiki, poslovneži in znane osebnosti. Njegovi podporniki so dogodek označili za praznik ameriške moči in kulture, medtem ko kritiki opozarjajo na neprimerno uporabo Bele hiše za komercialni športni spektakel.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes oblačen dan z občasnimi plohami, tudi vetrovno bo, temperatura pa od 20 do 24 jutri. Delno jasno, večinoma suho vreme, tudi v sredo in četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme in postopno bo tudi bolj vroče.

0: Tako je na cestah Rok Pintar.
1: Dobro dan in lepo zdrav. Še vedno kar nekaj težav. Zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Tam stoji tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, zamuda približno 45 minut. Sporočate vsaj za osebna vozila in obvoz za osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim po regionalni cesti. Zastoj pa tudi zaradi del na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda dobrih 20 minut tukaj sporočate. Na ljubljanski južni obvoznici pa nekaj gneče v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Radar v Lomanošah pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Kjerkoli ste, srečno in varno, do cilja.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
0: Evo, začenjamo nov teden, oziroma smo ga že začeli, verjetno precej bolj zgodaj kot ob 10 zjutraj. Jaz bom pa pomagal z najboljšo glasbo, seveda ob ponedeljkih sprejemam vaše predloge, kar se tiče glasbe. Na nič petena, 300-300 iščemo motivacijske pesmi. V naslednji uri spoznamo v živo prvega finalista, ki smo ga dobili na Laškem poligonu. Mint pridejo v studio, da jih bomo spoznali, pa obvezna služba dneva pride, tako da nabaš, da kar začnemo. In če smo pri motivaciji, kar se vremena tiče, za danes bom štartil kar stolem.
1: Pravilno.
0: Katero bi vi rabili motivacijsko za štart tedna? Vse veste, SMS številko poznate, berem jih na nič petena, 300-300.

Sem motiviran skupaj z vami na začetku tedna z najboljšo muziko. Čakam vašo na nič 5-1-300-300. In očitno ne bomo več pili kafeta, ampak bomo zdaj prešalteli na ledeni čaj, ker konec tedna naj bi prvič leto začel govoriti o vročinskem valu, ampak veliko raje govorimo o vročinskem valu, kot po o neurjih, ki smo jih imeli prejšnji teden. Predvsem stiskam pesti za lepo vreme, da bodo ljudje lahko v miru odpravili te katastrofalne posledice, ki nam jih je prineslo. To je res, res grozno vreme. Kar se tiče dobre volje, ja, glasba. Iščemo tisto ta pravo za dober štart. Vi dajete svoje predloge v SMS-ih na nič 5-1-300-300. Tole sem izbrskal. Rhythm is a dancer. Snap!

0: Rhythm is Dancer, Snap, dajmo začeti tale ponedeljek tako, kot se zagre, da se ne pustimo vremenu, tudi če kafeta zmanjka, da bo vsaj muzika tista, ki nas bo držala po konci. Vašo motivacijsko iščem, nič 5-1-300-300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Ko vsi umirijo tempo.
3: Midva šele začneva.
4: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
6: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
10: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
11: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
12: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
13: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
14: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
13: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
18: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
19: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
20: Psihologija denarja. Morgan Housen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
21: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Kako pravijo, slab začetek, dober konec. Začelo se bo oblačno z občasnimi plohami, končalo se bo zelo toplo in sončno. Danes temperature od 20 do 24, potem pa od jutri naprej, ko bo sončno, vsak dan postopno bolj vroče.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Kako je na cestah, Rok Pintar?
6: Dobar dan in lep pozdrav. Še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, strpno in previdno zamuda slabo uro. Obvoz za osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Povožena žival med tem na vipavski hitri cesti H4 previdno v smeri Razdrtega med priključkoma Selo in Ajdovščina. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Pravite, da je zamuda med 20 in 30 minut, na ljubljanski južni obvoznici

0: dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
1: Ja, lep ponedeljek želim. Lovše, se motiviram z vami na začetku tedna in imam za vas novo pesem Taylor Swift z eno posebno pesmijo, ki je šla sicer takoj na številko ena, vsaj v Veliki Britaniji, je bila pa napisana za film, za risanko, za Toy Story 5. del. Torej, svet igrač, pravilen prevod, torej 5. del prihaja in v pričakovanju risanke je poskrbela Taylor tudi za pravo pesem I knew it, I knew you.

0: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom.
1: Če kaj rabimo, potem rabimo motivacijo. 19 manjka do 11. Z mano je Miha. Kako je danes? Pozdravljen.
2: Odlično, delamo svet.
1: Bravo, bravo. Kako je bil vikend?
2: Super, na motorju sem se vozil, sonce je bil tako odlično.
1: Bravo, bravo. Ok, zdaj smo začeli delati in zdaj iščemo te motivacijske pesmi za ponedeljek. Katero pesem damo?
2: Zipo, psi si moje sonce za mojega sina, tako ima do nas 5 let. Mateo.
1: Mateo, vse najboljše, 5 let ima.
2: Tako je, ja. Prav, ta prav decija rati že.
1: To je le bravo. Kako bo praznovanje? Že kaj pripravljeno?
2: Pestro, petek imamo iz nagovini prijatelji, vemo, ne vem, to že ena rica na vinski točen, v soboto pa družinsko, cela družina, brat, sestra, tašča in drugi vsi, tako da nas bo kar veliko.
1: Pa še pravo poletje se bo naredilo do vikenda, tako da vse štima.
2: Ja, super bo, 30 plusa, ne?
1: Tako, vse je prav, vse je končno, saj da je malo lepše vreme. Tako da, ja, Miha, ja, seveda zavrtiva tole pesem za Mateja, lepo preznujte in vse najboljše še enkrat.
2: Ja, hvala, živa.

0: in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, polž ni nikoli po hribu dolšu. A veš,
4: kol? Ja, še vedno igrate s polži potem.
3: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš, so jih noge bolele, ko so brcali.
4: Ja, so trde, ne?
3: Ja, kure, so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč. Ja, pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najboljš za brcali.
4: Cufi.
3: Medlo božo, Cufi se mu je rekel.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
3: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
3: Seveda vem.
5: Ja.
3: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
3: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
2: Radio 1. Krvavec.
7: Končno poletje. Ta von v avtu.
8: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
7: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen.
9: Autotehna Vis na Celovški 228.
10: Brez kvalitetnega spanca ni vrhunskih rezultatov. Sem Anej Doplihar, parakolesar in Meblo Yogi ambasador dobrega spanja. Več na mebloyogi.si.
11: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
2: Prihaja že 14. Ljubljanska vinska pot. Domača žlahtna kapljica in kulinarika vas čakajo v soboto 20. junija od 14. do 20. ure na novi lokaciji v Parku Zvezda v Ljubljani. Več na ljubljanskavinskapot.si.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: 3, 4, go!
5: Do službe, po opravkih, na zmenk ali samo za eno uro po mestu.
4: Zakaj bi imel svoj avto, če ga rabiš le občasno?
5: V aplikaciji izbereš avto, ga rezerviraš, odkleneš in greš.
4: Avant2Go. Avto, ko ga rabiš.
5: Prenesi aplikacijo zdaj.
6: Čas je, da obiščete Salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti Aleje ali v Kranju v Stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
7: Restauracija in bar Divino.
8: Kristalna palača BTC.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.

0: Don't cry, Guns N' Roses. Slaba minuta je do 11. Ula bo povedala zdaj, kaj bo v novicah.
1: Malo še bomo vreme obdelali, danes so še možne nevihte, konec tedna pa nam bo že pošteno vroče, prihaja prva runda vročinskega vala.
0: Ma končno bom rekel, samo to.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi, plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura 11, dobro dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Slovenija je zadovoljna, da sta se ZDA in Iran dogovorila za mir. Ob tem pričakuje, da bo sporazum hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu so poudarili pomen odprtja Hormuške ožine, saj je svobodna plovba po njihovih besedah ključna za stabilnost regije in svetovno gospodarstvo. Dodali so, da dogovor odpira tudi prostor za širše pogajanja o miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Če bo sporazum obstal, pa bi to lahko prispevalo tudi k bolj stabilnim cenam energentov. Neviht medtem še ni konec. Agencija za okolje je za vso državo izdala rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht in hitrega naraščanja hudournikov. Po včerajšnjih neurjih z nalivi, močnim vetrom in tudi točo so danes predvsem v zahodni Sloveniji možne nove plohe in posamezne nevihte. Od četrtka naprej pa meteorologi napovedujejo prvi vročinski val tega poletja, temperaturni kazalci bodo presegli 30°C. No, ljudje, ki jim je ujma poškodovala domove, bodo, kot obljublja vlada, lažje prišli do obnove. Na upravnih enotah bodo od petka na posebnih informacijskih točkah pomagali pri vseh postopkih glede urejanja dokumentacije in vlog. Za popravila pa v številnih primerih ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Nujna dela za preprečitev dodatne škode lahko medtem začnejo izvajati takoj.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes torej, kot smo slišali v novicah, še oblačno z občasnimi plohami. Vetrovno bo, temperatura pa od 20 do 24. Jutri že bolje, delno jasno, večinoma suho vreme. Ne bo še vročine, ta pride, kot že rečeno, v četrtek, ko se bo nadaljevalo sončno in postopno tudi vedno bolj vroče vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar minus 40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Rok Pintar skrbi za promet.
7: Dobar dan, lepo zdrav. Še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna. Tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, zamuda krepko več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Povožena žival še vedno na vipavski hitri cesti H4 smer Razdrto med priključkom Selo in Ajdovščina. Zastoji pa tudi zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda med 20 in 30 minut na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tu zaenkrat do 5 minut zamude. Ljubljanska južna obvoznica tudi ima še nekaj kolon v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, zastoji pa še na cestah Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Radar v Medlogu pri Celju na avtobusni postaji pri Vrtnarski šoli, v Hotizi pri Lendavi merijo pri Nogradu, radar pa še na koncu Ljubljane v Vižmarjah smer Medvode. Srečno!
8: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Radio Ena. Lep ponedeljek, 3:40, nisem več sam v studiu. Z velikim veseljem zdaj najavljam prvega finalista, ki smo ga dobili z glasbenim poligonom. Torej, manj kot mesec je do začetka festivala Laško pivo in cvetje. Iskali smo nove bende, iskali smo novo energijo, ki jo bomo dali na to največjo fešto tega poletja. In prvi so tukaj, Mint. Dobrodošli.
10: Živo, živo.
0: Zdravo, zdravo.
11: Čau.
0: Zdaj, kdo je Mint z nami na kauču v našem studiu? Bojan Vojnović Boki.
10: Ja.
0: Ti si šef tega benda? Vodja.
11: Nimam rad tega. Jaz komponiram, lirike pišem, potem pa vsa ostala ekipa naredi vse ostalo.
0: Bobnar, Matjaž, Lbanje, Lapi, dobrodošel.
10: Živjo.
0: In ena zadnja pevka, Ivy. Kdo ste Mint, dajte mi na kratko povedati.
11: Definitivno smo Mint pet posebnežov, štiri ekstroverti in eden introvert, ki imamo radi glasbo, vse kar se tiče okoli glasbe in uživamo res v glasbi, tako da smo izredno veseli, da smo postali zmagovalci, za nas je to bilo veliko presenečenje.
0: Zakaj veliko presenečenje? Niste šli v to, ko ste se prijavili, da boste pač zmagali, zakaj presenečenje?
11: Kakor sem ti že prej rekel, ne, jaz sem, vse ti pravim, definicija optimista je, ne, da sem pesimist z izkušnjami. Okay. Tako da jaz res nisem nič pričakoval, sem rekel sem fantom, glejte, ker že neki cajta mi to vežbamo, delamo ta svoj projekt, navežbani ste, sem rekel, mejte se fajn, mejte se dober, uživajte v temu, kar delate, če boste zmagali, boste, če ne, muzika je najbolj pomembna.
0: In da spoznamo, kakšno muziko dela Mint, zdaj prva pesem Nora za tabo, kakšna je zgodba za tole pesmijo?
11: Nora za tabo je dost intimna zgodba, mogoče malo preveč intimna za radio, vendar je liriks napisan v metafori, tako da,
0: da bo treba zdaj
11: poslušati. Ne si vsak naredi svojo predstavitev, kar je tega.
0: Okay.
11: Je pa naš prvenec in smo izredno ponosni na tega, ker je ostal totalno v neki domači produkciji, šele pol smo se bolj profesionalno tega lotel, ampak je taka mala energijska bombica in smo prav radi, imamo ta komad in če dalje bolje, je to tako popularen. En mini hit za nas.
0: To rabimo, energijsko bombo za začetek tedna, torej Mint, prvi zmagovalec na festivalu Laško pivo in cvetje, zmagovalec Laškega poligona. Nora za tabo.

0: Tabo Minc na Radio 1, primerno mislim, tudi sem vesel, da vas imam zdaj tukaj v živo. Kako se je bilo slišati na Radio 1?
1: Čist čudno.
2: Pa so rekli, da ne moreš prijeti na Radio 1.
0: A vidiš.
2: A lega, no?
0: A vidiš, ne.
2: Zlomka.
0: Kako kratka je bila ta lepost zdaj od tega, da ste se prijavili na Laško glasbeni poligon, da ste ga zmagali in zdaj... Kako se vi pripravljate na sam nastop Laško pivo in cvetje 10. do 12. julij? To bo zdaj manj kot mesec. To bomo zagotovo slišali, ne? Nora z tabo.
2: Definitivno. Ta bo po mojem kar prvi na set listi, ono, okay. Otvoritveni. Kako se pripravljate? V bistvu mi smo že pripravljeni, ker mi že 3 leta v tajnosti imamo studio tam v enih hribih, v vinogradih. Vsi pravijo, da je tu zidanca, jaz pa pravim, da je tu studio
0: okay.
2: Z vinsko kletjo.
0: Odlično.
2: Kar je super, top.
1: Dobro
2: nam gre in se mi v tajnosti pripravljamo. Načeloma smo mi fajn pripravljeni za ta špil, tako da izkušnje imamo, jaz mislim, da ne bo nobenega problema.
0: To rad slišam. Zdaj, koliko imate glasbe pripravljene, recimo, že tako na lagre, zagotovo je to zdaj en kup pesmi, ki čaka, da zagleda luč sveta zdaj, ko ste dobili ta lepust. 16. Se pravi, 16. Album je zdaj tukaj.
2: Veš, kako je album? Zdaj so novi cajti, ne? Zdaj ti albumi, tu v redku, ni več tako, zato mi gremo na songe, ne? Torej, izdamo pesem, ki jo podpremo z videom in probamo vse sile v promocijo singla in vse to dajeti. Zdaj pa album, mi lahko izdamo ga pojutršnjem, bomo videli, ono, kukor bomo čutili, bomo, po mojem bo tudi free download. Bomo tako naredili in pa naj si ljudje, ker jaz mislim, da je muzika neka univerzalna stvar, tudi sam rad skinem kakšno glasbo, sicer zdaj moramo če dalje bolj plačati, kar je tudi prav, tudi to podpiram, ampak mislim, da je muzika pripada vsem ljudem.
0: To zdaj vas bo spoznala cela Slovenija zagotovo, če ne drugega na tej veliki žurki. Zdaj pa, da vas jaz poznam še malo, če se vrnem nazaj, kako ste se vi na kup dobili? Spontano, postopoma je bilo to kako?
2: Postopoma. Jaz sem imel v mislih nek projekt in prvega, ko sem poklical, je bil naš bobnar. Sem ga iz službe med malcem poklical in sem ga dobil, jo, stari, imam nek projekt, vem, da se poznamo že 20 let, nikdar nismo špila, ampak ti si men cool, DP gremo nekaj, se bo cool, ne? To je tu in potem so počasi kaplal, potem pa na koncu smo rabili pevko in... so bili predlogi, taki in drugačni.
0: Ajvi, povej kar sama, no, kako si ti prišla zraven?
1: Jaz danes, mislim, da sem ful velikrat uporabljala besedo po nesreču.
0: Ja? Kakšna nesreča se je zgodila?
1: Mislim, nesreča. Jaz sem se odločila, to je, mislim, da moj četrti band že.
0: Ok.
1: Ja, in jaz sem se odločila v enem momentu, da ne bom se več ukvarjala z glasbo, da...
0: Zakaj s tem glasom?
1: Hvala lepa, ampak ne vem, prideš do ene točke, ki si rečeš, da se stvari ne premikajo ali pa ne najdeš istih isto mislečih ljudi, somišljenikov, no in potem me Bojan kontaktira, si me tudi med malce klical, mislim, da inač in je rekel, da bi prišla probati pet. Okay, zakaj pa ne, ker jaz sem pač oportunist, ali kako se temu reče, ja. Da v bistvu dam priliko vsaki stvari in se rekel, okay, pridem. Bil je pač takojšen klik, takoj smo se ujeli in sem rekel, okay, mogoče si bom pa spet nazaj mikrofon kupila.
0: In zdaj ste tukaj, ja, se pravi, še Gora Roka vas čaka, ne?
2: Ja.
0: In potem Laško pivo in cvetje in potem svetovna slava in tako naprej in dajte se spomniti, da ste bili pri meni v studiju.
2: Tako.
0: Imamo še zadnjo pesem, ki jo moram zavrteti in absolutno to, s katero ste prepričali žirijo s coverjem Laški per. Tako da res še enkrat hvala, da ste prišli v studio.
1: Hvala za povabilo.
0: Čestitke in naredite mega fešto v Laškem.
1: Ne skrbeti.
2: Bomo.

0: Be Lonely, Jack Jones, Zoe Weiss, 20 minut čez 11 je en lep začetek tedna, vsem želim. Seveda vrtim vašo najbolj motivacijsko glasbo, ki mi jo pošljete na nič 5-1-300-300. Pride pa tudi ena legendarna od Eltona Johna, naslednja.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: Poletje kliče na festival Aško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Uradna nogometna himna letošnjega nogometnega prvenstva Daj, daj, Shakira in Burna Boy. Čeprav noter našteva, Rok, si slišal, noter našteva te reprezentance in ni naštela norveške, si moraš misliti.
1: Baro.
0: Na norveško sem jaz stal, ona to ve, da sem 50 evrov na norveško.
1: Ja, sej, da ni toliko očitno, veš, da veš.
2: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Ja, danes še oblačno in občasne plohe, temperature bodo 20 do 24, potem pa od jutri naprej večinoma sončno, predvsem od četrtka naprej pa bo šlo čez 30 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Tako je na cestah, Rok?
1: Uf, težave še vedno na primorski avtocesti, zaprt vozni pas v smeri Kopra pred priključkom Postojna, tovornjak v okvari v delovni zapori, daljši zastoj strpno in previdno zamuda krepko več kot eno uro, obvoza osebna vozila možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo, zastoje predvsem pred Postojno in tudi na drugih odsekih. Zastoji pa tudi zaradi del na tej primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda med 5 in 10 minut poročate. Na primorski avtocesti gneča tudi od Kozari proti Brezovici, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, tu zamuda med 20 in 30 minut, na ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in pa gneča še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar v Črnem Brlingu je v Trebnjem pri Eurospinu, v Medlogu pri Celju merijo pri Vrtnarski šoli, v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu, na koncu Ljubljane pa radar v Vižmarjah smer Medvode. Srečno!
5: Več dobre glasbe vam prinaša

0: Ale Farben in Goodbye, no nismo še pri Goodbye, ker bo treba še oddelati današnji dan, ampak ga bomo, dobre volje. In ko mi čakam sredo? Zakaj nisem zdaj rekel torek? Sredo sem rekel zato, ker v sredo mora moj sodelovec Robert Roškar splezati na trboveljski dimnik. Obljubil je to pred začetkom oziroma pred koncem akcije Dežela junakov, je rekel, če peljemo samo še enega otroka več, kot smo ga lani, grem jaz premagati svoj strah pred višino in grem splezati na ta najvišji dimnik v Evropi. Zdaj, trenira oziroma poskuša se utrditi, kar se tiče tega strahu pred višino, poskusuje na kristalni palači, izpadlo je takole.
1: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Poizkusil je z gasilskim dvigalom.
1: Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
2: Ne, to je to.
1: Ok, to je to. Uf.
2: Imaš panika?
1: Ja, so zmarja rešetke, so spodaj.
2: Ne rokca.
3: Gašpar, kar do konca.
1: Neč do konca, neč do konca, neč do konca. Dost je, Gašpar. Gašpar, dovolj, mama. Gašpar, dol, Gašpar, dol, Gašpar, dol, Gašpar, dol. Jezus Marija, kar bo to?
0: To je bilo v gasilski košari. Zdaj si lahko predstavite, kako visoko pride gasilska košara in kje je vrh trboveljskega dimnika. Ne vem, kako bo to šlo iskreno, ker to pa ga poznam. Vem pa, da je trmast. Zdaj, a bo to dovolj? V sredo bomo spremljali njegov vzpon. Glejte, da boste tudi vi, seveda bomo se skupaj prenašali tudi na Radio 1 TV oziroma na socialnih omrežjih Instagram, Facebook, Radio 1, kjer tako vidite vse, kar počnemo, tako da dobrodošli, hvala, ker ste z nami tudi danes. 18 manjka do 12. Upam, da se vam je dobro začel tale teden. Če ste pa na cesti v kakšnem zastoju, ja, potrpljenje želim.

Super obajla, 14 manjka do 12, lep ponedeljek, kmalo gremo v popovdne. Mario pravi, vas gledam doma v dnevni sobi, na sobnem kolesu, na trenažerju se pripravljam za diagonalo čez Slovenijo. 332 km me čaka. Mario, srečno, naj zdržijo noge, pa veliko hrane sabo, se veš. Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do

0: poboljša očala.
1: Na mojem minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški. 3, 4, go!
4: Rabiš avto samo za eno uro. Avanto go!
5: Avto, ko ga rabiš.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
12: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
13: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
14: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
15: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: But Cycle, kar ta prava istočnica za novice, ne za te ula, da ne bo pomote, kaj si pripravila, kaj bomo slišali.
1: Med drugim tudi to, da tudi britanski najstniki bodo kmalu ostali brez TikToka in Instagrama.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je izrazila pripravljenost za pomoč pri nadaljnih prizadevanjih za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da mora biti Hormuška ožina čim prej odprta za neovirano plovbo. Medtem Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Nemčija napovedujejo pripravljenost za sodelovanje v mednarodni misiji, v kateri bi po koncu so vojne pomagale zagotavljati varno plovbo in preprečevati nove zaplete. 6 let po začetku epidemije pa se slovenski otroci še niso povsem vrnili v formo. Preliminarni podatki Fakultete za šport kažejo, da se stanje pri dekletih sicer izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Strokovnjaki opozarjajo tudi na porast prekomerne telesne teže in na slabšo gibalno učinkovitost. Po njihovem mnenju so posledice zaprtja šol in manj gibanja še vedno opazne. To namreč vpliva tudi na koncentracijo, učenje in splošni razvoj otrok. Medtem pa tudi britanska vlada namerava mlajšim od 16 let prepovedati uporabo družbenih omrežij. Premier Starmer je napovedal, da bodo omejitve veljale za TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat in omrežje X. Zakonodajo želijo sprejeti še letos, ukrep pa naj bi začel veljati prihodnjo pomlad. Vlada ob tem preučuje tudi dodatne omejitve za mladoletnike, med drugim uporabo družbenih omrežij po noči.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes še občasne plohe, temperature bodo 20 do 24, potem pa jutri, od jutri naprej pravzaprav delno jasno in večinoma suho vreme, od četrtka naprej pa temperature nad 30.
3: Najhitrejši prometni servis radi.

0: Enzo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Ja, kar veliko težav imamo danes na cestah. Rok, kje točno?
3: Še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Nastal je zastoj, ki sega do Logatca, zamuda krepko več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa kaj pa drugega, kot pričakujte tudi zastoje. Zastoji pa še pred delovno zaporo Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda tu pravite med 20 in 30 minut. Se pa gneča ponovno nabira tudi kontra proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti zaradi del zastoji tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec 5 do 10 minut zamude pravite in pa gneča tudi od Kozari proti Brezovici. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center, gneča pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar v Črnem Brlingu je v Trebnjem pri Eurospinu, v Tremerjah merijo pri Hokravtu smer Laško, Belkedi pa v Pristavi smer Mestinje. Nič 80, 22, 55, strpno, strpno in previdno.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti.
2: Evo, se je začelo ponedeljkovo popovdne. Zdaj, če se komu kinka, dosti bilo kinkanja. Zdaj, tukaj jaz vas izpojem. Nehi zehat, kaj je nalezljivo. Zdaj, zaradi tebe se sigurno še nekdo zazehal. Je neč lej. Dej smo se zdaj. Wake me up, Avicii. Aloha, Black.

0: Don't worry, Leoni, enka je tole. Hvala, ker ste v naši družbi 14 čez povdne. V Denis Avdićov je danes dopovdne prišel poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Moste pri Komendi, Matej Tancek, ki je z prve roke povedal, kaj se je dogajalo prejšnjo sredo. Prejšnjo sredo, ko je neurje zajelo Komendo. Kaj si vse videl?
1: Kaj smo videli? Uničenje, ne, vojno stanje, v bistvu posnetke, ne, da rečem, iz Ukrajine. Kaj se dogajalo, ne, to se pravi, govorimo o najbolj tistih kočljivih naseljih, kjer je res
2: potrgalo se.
1: Potrgalo se, kar je bilo možno potrgati. Veter pa krivc, glava, ne.
2: Matej, kaj pa ljudje, ko pridejo do takih situacij? Mi smo imeli en SMS, da je kar hudo, pa smo pa klicali, pa gospa ni mogla govor. Gospa je bila kar močno objokana in ni spravila iz sebe.
1: Ja, zdaj tako. Pač jaz zmer pravim, določeni ljudje so pač tudi bolj navezani na neke nepremičnine, na nek material, kakorkoli. Jaz osebno še zmer pravim, tudi med poplavam, ki je bilo, ki so bili pri mojih starših poplave, se rekel, lej, vse bomo zrihtali, sam da ste zdravi, tudi če bo treba hišo na novo postaviti, jo pač bomo. Nimamo kaj, material se zmer na domesti. Tudi po poplavah se je dejansko vse zrihtali, oziroma se je urajali, se je pomagali. Pač največja težava so pa pač življenja. Tega pa pač ne moreš vrniti.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show. Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish, 20 čez povdne. No, glede na to, da smo slišali, kakšno katastrofalno stanje je v Komendi zdaj. Edini plus, kar se tiče tega vremena, je, da od zdaj naprej, praktično od jutri, pa do konca tedna, bo samo sonce in brez dežja. Upam, da tako ostane.
1: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
17: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ja, danes bo nastala še kakšna ploha, potem pa jutri naprej delno jasno in večinoma suho vreme. Danes temperature od 20 do 24.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na Shell.
3: No, kako poteka naš promet, pa Rok Pinta.
6: Dobro dan in lepo zdrav. Najprej dobra novica. Tovorno vozilo v okvari so umaknili iz delovne zapore na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Ostaja pa daljši zastoj, ki se vleče vse od Vrhnike proti Postojni. Zamuda še vedno več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporednih regionalnih cestah, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Zastoj zaradi del še na tej primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda med 5 in 10 minut, nekaj gneče tudi od Kozari proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda okrog 20 minut, nekaj gneče pa ponovno tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na ljubljanski južni obvoznici gneča proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center in pa zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar v Tremerjah pri Hokravtu smer Laško, Beokedi pa v Pristavi smer Mestinje. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55.
1: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
3: ena. Pol enih v naslednji uri je služba dneva, tako da napište mi, kje poslušate Radio ena, v kje na šihtu, pa katero pesem rabite zadelati na nič petena, 300-300 in glede na stanje, ki ga imamo spet kaotičnega na cestah, bo naslednja novica še kako prav prišla, vsaj verjetno, no, enkrat. Kako Kitajci gledajo na avtomobilizem? Zdaj je bil lih konc sema pri njih.
6: Ja.

Right, Felix Jan, 18 manjka do enih, sem obljubil, da povem, kje so Kitajci, kar se tiče avtomobilske industrije. Vsi vemo, kako je eksplodirala leta, ampak da so toliko pred nami, pa nisem vedel. No. Da se ne pogovarjajo več oni sploh o tem, koliko dosega imajo električni avtomobili, ampak oni so zdaj že pri letečih avtih. Za naslednje leto napovedujejo množično proizvodnjo letečih avtomobilov, tehnološko pa je sploh ni več problemov, težava je drugje. Regulacije nimajo. To še ne vejo, kako bi uskladili in upam, da bojo dobro uskladili, ker če imamo že zdaj kaos na cestah, a si vi zdaj predstavljate kaos v zraku? Ne? Da boš rekel, ne bo več prometna nesreča na primorski avtocesti, ampak primorska nesreča, avto se je zaletel v četrti štok, bloka tega in tega, enemu v kuhnjo, ne, oh. Da zadnji leteči avto, ki sem vedel, da je res dobro delo, je bil Back to the Future, tako da gremo še z muziko zdaj tja, če ste na cesti, veliko potrpljenja, pa previdno. Mimo grede, akcija je letos, ne letos, ta teden, policisti poostreno spremljajo vinjenost za volanom, tako da se vemo. 0-0, najboljši.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radio 1 Krvavec.
4: A slišiš to? To je zvok novega začetka. To je zvok Remingtona. Big, big bang, big bang. Oblikuj svoj friz. Izberi prilagodljivost. Izberi svoj stil. Izberi Remington. Ker dober videz ni na ključje. Je Remington. Remington, to kar 30% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu. Wow, Big Bang. Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblo Yogi.si.
5: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
7: Kam?
8: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
0: Od 10 do 2.
3: Ja, 9 minut do enih je. Lepo popovdne želim, čeprav na žalost ni povsod lepo v tem trenutku. Na ptujskem koncu je pa očitno prišlo do težav. To mi pove, kaj se dogaja.
4: Mi dva z Drago smo šla na zavarovalnico in smo čakala tam v koloni. Ni bilo pa jasno, zakaj se gre. In dokaj nismo prišla, seveda ljudje ne očakani, ker morajo prvo slikati pa snemati, ne znam, da bi gasilce poklicali, se pa hiša žgala, ampak nišče pa ne ve točnega razloga, zakaj.
3: Mhm. Kje točno zdaj tale hiša gori?
4: Na Ptuju, na Ormoški ceste.
3: Aha, to se pravi, če se je zdaj še kdo ujel tam v zaporu ceste oziroma zastoj je goreča hiša.
4: Tako, zaprta cesta, zdaj so policisti zaprli cesto, tam je ogromno gasilskih vozil, tudi iz drugih krajov so preskočili na pomoč, tako da cesta zdaj ne prevozna.
3: No, držimo pesti, da je samo materialna škoda, pa da bojo še to čim prej umili gasilci. Tomi, hvala za poročanje, pa srečno.
4: Hvala, srečno tudi vam, naslednje.

0: The Road to Mandalay, Robbie Williams. Skoraj je že ura ena, Ula je že v studiu. Novice so, se pravi, pripravljene. Kaj?
1: So. In če se odpravljate v Julijske Alpe, preverite novosti na Vršiču, še najboljše pa bo, če avto pustite v dolini.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegulan. ZDA in Iran naj bi v petek v Švici podpisala mirovni sporazum. Ta predvideva odprtje hormuške ožine, odpravo pomorske blokade Irana in sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranskih medijev se bodo pogajanja o jedrskem programu nadaljevala še 2 meseca. Analitiki zato opozarjajo, da sporazum za zdaj ne prinaša ciljev, ki jih je Trump napovedoval ob začetku vojne. Iran naj bi namreč ohranil jedrski program, medtem ko vprašanja raketnega razvoja in regionalnega vpliva sploh niso vključena v dogovor. Po Slovenijo. Na prelazu Vršič je danes začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Prehod čez prelaz ostaja brezplačen, parkiranje pa bo dovoljeno le na urejenih parkiriščih pod vrhom. Ker parkirišča na Vršiču še niso dokončana, letos vse predvidene omejitve še ne bodo veljale. Za pretočnost prometa bodo skrbeli reditelji in informatorji, obiskovalce pa pozivajo naj za obisk uporabljajo tudi brezplačne avtobuse, ki vozijo čez prelaz. Dirka po Sloveniji pa prinaša večdnevne zapore cest. Od srede do nedelje bodo po vsej državi veljale mobilne in občasne popolne zapore, največ težav pa pričakujejo v Celju, Novem mestu, Kranjski Gori in na Vršiču. Tam bo cesta čez prelaz v soboto zaprta večino dneva. Če se odpravljate na dopust ali izlet, se splača na pot kreniti prej ali pa izbrati obvoz.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes še občasne plohe s temperaturami od 20 do 24, potem pa od jutri naprej večinoma jasno in postopno vsak dan bolj vroče. Od četrtka naprej nad 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
0: Rok, kako je na cestah?
7: Spet nekaj težav, sporočate, da je promet močno oviran na Ptuju, na Ormoški cesti pri Supernovi oziroma na krožnem križišču pri mostu zaradi gašenja požara. Morda se je pametno tega dela Ptuja izogniti. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebrom, zamuda okrog 15 minut, nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na več mestih primorske avtoceste še vedno stojite med Brezovico in Postojno, zamuda po vaših ocenah še vedno slabo uro. Potem na primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tu 5 do 10 minut izgubite. Na ljubljanski južni obvoznici krajši zastoj smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, zastoji pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar na Kokrici pri avtobusni postaji smer Kranj, če bo še karkoli, pa seveda brezplačno, nič 80, 22, 55.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
9: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Čuden je tale začetek tedna, ampak ga bomo oddelali vsi, ki ste v službi. Hvala, ker ste poslali SMS. Kje delate? No, samo eden pa je lahko v službi dneva. Mogoče boste vi. Še lahko pošleš SMS, kje delaš na nič 5-1-300-300. Čez par minut jo razglasim.
10: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Matjaž Luše išče službo dneva.
1: Danes je z mano Tajda. Pozdravljena, kako si?
2: Zdravo. Super, v redu, delamo.
1: Povej mi, kaj delaš? Kje delaš?
2: Delam kot copywriter za eno firmo.
1: Copywriter. Zdaj moraš napisati, kaj imaš za nalogo.
2: Pišem neke tekste za prodajo enih izdelkov. Prodajamo prehranska dopolnila.
1: Hranilno, zdravo, tako. Polno energije. Nisem velika pomoč, saj vem. Za katero firmo delaš, Tajda?
2: Za Sales Lab.
1: Je fajn delo?
2: Ja, super, ja. Je super firma, super delo, cool folk, tako da je top.
1: Predvsem moraš biti kreativna, ne, glede na to, da si moraš tekste izmišljevati.
2: Tako je, ja. Pa sej veliko nam pomaga tudi AI, tako da imamo malo pomoč.
1: Ne zdaj preveč na glas tole govoriti, no. Boš pozdravila tvoje sodelavce, Tajda?
2: Ja, lep pozdrav vsem sodelavcem, upam, da dobro delate. To je
1: tako.
2: To.
1: Pa je AI, pa je to, a ne?
2: Tako.
1: Tajda, v ponedeljkih mi išče, oziroma jaz iščem eno ta pravo muziko, veš, zato da se spravimo malo k sebi po vikendu, da dobimo tisto delovno vnemo. Pri tebi bi bila katera najboljša?
2: Ja, za me najbolj Harry Styles, zberem danes As It Was. Gremo v bistvu kmalo na njegov koncert v London, tako da se ful veselim, tako da mi bo tole pomagal, da čas čim prej mine do takrat.
1: Oh, wow, prv v London greš na njegov koncert?
2: Tako je, tako
1: The
2: je.
1: The best, kako si po karte dobila?
2: Ja, zmagala sem vojno na Ticketmasterju, a ne?
1: Bravo, mislim, očitno te je bilo usvojeno. Ja, blo, the blo. Best. Kaj si rekla, še dober teden?
2: Še teden pa pol, ja. Tako da, jaj.
1: Jelej. Bomo odštevali skupaj s tabo, seveda zavrtim, pa danes si tudi v službi dneva, čestitam.
2: Super, hvala lepa.

0: Radio 1 in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
2: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
3: Začni svoj teden v Lidlu. Od

0: €1,99 za kilogram. Lidl, splača se.
1: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Sveže na Radiu 1.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Danes še kakšna občasna ploha, potem pa od jutri naprej večinoma jasno in suho vreme in od četrtka naprej tudi nad 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Kako je na cestah, Rok?
5: Še vedno nekaj težav, zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz pravite, da je možen po mestnih ulicah. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zamuda okrog 15 minut, nekaj gneče tudi kontra proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na več mestih primorske avtoceste še vedno stojite v smeri Kopra med Brezovico in Postojno, zamuda slabo uro, v zastoju promet dodatno ovira še vozilo v okvari za priključkom Vrhnika na pozor prehitevalnem pasu. Da ne bo še kakšnega naleta. Na tej primorski avtocesti zastoji tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tu zamuda 5 do 10 minut in pa na ljubljanski južni obvoznici nekaj gneče pred delovno zaporo smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, zastoji pa še klasični poletni na cesti Šmarje Koper. Radar na Petanjcih v Prekmurju na avtobusni postaji, na Kokrici pa merijo na pri avtobusni postaji v smeri Kranja. Nič 80, 22, 55, Borut Andrejaš bo z vami šofiral v popodnevu. Srečno!
1: Matjaž Lovše za delovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Pol dveh je. Upam, da čim prej končate službo. Jaz kmalu svojo, ampak potem začne Robert, ki je sredi največjih priprav za sredo. Predstavljajte si za trenutek, imate strah pred višino in morate splezati na trboveljski dimnik.
5: End of the world.
2: End of the world it is.

0: Choosing Texas, Ella Langley. Enkaj tole. Lep ponedeljek, dober start tedna vsem. Zdaj, vsi bomo en del enega psihološkega eksperimenta. V bistvu bo kar fizičen eksperiment, ki se bo zgodil tole sredo. Zakaj govorim vsi? Ja, zato, ker bomo lahko uživo spremljali človeka, ki ima največji strah pred višino, kako bo splezal na trboveljski dimnik. 300 metrov višine, po lojtrce. To ni zdaj, da greš z dvigalom gor, ne vidiš, kje si in pogledaš ven in greš nazaj hitro nocer. Ne, ne, ne. Po lojtrce treba iti gor in to traja in traja, preden preplezaš 300 metrov in potem še nazaj dol, za piko nej. Kako bo to šlo, ne vem. On testira in poizkuša višino postopno. Bil je na stolu, bil je na mizi, bil je v gasilskem dvigalu.
1: Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
2: Ne, to je to.
1: Okej, okay, to je to. Uf.
2: Imaš paniko?
1: Ja, Jezus Marija, rešetke so spodaj.
2: Ne ropca.
3: Gašpar, kar do konca.
1: Neč do konca, neč do konca, neč do konca. Dost je, Gašper. Gašper, dovolj, mama. Gašper, dol, Gašper, dol, Gašper, dol, Gašper, dol. Jezus Marija, kaj bilo to?
0: No in zdaj na 300 metrov, ne na 10. Tako da v sredo se začne njegova pot. Dokje bo prišel do vrha, bo prišel dol, bo treba kakšno posebno reševanje. Vse boste lahko spremljali v živo. To sredo na Radio 1. Bo pa sam povedal, no, kakšne so še današnje priprave, oziroma jutrišnje, potem pa gre v sredo zares. Jaz vem eno stvar, da je zagotovo, euforično bo, tako kot je tale pesem.

0: Euforična Lorin je bila tole, 14 pred drugo in še en euforičen Robert Roškar pride čez par minut. Kmalo se začne, šel domov, lepo popoldne vsem.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
5: Prihaja že 14. Ljubljanska vinska pot. Domača žlahtna kapljica in kulinarika vas čakajo v soboto 20. junija od 14. do 20. ure na novi lokaciji v Parku Zvezda v Ljubljani. Več na ljubljanskavinskapot.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
7: Oliva.
9: BMW X3. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let. Ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Slišiš to? Tako zveni sladko razvajanje. Sladoled doma, brez kompliciranja.
11: Big, big bang, big, big bang.
10: 7 programov, neskončno možnosti. Pripravi sladoled, gelato, sorbet, zamrznjeni jogurt ali milkshake. Enostavno in vedno po tvojem okusu. Chilux aparat za sladoled in ostali Russell Hobbs izdelki. Dokar 35% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
12: Wow, Big Bang.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
15: CF Motocenter. Industrijska cona Vič.

0: Ozreva se draga Ula Šegula proti novicam ob dveh.
1: Ja, na politično sceno gremo. Svoboda in SDS nista našli skupne točke. Obeta se politično tekmovanje v senci oblasti.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je dve, čas je za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Svoboda je rekla ne SDS-ovemu predlogu za sodelovanje. Kot pravi Klemen Boštjančič, dokument nima dovolj konkretne vsebine. Namesto tega bodo v začetku julija sami sestavili svojo vlado v senci, kar pomeni ekipo, ki bo spremljala delo aktualne vlade in pripravljala alternativne predloge. Ostajajo pa odprti za sodelovanje pri ukrepih v interesu države. Gorska reševalna zveza med tem opozarja na začetek zahtevne sezone v gorah. Lani so posredovali v 660 primerih, letos pa že v 220, kar kaže na rast. Lani je v gorah žal umrlo 50 ljudi. Najpogostejši vzrok nesreč ostajata zdrs in slaba pripravljenost, zato reševalci znova pozivajo k previdnosti. Podarjajo tudi, da se razmere v gorah hitro spreminjajo, zato je treba načrt poti prilagajati sproti. Konec tedna pa bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, a zagotovo nam ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indicem. V New Delhiju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka sicer presegajo 43 stopinj, na asfaltu in drugih površinah pa so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, seveda, nekateri pa pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Ja, tako spremenljivo popoldne nas čaka. Pretežno oblačno, temperature tam nekje med 18 do 23, slovenska Istra tudi do 28 stopinj, jutri pa delno jasno in večinoma suho.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Poglejmo ceste.
7: Dobrodošli. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in seveda tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na več mestih primorske avtoceste se gnečimo proti Kopru med Dragomerom in Postojno. Zamuda tam slabo uro. V zastoju prosim dodatno promet ovira in pazljivo za priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu vozilo v okvari. Na primorski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda tam do 10 minut. Pa na cestah Šmarje Koper, gneča in Vrhnika Logatec. Zaradi gašenja požara pa še vedno ostaja zaprta Ormoška cesta na Ptuju, pri bencinskem servisu obvoz je po mestnih ulicah. In zadnja dva, v Noršnicih pri Ljutomeru so pri Štihu in Alenka pravi, da na Petajncih merijo pri gasilskem domu. Če merijo še kje ali če bo še kaj aktualnega, povejmo si na nič 80 22 2055. Srečno.
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perli.
0: Oprostite, ampak aj še komu drugemu minilo, ko še ta vikend, no? Presežem tako, no? Alalalalala. Zala tebi?
5: Ja, to sploh ne rabi sprašovati, ne.
0: A ti si bila na proke, dvakrat se vrneš.
5: Ja, še to ima. Se nisem.
0: A je drugače zdaj potrjeno, da greš se v sredo zjutraj na dimnik?
5: Potrjeno?
0: A si lahko še premislim?
5: Ja, mislim, lahko, sama si hočeš.
0: Ja, zdaj ne morem, ne. Da bojo vsi rekli, tak smo vedli, da ne bo upal iti. Prej, ko sem se pelil na radio, me je kar spreletela vročica. Vsake tog časa me zadene, ja. Zadane, da si rečem, Po pa mal pozabim, po pa se spet spomnim.
5: Pa bo spet ova...
0: Ljudje me sprašujejo, če kaj spim, pa pravim jaz, kaj mislite, no?
5: Pa spiš?
0: Na polni.
5: Ne spiš? Kaj šele.

0: Draga Zala Perlič, ti si bila poročna priča svoje starejši sestri to nedeljo? In jaz sem zvedel, soboto, eno. No pa zihar, malo šlo še v nedeljo.
1: Ja, mislim, pej ste šlo še
0: lepo vas, prosim. Glavnem, jaz sem kar zvedel ene detalje, vezane s to poroko, pa me zanima, koliko si jih kaj pripravljala na deliti z javnostjo. Kaj jaz bi rad povedal, oprostite ljudje, da je bila na poroki niso samo ukradli neveste, ampak so še druge stvari ukradli. Zdaj pa, koliko boš ti kaj povedala? Bi ne, daj, kaj veš, da na radiju delaš nekaj, moš povedati.
1: Ja, pač ne govor, bila je pestra noč.
0: Bila je pestra noč. Boš ti to povedala v nadaljevanju programa? Zmenno?
1: Okay.
0: Malo še preštudiraj. Predvidevam, da je bila poroka vrhunec vikenda zadaj?
1: Ja, absolutno.
0: Bila, ja.
1: I tak valjda, ja.
0: Kateri je bil vaš naj moment minulega vikenda, dajte nam napisati na 051-300-300. Vmes poslušajmo, kaj so sodelavci povedali.
2: Jaz sem imela pa kar zelo lepo daljšen vikend, zato ker sem bila v Budimpešti na koncertu Metallike.
0: Opala.
2: Tako da sem imela v bistvu Metalliko in Pantero v četrtek, potem pa v soboto spet Metalliko in bilo je fucking amazing.
3: Jaz to ne sve moj mož slišati. To, da ga ni bilo zdara. Paš, koliko je bilo dobro. Šel je na festival in doma je bilo točno tako, kaj more biti. Vse je bilo točno tam, kamor sem odložila, točno tako, kaj sem pospravila. Vrhunsko. Ampak sem zelo vesela, da je nazaj in da je že naredil doma štalo. Jej.
4: Najstvar vikenda je čakanje na primorki 2:30 polnoči, ker ne vejo sploh, kaj je bilo, ampak sem pa spoznala dejansko nove kolege. Eni so celo fuzbal šli po cesti igrat, tako da pa bilo je, dejmo reči, zabavno, kakorkoli sem se matrala na poti domov.
5: A veš, ko se greš nekam zgubiti za vikend, da greš nekam, samo odpelješ se in najdeš najboljšo oštarijo s tako dobrim narezkom, da se mi zdaj slina dela, kaj samo pomislim, in je bil aperol špric samo 5 €. To se naredi cel vikend potem, veš iz tega.
6: To, da sem v soboto narabutala full češen in to, da sem v nedeljo pojedla 700 gramov češen in hvala Bogu sem, glede to so bile tople češnje, preživela brez, da bi napadla vece školko.
0: Kaj si ti na tople češnje?
1: Uf, ja. Ti si bil pa na obali, Roškar, ne? Na Brankinem rojstnem dnevu. Kaj je bil pa tvoj vrhunec?
0: Ja, zdaj znotraj tega se je veliko dogajalo. Jaz bi rad izpostavil moj vrhunec, to je, da smo šli zvečer žurat v Alajo, na klub v Portorožu. In jaz bi rad povedal, da sem jaz bil glad kot 20 let starejši od ličili vse, ki so bili tam.
1: Ja, kaj se čudiš.
0: Ključno tudi od varnostnikov. Tako da sem se rekel, Jezus Marija sveta, jaz ne reži star. Wow. Jaz sem zgledal kot foter, ki je prišel po ta malega.
1: Ja, končno si prišel.
0: Ampak nismo se ugnali in smo bili do 4 zune. Ha!
1: Aj, te ni to ustavljeno.
0: Tu imate.
7: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos, All

0: Kljub temu, da je naša mlada praktikantka Zala stara le 18 ali 20, je bila prav poročna priča svoji sestri ta vikend in na poroki, ker so cel kup enih stvari pokradli. In se kome čakam, da se da slišimo detalje o tem malo kasneje na Radio 1. Vmes pa vas sprašujemo, kaj je bil vaš vrhunec vikenda, Urška?
1: Ni bila naj, ampak je bila grozna. Mucek je šel v soboto zjutri od doma in načeloma prije vsake 2-3 ure nazaj, jaz, ampak ga ni bilo do nedelje zjutri. In men se je mešal. Naj stvar to, da se je maček vrnil. In je jedel, in je jedel, in je spal celo nedeljo.
0: Ok, jaz nič ne vem o tem, ampak ni se cajt, ko se mački gonijo. Lahko da je bil na kakem osvajalskem pohodu.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Več dobre glasbe.

0: Poletje je.
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Spoštovane, spoštovani, vikend je mimo, ponedeljek bo pa tudi slej, ko prejšel, bo pol torka, pa je vse lažje, pravijo, bo pa tak se dvakrat obrneš, pa je petek že tu.
1: Pet pa boljša očala.
2: Na moje minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Referendum bo, ker sporni odlok še vedno obstaja. Prejšnji teden je tako začela teče kampanja pred referendumom o parkiranju v Ljubljani. Slednji bo na sporedu 12. julija in pred občanke in občane postavlja vprašanje, ali se strinjajo z odlokom mestne občine, ki v mestnih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic. Mestni svet je sicer, potem ko so člani civilne iniciative za Ljubljano zbrali potrebne podpise, dobrih 14 tisoč, odlok umaknili in je župan Janković dejal, da referendum pravzaprav ni potreben. Saj bodo krajani odločili odloku, ki ga ni več. A v civilni iniciativi pravijo, da je to le farsa in predstava za javnost.
5: In referendum bo, ker odlok še vedno obstaja in ga je treba z referendumom odpraviti. V Ljubljani je vrelo že nekaj časa, zdaj pa je prekipelo. Dokončno je postalo jasno, da mestni oblasti županom na čelu sploh ne gre za demokracijo in prebivalce, ampak jo žene le nadzor in oblast.
4: Je pred dnevi povedala Sara Ženko iz civilne iniciative za Ljubljano.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Zdala mala bi vreme brala.
8: Je tako pretežno oblačno popoldne nas čaka, predvsem na zahodu je možnost, da nastane tudi kaka krajevna ploha ali pa nevihta. Temperature še vedno med 18 in 23, ob morju do 28 stopin, bo pa jutri jasno, večinoma suho, pa mogoče kaka temperatura tudi višje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Porod pogleda ceste.
10: Lep pozdrav. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, kjer pa se je tudi v zastoju zgodila še prometna nesreča v smeri Celja, zato je promet do tam še dodatno oviran. Na več mestih primorske avtoceste gneča proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno, zamuda za osebna vozila plus minus ena ura, za tovorna vozila plus minus dve uri ali še kakšne minute več. Na primorske avtocesti pa gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tam dodajte 10 minut zamude. Na cestah Šmarje-Koper se stoji Brezovica, Vrhnika, Logatec pa prav tako. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Še vedno pa je zaradi gašenja požara na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je po drugih mestnih ulicah. Radar pa na Vrhovem pri Radečah pri Baru smer Zidani most, v Dolgi vasi pri Kočevju so pri pokopališču in na Tišini pri ambulanti smer Petajnci. Srečno pot!
0: Zala, mala sva končala s pripravami.
8: Ja, misli, se te ne morem pelati više.

0: Ja, Rošija, smo pripravljali na trbovski dimnik, ne? Mislim, da je čas, da v sredo zjutri se dvigneš na 360 metrov, Roškar, ne? Si pripravljen?
1: Kak si ti lahko realno na tega pripravljen? Hočem reči, kak te ti lahko se pripraviš na 1300 preč? Kje te imam tako dolgo lesto, ne razumeš?
0: A ja, ne
1: moraš se zares pripraviti?
0: Ne moraš. Lahko se pač sam na višino. Navadiš, a veš?
1: Ja,
0: pač okay. To sva recimo urejala prejšnji teden, ne? In sicer začela sva počas. Najprej sem te dvignala na stol.
2: Prvi vzpon te čaka.
1: Oh my god.
2: Stopi gor.
1: In to je za to?
2: Če gre?
1: In to je za to? To me zdaj navadilo v vošine.
0: Ja, pa si splezal na vrh lestva, ne?
2: Lezaj na lestev.
1: A bo ona tudi tako plajdrava, gor na dimniku?
2: To pa jaz ne vem, ne.
1: Drugače bi rad povedal, da to je relativno visoko, bolj kot si moče kdo misli. Jaz v life nem prišel gor.
0: Pa je začel še postajati malo bolj vroče, ko si splezal na vrh naše zgradbe.
1: Zgledam, kot da smo sedli na strupju. V life.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrzno.
1: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vala, da mi gre. Zdaj pa imam, kar imam.
0: No, še bolj vroče je bilo, ko so te gasilci PGDIK dvignali 18 metrov visoko z gasilskim dvigalom.
1: Oh my god.
2: Bo?
1: Zdaj je še v redu. Vem pa, v kjero smer zdaj gremo.
2: Je pa ne gledat gor.
1: Se ko bom plezal, bom tudi gledal gor. Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
2: Ne, to je to.
1: Okej, okay, to je to. Uf.
3: Gašpar, kar do konca.
1: Nič do konca. Jezus Marija, kaj bilo to? Se zapajtlalo.
0: Na vrhu 89 medrske kristalne palače, ne, ja, pa si Roškar ni več upo približati rob.
4: Na trbovski dimnik ni dvigala, gremo na štenge.
1: Hvala, ne bom hodil 20 na stropje.
2: Si se moraš pripraviti? Ajde, no. Lej, kako je lep razgled.
1: Jaz pa ki ne morem blizu. V lefu mi ne bo uspelo.
0: Zdaj, na Rošijevo željo bomo celoten podvig prenašali v živo na Facebook kanalu Radia 1 v sredo zjutri od 6.15 dalje zjutri, torej ja, 6.15. Celotno spot na trpovljski dimnik, kamor bo splezu kot del obljube, ki jo je dal v času akcije Dežela junaka 2026. Sicer bo premagal svoj dolgoletni strah pred višino, tako da bo splezu na vrh najvišjega dimnika v Evropi. Vse to v glavnem boste lahko gledali živo, zato ker si je on tako želel, kljub temu, da je to tehnično izjemno zahtevno, no, mogel bo sicer tudi on sam nositi tak nahrbtnik spredi, pa GoPro kamero na glavi, pa cel kupe enih kablov mu bojo namontirali na njega, ampak ja. Lej, razloži, zakaj si to želiš, no?
1: To so me prašali tudi na radiju, zakaj bi to hotel, v smislu, šefi so rekli, da če bi se vmes ustavil, ne, pa ne bi bilo Facebook Live spod, ne bi vedel, ne? Ja. Zdaj bodo pa vsi vedeli, da ne bo mogel priti gor. In sem rekel, evo, ravno za to, dva razloga. Dodatna motivacija, ljudje te gledajo, ne, in ti je nerodno se ostaviti, pa ne, dalje, ne? Kaj je dobesedno sram, ne, da si dal rep na noge. Tada jaz mislim, da me bo to motiviralo, da tega ne bi naredil. Ne morem pa vedeti, da bo to delovalo.
0: Ja, upam.

0: no.
1: A bo sestra jezna, če boš se skrila, kaj je bilo na poroki?
0: S tem se pa ne morem zdaj ukvarjati, no.
1: Ne, zdaj se res ne moreš. Glej, ko si sprejela delo na radiju, seveda doš ene stvari delila z javnostjo. Mikrofon imaš, ljudje te poslušajo, vse konci Slovenije. Ne moreš zdaj kar skriti stvari.
0: Ja, ne rabiš zdaj dodatnega pritiska devet. Vredi?
1: V kratkem bi prosil za vse detalje, kaj so vam pokradli na poroke, ker me zelo zanima. Pa hoče me, kdo je šopek, kdo bo pose. V glavnem, najboljša stvar vašega vikenda, pa napište na 051-300-300. Anika?
2: Da sem šla sama na veselico, brez moža.
1: Absolutno
2: na
1: dobro.
2: Na bolniški je. Ful dobro. Jaz so iz otročki sem šla, ne? Ja, pa so imeli pa napihli v grad, pa tako. Ful dobro. Noben ti pol ne gleda pod zob. Kaj pojesti? Koliko pojesti?
1: Jaz mislim, da rekel, da ben ti ne gleda pod zob, kaj spije.
0: Ja, valjda.
1: Okay.
3: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
3: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
4: Radio 1, Krvavec.
6: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, MGM dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19.30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča MGM.
7: Iz studio Disney in Pixar.
8: It's been too long, cowboy.
7: Prihaja nova pustolovščina.
9: So that's Lilypad.
7: Igrače proti tehnologiji.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
7: Svet igrač 5. V kino od 17. junija.
11: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta. Celovška 252.
12: 3, 4, go!
13: Avanto go. Avto, ko ga rabiš.
14: Prenesi aplikacijo zdaj.
15: Ne uporabljaj univerzalnega brivnika za svojo glavo. Uporabi Remington. Big bang. Novi, multifunkcijski Remington Bolt brivnik. Rešitev za britje na nulo. Če želiš gladko glavo brez kompromisov, izberi Remington Bolt. Brez izgovorov. Zdaj v Big Bangu.
16: Wow! Big Bang.
17: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
18: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
19: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
20: Čas je, da obiščete salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
22: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
23: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
24: Več na regija.si.
25: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
26: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
27: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
28: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
27: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
28: Fakulteta za upravo.
29: Izberi avto in odpeli.
27: Gaba Leasing vse uredi takoj.
29: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
27: 24 mesecev miru, to je to.
30: Restauracija in bar Divino.
31: Kristalna palača BTC.
32: Radijska mreža Radio 1.
33: To je Radio 1.
32: Več dobre glasbe.

0: Spoštovani mladi kolega iz novinarske redakcije Radija 1, Sergej Furlan.
1: Vidim, kaj si naredil tukaj, ki smo enako stara. Ja, v novicah.
0: Dobre, sem točno to tudi naredil. Hvala. Ampak točno to.
2: Pa dragaj sem, da ti povem, da ima Sergej skoraj tukaj staro hčerko, ko sem jaz.
1: Detajli.
0: Ej, a lahko gremo kar k novicam, poprosim?
1: Pojmo k novicami. No, med drugim v novicah. Na Ptuju je zagorelo, pa dva konja sta čez vikend povzročila nesrečo na dolenjski avtocesti.
3: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 3.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Vlada je podaljšala nadzor cen goriv in hkrati zvišala marže trgovcem. Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda ukrep označuje kot pomoč velikim naftnim podjetjem. Marže namreč del cene, ki ga obdrži trgovec, zato bi se lahko goriva na črpalkah rahlo podražila. Vlada med tem ukrep zagovarja kot tehnično prilagoditev sistema. Na Ptuju je danes malo po poldnevu izbruhnil večji požar na Ormoški cesti. Ogenj je zajel streho poslovno-stanovanjskega objekta v bližini nakupovalnega središča Supernova. Na kraju posreduje več 10 gasilcev, območje pa varujejo tudi policisti. Zaradi intervencije Ormoška cesta med krožiščema pri Supernovi in Petrolu zaprta za promet. Nad mestom se vije gozdim, zakaj je zagorelo, še ni znano. Pobegla konja pa sta v soboto po noči na dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas povzročila hudo prometno nesrečo. V živali, ki sta zašli na vozišče, sta zaporedoma trčili dve vozili. 44-letna voznica je pri tem utrpela hude poškodbe in se zdravi v Ljubljanskem kliničnem centru. 21-letni voznik pa je odnesel brez poškodb. Eden od konjev je zaradi silovitega trčenja poginil, policisti pa bodo zaradi nezavarovanih živali kazensko ovadili njunega lastnika.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala boš lepo vreme brala. Ne, da boš lepo brala, ampak če boš
2: ja,
0: lepo brala.
2: Ja, stopim, ko me sprašuješ. Ja, tak. No, mislim, danes pretežno oblačno, pa tam na zahodu še možne krajone plahe, pa ne vihte. Temperature sicer niso tak nizke, niso pa poletne, če rečemo temu tako. Novo mesto 17, Brežice, Maribor, Bled 18, Litija, Ljubljana 19, Ajdovščina 24, Koper 28 stopin, ampak čaki zdaj, jutr delno jasno, večinoma suho, pa temperature že do 29, sreda, četrtek pa večinoma sončna, pa tudi vse bolj vroča. Tako da, ja, gremo na boljš.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar minus 40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Poglejmo prometne zadeve.
6: Lepo zdrav z veseljem. Zastoji Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v obe smeri tudi med Zadobrovo in Domžalami gneča. Zastoji prihajajo tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na južni ljubljanski obvoznici gneča od Barja, na zahodni obvoznici pa od Brda, vse se steka proti Kozarjam in naprej na primorsko avtocesto po več mestih proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno gneča. Zamuda za osebna vozila plus minus tam ena ura, za tovorna vozila verjetno dve uri ali še kakšne minute več. Na primorski avtocesti proti Ljubljani tudi gneča pred priključkom Kastelec, tam dodajte 10 minut zamude. Na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke. Pa na cestah Šmarje Koper stojite, Brezovica Vrhnika Logatec pa prav tako. Vseh zastojih lepo prosim naredimo in držimo reševalni pas. Še vedno pa je zaradi gašenja požara na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz je urejen po mestnih ulicah. Radar pa te poslika na Vrhovem pri Radečah pri Baru oziroma v Dolgi vasi pri Kočevju pri pokopališču in v Tišini pri ambulanti smer Petajci. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.
3: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.

0: No, zdaj pa čas, da se od naše male zale, lala, lale, lale, tudi mi nekaj naučimo. Čas je za njen, nndda. Moramo sicer povedati, da Lara Tošič, sicer njena zasebna tudi prijateljica, pravi, da smo midva ukradla Denisa Avdićovo rubriko NNDD, ker imajo oni v četrtkih fun fakte, kar je bistvo skoraj enako.
1: Ne vem, o čem govoriš.
0: Ja, ja, ampak se s Lari rekel, Larica Luba Maja, se vi tudi niste si tega izmislili, to obstaja že desetletje, a veš, ni to izum.
1: Mislim,
0: da ne vem. Ne kažete s prstom proti nama.
1: Lej, sploh ne vem.
0: Kaj je tvoje najbolj neuporabno dejstvo dneva?
1: Ja, ni tak neuporabno, no, glede na to, da pač greš v sredo na trboveljski dimnik, ki je visok 360 metrov, ti mogoče tale informacija bo prišla prav. In sicer teh 360 metrov višine dimnika je tako približno kot 240 krav zloženih ena na drugo.
0: Oproste, kaj?
1: Ja, tako.
0: Da si poskušam to.
1: Ja, tako. Predstavljaj si, če ti bo kaj koristil, tako kot da bi na 240 krav splezu.
0: Ampak te bi rad povedal, da meni to čisto nič ne pomaga zdaj. Spomnim, če si ti pravzaprav hotla meni za s tem pomagati. Čemu koristi ta informacija?
1: Mislim, še hujše. Zdaj, to je problem, da pač ne razumeš.
2: Šel domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, naša mala praktikantka Zala Stratne pri Grobelne, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru je bila poročna priča.
1: Ja.
0: Čeprav je stara, čeprav je dobesedno končala srednjo šolo, no?
1: Ja, 24 stara, ampak ja.
0: Kaj pa da poročna priča, ko imaš, až ti nijaš zdaj dnara, ful. Až kaj daš sestri, hočem reči, poročna priča se morajo izpršiti z darilom.
1: Ja, izpršiš se, jo. Ne sprašujem je takih gluposti, pač izpršiš se, razumem, ne. Ja. Zdaj pa a, pač mogoče kak dan manj dopusta, ampak kaj ćemo, ne.
0: Razumem,
1: kaj
0: si dala dnar?
1: Ja, veš, da sem dala dnar, to je najbolj pride prav. Ja. Jaz nekaj stič nam zavijala, tule imaš kuverto. Mislim, kaj prej zveze, da idam še tisto podlogo leseno zdrav.
0: Poslušaj, a si vse napisala posvetilo v kuverto? Dobesedno sem nr se dala, not, ampak naj si vse napisala, ne vem, Zala pa blaš.
1: Okay. Da lahko verto še naprej uporablja.
0: Najprej hočem vedeti, če se je zgodil kak škandal v smislu, da kdo padel po mizi pa vse rasipo, recimo po spoh po ženini in nevestini, ali pa da se ženi, ženin sklonil pa, pa so se mu hlače vtrgale, da, to je fultečna stvar, pa srajca, ali pa da se je vlečka od neveste zahaklala nekaj za nek špago pa je vse palo.
1: Škandal ne. Ker si ga hotel, ne. Pač dobro, kozarci so se razbili, ampak nič taga.
0: Ne, zato je tako srečo.
1: Ja, zato jaz poskrbim vedno. Drugač pa, se je enš gumb je šel iz obleke, glih med enim takim fajn plesom, ki je...
0: Iz poročne obleke?
1: Ja,
0: ki je... Kaj pač obleka ima gumbe?
1: Ne, veš kaj je fora, pač ta vlečka je dolga v zadi, ne. In jo pač, da lahko ti pol normalno cel večer si v obleki, jo moraš tak zavit gor, cel postopek je. In jo zahakljaš gor, ja, cel dan je bila v poročni obleki.
0: Ampak kak pri svete bo greš lulat v te obleki?
1: Ja, to je tudi cel sistem, jaz sem mogla hoditi zdram.
0: Kam dvigneš vse te plasti, ko kam dvigneš ta šotor, da se lahko vsedeš na vece?
1: Jaz ne vsedeš se. Mislim, ka? Jaz sem šla zraven in jo pač primeš čisto vse plasti v spodi in s njih jaz držala gor.
0: Da je ona lahko lulala.
1: Ja, sam se usedla naprej, tako da se na bide vsedeš.
0: Jaz imam toliko enih vprašanj.
1: Ja, no, pač...
0: Te, ok, zdaj pa te moram, jaz sem prašal v imenu cele Slovenije, kaj pa če bi mogla to prosti izraz usrat?
1: Ja, se bi pač malo bolj naprej usedla, ne?
0: Pač, a veš kaj hočem reči, lunanje ja. Še nekako dovolim, ampak tisti pri številki dve pa je tečno, da sedi zdrav.
1: Tečno je, ja, ampak lej, kaj ćemo se z njih sestra?
0: Ali gremo naprej, ali se ga bolj nasekala nevesta ali ženin?
1: Čist na koncu sploh ne vem, v bistvu.
0: Ker se ni doben, ali ker sta se ga oba? A ja, okej.
1: Okay. Ampak, luškana sta bila, dobre volje.
0: Dobre volje sta bila.
1: Ja.
0: Ja, ste imeli še rango.
1: Kaj je to?
0: Kaj vi ne rečete, šranga?
1: Ne vem, mogoče drugi reče.
0: Šranga je tisto, ko, ne, ko gre ženi in uvesti skrat domov, pa da jo pelje ven z kraja, oni nadijo pregrado.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Nekaj na cesto zaprejo?
1: Ne.
0: In pol moš, da te spustijo, da spoh lahko se gre ženi,
1: ne,
0: splača.
1: Ne, ne,
0: a, okay, dobro.
1: Ne.
0: A, so ukradli nevesta?
1: Ja, seveda.
0: Kdo je ujel šopek?
1: Šopek je prvo kao, da ga bo metala, potem pa se odločila, da ga bo podarila in ga dala meni. Ja, in ga imam jaz doma, veš, ko sva vesela.
0: A te nama nervira dejstvo, da zdaj v bistvu nisi najboljš nikoli vedela, kaj bi bilo, če bi ga ti ujela, ne? Ker pravilno ga moš ti ujet.
1: Ne, lahko se nevesta odloči, da ga podari.
0: Nevesta se lahko odloči, da ga podari?
1: Seveda.
0: Ne vem, zakaj govori, tako bi se vjenco.
1: Pod vezica metala, ampak dobro.
0: Ba, jaz so ukradli šopek.
1: Tudi to se je zgodilo že okoli desetih, ja.
0: Kako to misliš?
1: Ja, pač, jaz sem imela cel sistem, ker fora je v tem, da priča je odgovorna za to, ne. In sem imela pač cel sistem in ko ga jaz nisem imela v roki, ker meni je bilo glupo ga nositi skozi okoli, veš, ker vsem rabi vodo, ne, da je lep. Ga sem ga dajvala mamici na mizo, pa sem ga celo enkrat dala enemu družinskemu prijatelju, pa sem ga dala od druge priči fantu, pa to, ne, tudi cel sistem. In pa, ko je bil pred mano na mizo, jaz sem sedela zraven, je prišla ena, pa me zamotla, tako prav glavo mi je dala pred mano.
0: Plan,
1: je pa delat neki, pa to, pa za dimnik tvoj me je začela sprašati in si mislila, pa dober, na poroki sem, kaj je? In mi ga je en
0: skliznu
1: in jaz sem, ne, se zadrla in laufala za njim in ga je dal čez ograjo drugmu in je sam laufal v neznano, v noč, v temo.
0: Kaj si mogla narediti, da si ga dobila nazaj?
1: Ja, in ne veste, je bilo treba nazaj si preboriti in šopek, ne? In za eno stvar sva mogle se z drugo pričo osvajati, pač dve punce smo bile, pač malo smo se osvajale, no, pred vsemi sicer, ampak sma dobile nevesto nazaj. Za drugo stvar smo pa se mogli malo slačiti, tak da sma mogle nabrati. Ja, ne, bilo je treba nabrati tri moške gate pa tri ženske modrce.
0: Vsi jih povohala.
2: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Silvijo, mi prosim poveš, katera je bila tvoja stvar, ki ti je najbolj ostala spominu ta vikend?
1: Moja najboljša stvar vikenda tega tedna je bila čistilna akcija Ljubljanica 2026, ki smo jo organizirali člani fotoplaškega kluba Vrhnka z pomočjo ostalih članov drugih društev. Zakaj? Zato, ker želimo, da naša reka Ljubljanica ostane čista in obenem pa tudi to akcijo poskušamo apelirati na mlajše rodove in pa na vse ljudi, da dejmo pas na tole naše reke in našo naravo, ker to je edino, kar imamo.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
17: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
19: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
20: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
19: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
21: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
22: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Denar ni problem.
25: Kaj pa je?
24: Ti.
26: Uf, to pa boli.
24: Morgan Housel. Psihologija denarja.
27: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
28: Sveže.

0: Če delaš do 4, potem si že kar na dobri poti, no, domov, skor. Skor že lahko malo pogledaš, ki imaš jakno obešeno, ne vem, če ima kdo za jakno tedni obešeno.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Pazimo, kaj odplakujemo v kanalizacijo. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem začenijo skupno okoljsko kampanjo Obvladajmo odplake, s katero želijo na razumljiv in pozitiven način opozoriti, kako naše vsakodnevne navade vplivajo na kanalizacijski sistem, delovanje čistilne naprave in kakovost voda. Pobudo za kampanjo ozaveščenje sprožila centralna čistilna naprava Domžale Kamnik, ki se je v zadnjih dveh letih večkrat soočila s prekomernimi obremenitvami in zastrupitvami čistilne naprave, kar je povzročalo velike motnje pri zagotavljanju ustreznega čiščenja. Kot pravijo, cilj s prilagojenimi nagovori ozaveščati gospodinstva, mlade, obrtnike in podjetja o pravilnem ravnanju z odplakami in nevarnimi snovmi, ter o posledicah njihovega nepravilnega odvajanja v javno kanalizacijo, katerega del je tudi čistilna naprava.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Zala, mala, mislim, da treba še danes pa jutri bo ga malo biksala, pa bomo vsi srečni pa veseli pa dolgo živeli, ne?
5: Ja, mislim, jutro ga ne bo nekaj več biksal, okay. Bo že boljš, mogoče tu pa tam kakšen oblak, ampak ne bo neke panike. Drugač, trenutne temperature gremo po vrsti. Velenje 17, Ptuj, Novo mesto, Maribor 18, Ljubljana 20, Nova Gorica 24, Koper 28 stopin, tako da veš, se nekako dvigujemo. Jutro bomo šli med 24 pa 29, sicer zvečer se bo oblačnost malo povečala, pa možne so kake plohe pa nevihte jutr. Sreda pa četrtek pa polja. Sončno pa vedno bolj toplo.
0: Se pravi, zaradi deža najmo srede dimnika odpovedali sredinega, ne?
5: Ne, pa tudi počas se bo začel nek vročinski valček.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Poglejmo ceste.
6: Jaz mislim, da na vrhu dimnika ne bo problem z vročino, ne? Bo čem drugim. Trenutno pa prometna nesreča zgodila se je na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pri priključku Lendava. Zastoji pa klasika štajerska avtocesta proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti v obe smeri tudi med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji pa so tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojna. Na primorski avtocesti gneča tudi kontra proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Na gorenjski avtocesti gneča tovornjakov proti Avstriji predvsem pred predorom Karavanke. Na ljubljanski južni obvoznici stojite od Rudnika proti Malencam, na ljubljanski severni obvoznici pa od Tomačevega proti Šiški v obe smeri in na vseh ostalih klasičnih popodanskih. Vseh zastoj lepo prosim držimo, naredimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa na Ptuju ostaja zaprta Ormoška cesta, pri bencinskem servisu obvoz ostaja po mestnih ulicah. Ko bo še karkoli novega, si povejmo na nič 80 22 55. Srečno pot!
0: Jezus, Marija, Marija.
7: Ja, lej, ti moraš sem gor prit.
0: Ja.
7: To bo težko.
5: Ja, no pa dol.
7: Ja, dol bo še težje.

0: je bližje tlom.
1: Jaz mislim, da mi bo verjetno najtežje se zgore na onem gornjem balkonu zavihteti čez rop ograje in iti nazaj dol. Ta del mi je nočna mora, najhujša nočna mora vseh časov.
2: A ja, sploh ne višina.
1: Ja, višina. Ja,
2: no, ampak ne prej že, ko se boš dvigil. Sej ti, ko boš že naj ne tretji po desti, boš pošteno visok. Veš?
1: Zdi se mi, da mogoče nem gledal dol, ampak ko se bom zavihtel...
0: Vse bo šlo. Vsakič se spomni na uno otroke, ko grejo na morje, pa bo pošlo.
3: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Meredith Brooks & Peach, 18 je pred četrto. Čas je za zjutrajno kroniko, ker bi bilo pač popoldne brez jutrajne kronike strašno čudno. Ej, Veronika, fuzbal je, boš gledaš ti kaj nogomet? Mislim, kak si, kaj s prvenstvom pa to?
1: Ja, siguran bom mečko pogledala med potjo, ko bo matu pire s hladilnika nosila.
0: Imaš so pravico.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Oči športnih navdušencev bodo globoko v mesec julij iz globokih kavčev globoko zazrte v TV ekrane. Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, barske terase se že polnijo, Jure Bidona je našel svojo.
3: Ja, veliko platno se razprostira nad malo tribuno tu na Podgorškovem trgu, ta se vse bolj polni iz dneva v dan, stalna gosta, že vse od začetka prvenstva pa sta izkušena nogometna navdušenca, gospod Rudi in gospod Marjan, pozdravljena.
4: Ja,
3: zdravo, no, ja, tu v Zabačenem se nogomet igra že več kot 100 let, pravita, ne?
4: Tle se je fuzbol igral že 100 let pred Angleži, ne?
3: Ja, kako pa se je igralo takrat?
4: Ja, ravno tako z nogo, ne?
3: Ja.
4: Sam z žogo pankol.
3: Kako ne z žogo?
4: Ja, tle gor je vse malo zbrega, pa so te žoge zmeri uhajale dol po klancu.
3: Aha,
4: ja. Tako da so tukaj rajši igrali s polžjem hišcem.
3: Kako?
4: Ja, tle imamo velike polže pri nas, pa so pol polže brcel na gol. Polšnim kol po hribu dol šel, a veš?
3: Še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Kaj od teh hiš, so jih noge bolele, ki so brcali.
3: Ja, so trde, ne?
4: Ja, kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč. Pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najboljš za brcali.
3: Cufi?
4: Medlo božo, Cufi se mu je rekel. Cufi je bil tak lih prav majhen, a veš, malo so ga skup povil, kukar v kepco, pa zvezal, pa se pa fuzbal igra.
3: Ja, a ta Cufi, ta boža, to...
4: Cufi ni mu nič proti.
3: Ja.
4: Se si zmeraj želu leteti.
3: Ja, no, sej vem, da ste tudi košarko tu igrali z nekim...
4: Ja, ne, to je bil pa že sin od ta starega Cufija, je bil pa ta mal Cufi.
3: Tamalga
4: Cufija smo pa na koš metal. Lih prav droben, da je šel skozi obroč. Ja, z žogam smo imeli tle gor zmeraj sam probleme.
3: Ja, mislim, res nenavadno, ne?
5: Oj, živ, fanta.
3: Živjo.
5: Oj, kdaj tekmo do vas? Kdo špila?
4: Španija, zelenorski, ob šestih.
5: Aha, super.
4: Ja.
3: A vi ste ta Cufi, ki ga...
5: Prosim?
4: A ne, to je pa že vnuk od ta starega Cufija.
3: Ja.
4: To je pa sin od ta malega Cufija.
3: No,
4: do šestih je še dolga. Ja. Gremo malo badminton nabijat, Marjan.
3: No, veselo.
4: Cufi, daj perjanico na glavo, pa pluta ste sandale na taken, te greva z Rudel nam mal nažigat na badmintono. No!
5: Ej, sem raven mislil na sandvič.
4: Ja, ne mi zdaj teže delat pred tekmo.
5: Po
4: urce te nabijava, pa te pol mi dva časti v sandviče.
5: Tako? Sem res po urce.
3: Ja. Veronika, v Zabačenem je šport res poseben.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si

0: Dragi Simon, kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki se ti je ta vikend zgodila?
1: No, spet se nam je zelo dogajal. In sicer tokrat smo bili pa na pohodu ob Bistrici, to je povezovanje Kamnika in Domžale, to je potekalo do povdne. Prevelik se pa tudi dogaja, recimo smo imeli od teke palačink do teh kmečkih igr, so se lahko pohodniki probali. Popovdne smo šli pa na maraton Franja in sicer na Mediksov del, kjer je bilo družinsko-šolski maraton. Bilo mi je povšeč to, da so pač tudi za invalide poskrbeli in sicer v eno smer so imeli 2 kilometra, da so lahko tudi naši invalidi na vozičkih sami prevozili, to starši pa zraven s kolesom. Tako da je bilo eno tako res ful pestro doživetje.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
3: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia. Radio 1, Krvavec.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslen in Sidarta. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu.
2: A slišiš to? To je zvok novega začetka. To je zvok Remingtona. Big, big bang, big, big bang. Oblikuj svoj friz. Izberi prilagodljivost. Izberi svoj stil. Izberi Remington. Ker dober videz ni na ključje. Je Remington.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblojogi.si.
5: Brez kvalitetnega spanca ni vrhunskih rezultatov. Sem Anej Doplihar, parakolesar in Meblo Yogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
6: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
7: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Radijska mreža Radio 1.
12: Radio 1.
13: Več dobre glasbe.
12: Radio 1.

0: Dragi Serge Furlan, v novicah o buri ob 4 bomo slišali.
1: Previdno na cesti, sploh pa izogibajte se alkoholu in pa previdno v gozdu še zlasti po sanaciji, ne ob sanaciji, pa ne urih, no tako.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Zdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Policija bo ta teden poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali drog. V noči na soboto bo potekal tudi obsežen maraton nadzora, ki ga usklajeno izvaja v več evropskih državah. Po podatkih policije je z alkoholom povezana vsaka deseta prometna nesreča. Pijani vozniki pa povzročijo tudi do tretjino nesreč s smrtnim izidom. Tudi Saša Jevšnik Kafol iz Agencije za varnost prometa poziva, če pijete, ne sedite za volan.
4: Vsaka smrtna cesta namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite odreznega voznika.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove pa opozarjata, da sanacija po neurjih prinaša ogromno tveganje za hude poškodbe ali celo smrt. Letos je pri delu na kmetijah in v gozdovih umrlo že 12 ljudi, ujme pa skupno letno posamično vzamejo več kot 20 življenj. Strokovnjaki zato pozivajo k obvezni uporabi zaščitne opreme, tistim brez izkušenj in ustreznih strojev pa delo na terenu odločno odsvetujejo. Če radi poskusite dobro vino in kaj okusnega prigriznete, bo Park Zvezda v središču Ljubljane, to so bo to prava destinacija. Na enem mestu se bodo predstavili vinarji iz različnih vinorodnih okolišev, poskrbljeno pa bo še za lokalne dobrote, glasbo in sproščeno poletno vzdušje. Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za degustacije pa bodo na voljo posebni kuponi.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala mala, pogleva vreme, oziroma boš vreme brala.
5: Bom vreme brala, ja. Dan še tako spremenljivo do pretežno oblačno, jutro že malo bolj jasno, pa večinoma suho, temperature že nekoliko višje, med 24 in 29 bomo imeli. Sicer zvečer bojo spet možne kake krajevne plohe, ampak sreda pa četrtek pa suhe, sončne, vroče, pa je nek ta vročinski val prihaja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Na Štajerki je nekaj dvijadbord.
7: Ja, tako kot je priskakljala, bo verjetno tudi odskakljala. Srna namreč zašla je znotraj ograje Štajerske avtoceste proti Celju pri priključku Žalec-Arja vas Previdno. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti pri priključku Lendava in zastoji. Naštevam Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji pa so tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Pa na južni obvoznici gneča od Rudnika in na zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno. Na primorski avtocesti gneča tudi kontra proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov v dolžini do 2 km proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski južni obvoznici se stoji od Rudnika proti Malencam, na severni obvoznici pa od Tomačevega proti Šiški v obe smeri in na vseh ostalih popoldanskih znanih, med drugim Maribor Hoče, Celje Teharje in pa Ravber Komanda Postojna. Vseh zastojih prosim naj spomnim, vem, da se ponavljam, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je še vedno Ormoška cesta na Ptuju, pri bencinskem servisu gasijo požar, obvoz je po mestnih ulicah, zaprta pa tudi cesta za Savo, Hrastnik, Trbovlje v Hrastniku, pri Petrolu tudi tam prometna nesreča, v obe smeri so zastoji. kraji, pojdite po kakšnem drugem lokalnem obvozu, morda čez hrib. Radar pa te čaka v Veliki Loki pri Trebnjem pri Petki in v selu pri Hanu pri rastlinjakih smer Domžale. Če vas čakajo še kje, nič 80 22 55 srečno.
6: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
5: Kjer jaz nabiram izkušnje.
8: In jaz potrpljanje.
5: Mislim, drugač imam jutri zate eno tako ekstra pomoč pripravljeno. Nikaj drugač.
0: A to zdaj misliš sarkastično?
5: Ne. Radio Ena. Tokrat celo ne.
0: Wow.
5: Ja, sam da ti povem, no, jutri pride k nama na obisk dr. Zlatko Bojanovič, specializant psihoterapije, s katerim bosta pač par pred vzponom na Trboveljski dimnik mal podebatirala vsem, kar te skrbi, ne? Sploh, ker vem, da imaš eno pomembno vprašanje zanje, sicer ali bo ta strah celo pot na vzgor se stopnjeval, ali bo na neki točki pač dosegel maksimalno raven in bo pol skos isto strašno.
0: Hvala lepa za celotno podporo, draga naša mlada praktikantka Zala Perlič, greš na mesto mene še gor?
5: Si sej bi, sam bom raj spodi pazila na tvoj nahrbnik, pa da ti kdo telefona ne ukrade, pa mogoče imeš še polno denarnico, da za vsak slučajček, okej, paska, veš.
3: Show domov. Radio
6: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Prišel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
1: Jaz mislim, da imamo mi dva Andrej nekaj skupnega. Oziroma, mi da bova imela od srede naprej nekaj skupnega.
2: Ja, bova, ja.
1: Če mi rata to, kar je ratalo tebi, bo najna skupna stvar to, da sva oba osvojila trboveljski dimnik.
2: Ja.
1: A je bilo teže, kot si mislil, enako lahko, ali lažje, kot si mislil, da bo?
2: Ja, sem mislil, da bo teže, ja. Mi smo šli gor prek utrževalnja dela smo imeli, ne?
1: Uh-huh.
2: Tako da smo še obgledali vse, tako da je sigurno varno, ne?
1: A lahko samo vprašam, kakšno utrževalna dela ste pa imeli? Mislim, kaj ste vzdrževali?
3: vidiš, zdaj nekaj na nov pošlih tam.
1: Ne mi govori, da ste mogli karkoli vzdrževati, kot je prečke.
2: Pregled smo, ne, če je vse v redu, če vse štema.
3: Vidiš, na frišnje testiran kljukca, to je boljš.
1: To je vredno, samo to še zmeraj ne zmanjša višina. To samo pomeni, da dobena prečka na ven pala.
3: Ja, ni to fajn.
1: Dragi Andrej, kaj točno ste pregledovali? Kako se to pregleduje? A so prečke kaj majave?
2: Neč nisem, noben prečka ni majava, noben vijak ni odnehan, nič se ne krvš, dimnik, tako da je vse vredno.
1: A te lahko vprašam, kako to, da se po 50 letih še dobena prečka ni zamajala? Tega ne razumem. Kako je to možno?
2: Zato, ko se redno vzdržuje to.
3: Vidiš, redni servis pomaga.
2: Ja.
3: A imaš kak na svet za roškarja, ki gre gor? Pa, imel v glavi to, da ga je strah višine, no?
2: Da ga je strah višine. Pa, ne vem, gleda naj samo naprej, nema kaj za glavni.
1: Naprej? Kot pred sebe, ne dol?
2: Samo pred sebe glej pa gor.
3: Se ne bo zmešal, ko bo skozi gledal tiste črte, ko se bojo sam ponavljal.
1: Misliš črte, prečke od lojca?
3: Prečke, ja.
2: Ne bo to hitro še, da bi ga zmešal.
1: Ja. Okay. Ena zelo pomembna stvar, dragi Andrej. Ali lahko greš dol, brez da gledaš dol?
2: Lahko, samo če imaš občutek v nogah, po rokah. Ne treba nič dol gledati.
1: To je vse, kar se nam povedati. To se pravi, jaz v bistvu lahko celo pot gor pa dol datim, brez da gledam dol.
2: Lahko.
3: Ne, še ena stvar me zanima, koliko je pa to fizično naporno, ker Roška se skozi sam ukvarja s tem, da pač višina, strah pred višino in to, mene bi recimo skrbel, če to je sploh fizično zmorem.
2: Ja, tudi fizično je kar dosti naporno. Moraš biti sploh v rokah, ker z rokem se potegneš in polke, čeprav meni gor ni bil problem, mi je skoraj bolj problem delalo za dol, bolj trpeš.
1: Tako kot Jani Marilja, Ana Marilja reka, da bolj trikrat hojiš dol.
3: Torej, v bistvu ti, ko boš na vrhu, sploh ne boš na polovici.
1: Ko bom na vrhu, sem v bistvu na tretjini vseh muk.
3: Ja.
1: Ja, pa ni to lepa popotnica, je pa čudovito.
3: Ja.
1: Andrej, hvala, super si bil. Drugač pa kako službo pri Bogu imaš?
3: Ja.
1: Kakšna je to služba, stari, da je tvoje delo, da popravljaš 360 metrske dimnike?
2: Pač tako je glihno nejasle.
3: Ja, pa to ste se kar na šihto so ti rekli, pa je tja popraviti pač
1: dimnik. Palčke vlečete na šihto, kdo bo dimnik popravljal, razumeš, ker zihar se da tudi kako zemljsko delo bolj delati, pa zakaj si ti fasil ta dimnik?
2: Imel sem želje pač.
3: Okay, tudi taki norci so, verjetno.
1: Dobro.
0: Šel domov, tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
4: In več dobre glasbe.

0: Zalina sestra, Pina se je poročila v soboto, do kdaj ste pa bili?
1: Kukr kdo? Lahko ugibaš, kdo je šel zadnji.
0: Ti? Nisi valjda šla za nevesto domov? Ne, nevesta mora iti zadnjo.
1: Ne, nevesta je tam spala.
0: Ki tam?
1: Je tam, na Elinovem grebenu.
0: Vi ne?
1: Ja, velikih je, no.
0: Niste valjda vozili domov?
1: Ne, mi da smo se zrihtala prevoz. Je prišel kolega po naju, ja.
0: Ob kolikih?
1: Ko je bilo že svetlo.
0: Se prav.
1: Ja.
0: Koliko sester imaš? Načeloma se bo enkrat ženila, vala boš ostala
1: do jutra. Ja, definitivno se bo enkrat ženila, ker jaz ne mislim še enega darila kupovati.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
12: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
18: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
19: Počas, vse se da naučiti.
20: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
21: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Tudi na cestah v prestolnici in njeni okolici bo ta teden več mož v modrem. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo do nedelje tako izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Postrano nas bodo tako preverili, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog namreč še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v naši deželi. Konec tedna, natančneje od četrtka do sobote, pa se v park Tivoli, okolico gradu in Švicarije vrača festival MGLC Poletje v Tivoliju, ki že 16. leto zapored združuje umetnost, glasbo in druženje v zelenem mestnem okolju. Festival ponuja celodnevni program za vse generacije, od otroških predstav in grafičnih delavnic do koncertov, razstav in vodstev. Zaključil se bo na dan poletne muzejske noči, ko bodo poleg rednega programa potekali tudi interaktivni dogodki in mednarodni sejem umetniških publikacij.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: Zala mala se danes, ko je videla vikend vreme, nasmejala. Oziroma, ko je videla od srede dalje vreme nastajala.
5: Ja, zvečer dan še možno, sploh na zahodu, posamezne plohe pa nevihte. Jutro pa bolj delno jasno, pa toplej. Ni čist izključeno, da bo kaj popadalo. No. Tako, drugač pa pol sreda, četrtek pa sončno, ja, pa vroče.
1: Najkrajši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
4: Poglejmo ceste.
7: Lepo zdrav. Previdno, vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik, pokvarjeno vozilo. Prometna nesreča pa se je zgodila na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota pri priključku Lendava. Zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Logatcem in Postojno. Na gorenjski avtocesti zastoj tovornjakov na voznem pasu proti Avstriji pred predorom Karavanke, na severni obvoznici Ljubljane pa od Tomačevega proti Šiški in na vseh ostalih popoldanskih znanjih. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz ostaja po mestnih ulicah. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Trbovlje, v Hrastniku pri Petrolu, prometna nesreča. Zadnja dva, v Veliki Loki pri Trebnjem, radar pri Petki in v selu pri Hanu pri rastlinjakih smer Domžale. Ko bo kakšna sprememba kje, nič 80, 22, 55, srečno.
4: Dragi Gregor, a mi poveš, kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki se ti je minuli vikend zgodila?
8: Ja, roštil, nedeljsko kosilo. Dva prijatelja sta bila zraven, nekaj smo delali, oziroma nekaj smo naredili koristenja. En je travo pokosil, z enem sva nekaj skopala, zrihtala nazaj, pa žar kosilo.
4: Pa, to se sliši perfektno. Kaj je bila pri vas najboljša stvar? Nek moment čez vikend vam je bilo zihar tako lušno, da ste rekli, mater mi je lušno. 051-300-300, hvala lepa.
1: Show domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Kjer je hude gosta so imeli danes zjutraj, Denis Avdićov, v tvoji najljubši jutranji zabavi. Prišel je 12-letni heroj po imenu Lan. Prejšnji teden je v prometni nesreči pomagal po nesrečencema pri res hudi nezgodi. In Denis Avdić in ekipa so rekli, da ga morajo spoznati. Jaz bi si ga tudi želel, ker hud kralj, no. Znane prve pomoči je zelo pomembno, smo ob tej situaciji ugotovili. Morate to slišati, no, dajmo poslušati.
1: In pol si kako oskrbil?
2: Rano je imel na sredini čela, ki mu je krvavela, in pol sem mu sprav rano, pa gazo sem mu dol čez rano pa povil.
3: Bravo.
4: Wow. Ste bil čist smeren?
2: Ja.
4: Ko špricar? Ok,
3: no. Čaki. On ne ve, kaj
4: ti špricar. Ja, spoli sem gledala, da sem napremeren.
3: Mogoče, ko mi čakam, da rodiš. Skratka. Lepo.
0: Hladen kot let.
3: Ja.
4: Tako.
3: Pri katerem gasilskem društvu pa si ti, Lan?
2: Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje.
3: Zbilje? A pol poznaš enega Matica Herca?
2: Ja.
3: Kako pomembna pa je prva pomoč, Lan?
2: Zelo pomembno, ker se kaj ta zgalo zgodi čist vsakmu.
3: Se pravi, gasilc, prvo pomoč obvlada, pa še teče na smučeh. Jaz sem slišal, da si šel ti na eno tekmo. Ti si šesti razred osnovne šole.
2: Ja.
3: Ti si šel na eno tekmo, to ni bil tek na smučeh, ampak ste tekli, ne?
2: Ja, tekli smo. 10 kilometrov.
4: Kaj to otroci, ali?
2: Do 30 let je bila moja kategorija.
3: Do 30?
4: Tvoja kategorija je bila do 30.
3: Čak malo. Okay.
4: Kako si lahko v isti kategoriji?
3: Okay. In kjer si bil v kategoriji?
2: Bil sem tretji.
3: Oh, bravo. To je Denis Avdićov,
5: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Oprostite, jaz ne vem nič o vzgoji otrok, nimam svojih otrok, ampak Ata pa mama od Lana sta pa nekaj fejst prav naredila pri vzgoji tega otroka. Ja pa, oprostite.
5: Šel domov.
6: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Someone Loves Honey, Latricia McNeil, 15 je pred peto. Hvala, ker ste tudi danes izbrali šov domov za svojo popodansko družbo. To nam kar se greje srce in vedno nam se greje srce tudi, ko se oglasite in z nami delite svoje lepe trenutke, ki so se vam zgodili čez vikend. Mi smo si namreč v popodanskem programu na Radio 1 dobesedno sami izmislili, da se v ponedeljkih ne bomo pogovarjali, kaj se nam je slabega zgodilo čez vikend, tudi če se nam je to namensko ignoriramo in se samo lepih momentov skušamo spomniti. Tatjana?
1: Najstar vikenda. Včera sem palala na tekmovanje za harmoniko, na diatonično harmoniko igra. Stara je 10 let. In zakaj? Zato, ker je dobila srebrno priznanje.
0: Čestitke Tatjanini hčeri za srebrno priznanje na tekmovanju s harmoniko. To so pa res najstvari vikenda.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, Endgame dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19.30. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Obiščite Avtokadivec v Šenčurju.
7: Prihaja že 14. Ljubljanska vinska pot. Domača žlahtna kapljica in kulinarika vas čakajo v soboto 20. junija od 14. do 20. ure na novi lokaciji v Parku Zvezda v Ljubljani. Več na ljubljanskavinskapot.si.
8: Karglas popravi, karglas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
12: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
13: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
12: Oliva.
14: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
15: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
16: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
17: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
16: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
17: Fakulteta za upravo.
18: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
19: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
20: Restauracija in bar Divino.
21: Kristalna palanča BTC.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ura je 5.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. V Teheranu sicer odgovarjajo, da bodo zaračunavali le pomorske storitve. Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je med tem napovedal prizadevanja za skupno mednarodno misijo, ki bi zagotavljala varno plovbo brez dodatnih pristojbin. Francija je po njegovih besedah pripravljena na območje napotiti tudi svojo letalonosilko. Sporazum naj bi uradno podpisali v petek v Švici. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetji Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno podpovprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprtju so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 tisoč evrov, plažo so dodatno uredili z novimi sanitarijami, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Zala, mala biti vreme, brala.
6: Trenutno Metlika, Gorenje 17, Slovengradec 18, Brežica, Ljubljana, Maribor, Litija 19, Lendava 20, Vipava 25, Izola 28 stopin, dan zvečer na zahodu še možne posamezne plohe nevihte. Jutr bo delno jasno, pa večinoma suho, tu pa tam mogoče kakšna krajevna ploha, pa sreda, četrtek še bolj sončno, še topleje, petek pa večinoma samo jasno in vroče.
1: Opa!
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, dnevi dojenčki! V Baby Centru izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
1: Borut, pogleva prometne zadeve.
8: Z veseljem, lep pozdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti se gnečimo še proti Kopru, Meduncem in Postojno. Gorenjska avtocesta pa zastoj tovornjakov na voznem pasu proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na cesti Šmarje-Koper še vedno nekaj gneče, vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Še vedno je zaradi gašenja požara oziroma odstranjevanja le tega zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu, obvoz je urejen po mestnih ulicah. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Trbovlje v Hrastniku in sicer pri Petrolu, če posledic že niso odstranili. Zagotovo pa niste sporočili novih radarjev in kontrol, če vas opazijo kje ali v njih, nič 80 22 55 srečno.
7: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Jaz imam feeling.
1: Ja, jaz pa imam izkušnje s tem tvojim feelingom. In so slabe. Drugač pa, Zala mala, a bi ti mogoče kaj šport brala, ker je fuzbal in meni se zdi, kot da... Tako da morba poskrbeti za fuzbal in ti si tu bolj fuzbalska in ti imaš to rada in ti to za, in bi ti naredila čez par minut kak pregled. A veš, da ne bova zgubila športni feno, da bi šli bolj na druge radije, ker mi da bi rada tu ustane, da bomo imela rejtinge, pa dnar pa plača.
9: Jaz te gledam tako in se čudim, da ti sploh veš, da je fuzbal.
1: Absolutno, da sem videl nekaj na televiziji, da nekdo gledal.
2: Show domov.
7: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Doma
1: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
0: Samo na Radio 1.
2: Draga Zala Perlič, ti si bila poročna priča svoje starejši sestri to nedeljo? In jaz sem zvedel, soboto, eno. No pa zihar, malo šlo še v nedeljo.
3: Mislim, ja, pa iste šlo še
2: v vas, prosim. Glavnem, jaz sem kar zvedel ene detalje, vezane s to poroko, pa me zanima, koliko si jih kaj pripravljala na deliti z javnostjo. Kaj jaz bi rad povedal, oprostite ljudje, da je bila na poroki niso samo ukradli neveste, ampak so še druge stvari ukradli. Zdaj pa, ko boš ti kaj povedala, bi ne, daj, kaj veš, da na radiju delaš nekaj, moš povedati.
3: Ja, pač ne govor, bila je pestra
2: noč. Bila je pestra noč. Boš ti to povedala v nadaljevanju programa, zmenjeno?
3: Ok.
2: Malo še preštudiraj. Predvidevam, da je bila poroka vrhunec vikenda zadaj?
3: Ja, absolutno.
2: Bila, ja.
3: I tak valjda, ja.
2: Kateri je bil vaš naj moment minulega vikenda? Dajte nama napisati na 051 300 300. Vmes poslušajmo, kaj so sodelavci povedali.
4: Jaz sem imela pa kar zelo lep podaljšan vikend, zato ker sem bila v Budimpešti na koncertu Metallike.
2: Opala.
4: Tako da sem imela v bistvu Metalliko in Pantero v četrtek, potem pa v soboto spet Metalliko in bilo je fucking amazing.
5: Jaz to ne sve moj mož slišati. To da ga ni bilo zdara. Paš koliko je bilo dobro, šel je na festival in doma je bilo točno tako, kaj more biti. Vse je bilo točno tam, kamar sem odložila, točno tako, kaj sem pospravila. Vrhunsko. Ampak sem se vesela, da je nazaj in da je že naredil doma štalo. Jej.
6: Najstvar vikenda je čakanje na primorki 2 uri pa pol polnoči, ker ne vejo sploh, kaj je bilo, ampak sem pa spoznala dejansko nove kolege. Eni so celo fuzbal šli po cesti igrat, tako da pa bilo je, dejmo reči, zabavno, kakorkoli sem se matral na poti domov.
7: A veš, ko se greš nekam zgubiti za vikend, da greš nekam, samo odpelješ se in najdeš najboljšo oštarijo s tako dobrim narezkom, da se mi zdaj slina dela, kaj samo pomislim, in je bil aperol špric samo 5 evrov. To se naredi cel vikend potem, veš iz tega.
8: Toda sem v soboto narabutala full češen in toda sem v nedeljo pojedla 700 gramov češen in hvala Bogu sem, glede na to so bile tople češnje, preživela brez, da bi napadla vece školka.
2: Kaj si ti dobro tople češnje?
6: Uf, ja. Ti si bil pa na obali, Roškar, ne? Na Brankinem rojstnem dnevu. Kaj je bil pa tvoj vrhunec?
2: Ja, zdaj znovce tega se veliko tega, ali jaz bi rad izpostavil moj vrhunec, to je, da smo šli zvečer žurat v Alajo, na klub v Portorožu, in jaz bi rad povedal, da sem jaz bil glad kot 20 let starejši od ličili vse, ki so bili tam.
3: Ja, kaj se čudiš.
2: Ključno tudi od varnostnikov. Tako da sem se rekel, Jezus Marija, sveta, jaz narežni star. Wow. Jaz sem zgledal ko foter, ki je prišel po ta malega.
3: Ja, končno si pršel.
2: Ampak nismo se ognali, smo bili do 4 zune.
3: Ha! Aj, te ni to ustavili.
2: Tu mate!
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Sveč dobre glasbe.

0: Nogometno prvenstvo je zdale, ti si športna, ti si športni del šova domov.
1: Ja, če tabo primerjamo, definitivno, ja.
0: Tako da, prosim, povej več o fuzbalu.
1: Wow, prav plac mi daš za to. Ja, v četrtek se je vse skupaj začel, ne, drugač z otvoritvenim šovom in en fun fact, to povem. Otvoritev je gledal 10x tuk ljudi, kot je gledal recimo finale Superbowla, kar ponavadi velja za najbolj gledan dogodek.
0: Oprostite, jaz nem veliko o tem, ampak niso otvoritve vseh olimpijskih igr, vse te stvari vedno v petek. Zakaj bi otvoril to četrtek? Ni vedno v petek? Prisežem, da je bilo vedno do zdaj še vse v petek.
1: Verjetno je razlog za tem.
0: Ok, dobro, gremo naprej.
1: Mogoče jim je pač steklo tako, zaradi tega, ker letos je res rekordno število vseh tekem.
0: Dobro. Kaj pa je?
1: Ja, drugače, kar se tiče tekem, gremo po vrsti. Četrtek 2-0 Mehika zmagala Južnoafriško republiko, petek Južna Koreja 2-1 zmagala Češko, kar je zanimivo, Kanada 1-1 z Bosno, pač Južna Koreja je zmagala Češko, no, mislim.
0: To je zanimivo?
1: Ja.
0: Ok.
1: Drugač, Kanada 1-1 z Bosno, potem sobota 4-1 ZDA Paraguaj, Švica 1-1 Katar, potem včeraj Brazilija 1-1 z Marokom, kar je tudi zanimivo zaradi tega, ker Brazilci so kar vele sila nogometna.
0: Zdaj smo googljali, mislim, da so oni zmagali največkrat 5x do zdaj, ne?
1: Ja,
0: 4x ali 5x,
1: ja, to sva googljala. Potem Škotska 1-0 Haiti, drugač to je prva zmaga na velikem tekmovanju za Škote po letu 1960.
0: Bravo Škoti.
1: Avstralija 2-0 Turčija, Nemčija 7-0 Curaçao, Nizozemska 2-2 Japonska, drugač Japonska tudi zanimivo tle, ker so dali gol v zadnji minuti rednega dela, da je bilo pol na konci izenačen, da oni niso mogli 3 točke dobiti, tako da še bolj zanimivo je bilo pa to, da so po koncu tekme navijači Japonske začeli pospravljati smeti na stadionu.
0: A ja, to je res tak čist narod. Zanimivo, mi jih mečemo gor, oni jih pa dol pobirajo.
1: Ja,
0: no, mi smo malo drugačni.
1: Ja, drugač, Slonokoščena obala danes, zmagala 1-0 Ekvador, pa Švedska 5-1 Tunizijo. Ob 6 nas čaka tekma Španija z Zelenortskimi otoki, pa ob 9 Belgija in Egipt.
0: Drama. Imamo kako drama, jaz hočem, da neka drama za odrijo. Se kdo skrego, mu potegnil dolgate ali nekaj.
1: Dramo. Ja, ne vem vseh natančnih dram, ker nisem tam, ne, da bi me poslala, ampak eden od favoritov, recimo angleška reprezentanca, je ostala brez opreme, žoge pa nogometne čevlje so jim ukradili.
0: Kak te lahko to ukradajo?
1: Ja, ne vem, iz vozil.
0: Dobro, pač. Jaz bi rekel, da pač imajo denar tudi za nove, no, če je treba.
1: Ja.
0: A jaz sem jih treba nekrat pripeljati do tja, ne, ali kaj?
1: Ja, lej, tudi denar za to imajo, ne.
0: Dobro.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si.
5: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
15: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
16: Morgan Housel ti pove, zakaj.
15: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Radio 1.

0: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Župan je znova odšel v šolo in se tokrat srečal z devetošolci. Kot veleva tradicija v Medvodah, je župan Nejc Smole v prihajajočem zaključku šolskega leta obiskal 4 osnovne šole v občini in se srečal ter pogovarjal s celotnimi razredi in ne le z najuspešnejšimi učenci, kot je to bilo do sedaj. Pogovarjali so se o aktualnih temah, kot je pretirana raba pametnih mobilnih naprav in odmik od socialnih omrežij nazaj k osebnim stikom. Župan jih je pozval k negovanju prijateljstev, ki so se razvila v osnovnih šolah, tudi naprej in aktivnemu sodelovanju v naših skupnostih. Že s pozitivno naravnanostjo in majhnimi dejanji, kot je pozdravljanje na sprehodu, lahko vsak prispeva k boljšim odnosom, je prepričan. Mladi so županu predstavili najljubše vtise iz časa šolanja, podali konstruktivne predloge in zastavili marsikatero vprašanje. Na koncu pa je župan najuspešnejšim devetošolcem izročil priznanje in priložnostno darilce.
0: Radijska mreža, Radio 1.
3: Zala, mala bi ti vreme brala.
4: Zvečer na zahodu še posamezne plohe pa nevihte, jutri delno jasno in topleje, sreda, četrtek še bolj vroča in lepa, pol petek pa itak najlepši, pa jasno, pa brez oblačka, pa brez težja. Pa...
3: Kar je pomembno, jaz oprosti, vem, da še daleč do vikenda, pa vikend bo lep, jaz bi rekel, da je to še najbolj pomembno, na?
4: Jaz si s petkom se vikend začne.
3: Aha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Bo vroče. Vi imate Daikin.
3: Borut, ceste.
5: Ja, dobrodošli. Zastoji na štajerski avtocesti so le še proti Mariboru pred predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti pa se krajšajo, a nekaj malega jih je še ostalo proti Kopru, Meduncem in Postojno. Še vedno pa zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Radar pa te pozdravi na Krtini v križišču v smer Želodnik. Še vedno pa vas pozdravim tudi na nič 80 22, 55, srečno.
3: Draga moja Ines, mi prosim poveš, kaj je bila najboljša stvar, ki se ti je zgodila ta vikend?
6: To, da sem delala na patrolu v službi v Šenčurju in da sem lahko ob 9 zaključila pravčasno in šla domov, preden se je pač ful ulil. Od Grobelnega je prišel dol in napolno, ful nevihta, ful. Tako da to, pa stranke so bile ful v redu, presenetljivo.
3: A vi ste pa bili zala ravno takaj druge, ko je bilo to?
4: To je bilo včeraj zvečer.
3: A ste že bili doma, ste že bili sporoke?
4: Ja.
3: Kako je bilo pri vas tudi to, ker je rekla, da je z Grobelnega prišlo?
4: Ej, mami ni neč rekla, veš, jaz nisem bila več tam, sem mami ni neč rekla.
3: Ni rekla, dobro. Barbara?
7: Ojoj, tok se je dogajalo. Najprej sem šala likovno kolonijo, potem sem se srečala s sošolci iz tone šole, zvečer sem šla še na en koncert, včeraj pa srednjeveški dan v Slovengradu in bilo je krasno.
0: Show domov, Radio
1: še več dobre glasbe.

0: Pa kaj ljudi mi govorijo, da moram počasi nehati gledati nazaj na stari vikend, pa se ozreti naprej. Bomo to naredili? Bomo. Samo zdaj še bomo čisto malo spomnili, kak je bil fajn ta vikend.
1: Mucek je šel v soboto zjutri od doma in načeloma prije vsake 2-3 ure nazaj jes, ampak ga ni bilo do nedelje zjutri. Naj stvar to, da se je maček vrnil.
2: Da sem šla sama na veselico brez moža. Noben ti pol ne gleda pod zob. Kaj pojes? Koliko pojes?
3: Čistilna akcija Ljubljanica 2026, ki smo jo organizirali člani fotoplaškega kluba Vrhanka. Želimo, da naša reka Ljubljanica ostane čista.
4: Kolesarski maraton po Prekmorju oziroma Dobrovniku.
5: Na pohodu ob Bistrici, kot je bilo eno tako res ful, ful pestro doživetje.
6: Tale soteska predaselje sem res čudovita, no.
7: Roštil, nedeljsko kosilo. Dva prijatelja sta bila zraven, nekaj smo delali oziroma smo naredili koristenja, pa žar, kosilo.
8: Včera sem palala na tekmovanje za harmoniko, na diatonične harmonko igra.
9: Pravim, najboljše v vikendu je bil koncert od Cukeru in deca je res izkazal.
0: Zala, kakrat še gremo spati do vikenda?
10: 4.
0: Veš, kaj je pomembno, da hitro odgovoriš? Kaj to pomeni, da imaš to skos v glavi? Ti si zdaj že skor šel domovovska, veš, ker mi šel domovovci, je vedno takoj to odgovorimo.
10: Skor?
0: Konc 28, boš ti.
10: Šel domov. Dvojna doza zabave.
11: Samo na Radio 1.

0: Če rečem srednje tiho, Istok, sliši? Istok! A kaj ta moja zvočnik v studiju, da bi ga poklicala v studiju, veš?
1: Gizi!
0: Istok! Istok, Istok!
1: Gizi, ni, ne?
0: Istok, Gustinčič, Gusti! Gusto! Misliš, da ne sliši? Čipa?
1: Klepač sliši!
0: A ja, Tomaš!
1: Dobar večer.
0: Na kateri točki si slišal Istok, Isto, Istok?
2: Tako je prvo.
0: A tako je prvo?
2: Ja, ki imate ful na glas tam zunaj.
0: Ja, vidiš se, vedno da imamo na glas.
2: Slušamo, ja.
0: Tomaš Klepač, King večer prinaša kaj?
2: Ponedeljek je dober ponedeljek, dobre ponedeljkove zgodbe, kaj lepega se vam je zgodilo od jutra, ko ste odprli očke, pa do tega trenutka in pa Borjana prije predstaviti novo pesmico.
0: Jaz mislim, da ima absolutno mora to narediti, no?
2: Ja.
0: Ko me čakamo. Hvala lepa.
2: Prosim lepo.
3: Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, polž ni nikoli po hribu dolušil. A veš, kol?
5: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš, so jih noge bolele, ko so brcali.
5: Ja, so trde, ne?
4: Ja, no. Ja. Ja, kure, so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morž. Ja, pa se pa Cufi izkazal, da je pa najbolj za brcali.
5: Cufi.
4: Knedlo božo, Cufi se mu je rekel.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: A, komandir?
4: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Ha, seveda vem.
6: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1. Krvavec.
8: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19.30. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu.
9: Končno poletje. Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
10: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Avtoteh na Vis na Celovški 228.
11: Toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
12: A slišiš to? To je zvok novega začetka. To je zvok Remingtona. Big, big bang. Oblikuj svoj friz.

0: in juniju, samo v Big Bangu. Wow, Big Bang. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
2: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Radijska mreža Radio 1.
11: Radio 1.
12: Več dobre glasbe.
11: Radio 1.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Šestje, lep pozdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlansa z vami. Pred Hormuško ožino trenutno čaka več kot 500 ladij, med njimi številni tankeri z nafto. Promet naj bi se začel sproščati po petkovem podpisu sporazuma med ZDA in Iranom v Švici. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem dejal, da bodo storili vse za ponovno odprtje ožine brez dodatnih pristojbin. Ob tem je napovedal tudi možnost mednarodne misije, v kateri bi lahko sodelovala tudi francoska letalonosilka. Kdo bo lahko glasoval na letošnjih lokalnih volitvah? Državni zbor je danes sprejel pomembne spremembe. Po novem ljudje iz držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ne bodo mogli več glasovati na lokalnih volitvah. Za zakon so glasovali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus, Resnice ter Demokratov, proti pa Svoboda, SD ter Levica in Vesna. Slednji napovedujejo ustavno presojo. Na Ptuju je danes okoli poldneva zagorelo v ostrešju stanovanjske stavbe na Ormoški cesti. Ogenj je poškodoval 3 stanovanja, v katerih je živelo 10 ljudi. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih pa ni bilo, saj stanovalce v času požara ni bilo doma. Zdaj bodo morali za prebivalce poiskati začasno namestitev. Zakaj je zagorelo, pa kriminalisti še ugotavljajo.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Ok, kar se tiče vremena, najprej čez temperaturo 18 stopinj Bled, Velenje in Semič, 19 Krško, Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Ruše, 20 Veržej, 25 Branik in kar 27 stopinj v Kopru. Danes večer bo na zahodu še nekaj posameznih ploh in morda kakšna nevihta, jutri delno jasno in tudi topleje po vsej Sloveniji, v sredo in četrtek večinoma sončno, bo pa v gorah mogoče kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Gospod Andrejaš, kaj imaš ti za nas?
1: V tem trenutku še vedno zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah, zadnji radar pa na Krtini v križišču smer Želodnik. Če boste še vi karkoli novega opazili, nič 80 22 55, varno pot še naprej.
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In kako ste, kaj dobri ljudje?
4: No, vsi so super. Ponedeljek je, danes je dan, ko ima dve glavni besedi, mah in jah.
0: Ja, no, to nas je podučila sodelovka Janja.
4: Kako si, mah?
0: Mah.
4: In bo?
0: Ja. Točno tako. No, zato bomo mi šli proti toku in z vami skupaj iskali same dobre stvari današnjega ponedeljka.
4: Fuzbal.
0: Fuzbal, obvezno.
4: Ja.
0: Pa
4: ja.
0: Muzika, prije tudi Borjana, ki ima nov singel Narišem ti svet. V glavnem, kar fajn se bo dogajalo. Bodte oziroma ostante z nami.
4: Dobrodošli.
3: In še več dobre glasbe.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Sveža novost tudi na Radiu 1. To je King Večer, 10:06. Lepo zdrav.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Če se komu zdi, da je svet preveč črno-bel, naj gre k zdravniku, ker ima morda težave z vidom.
1: Ja, zelo je farbast in to bova dokazala tudi v naslednjih sekundah, tako da...
2: Če kaj zamudiš,
3: v King Večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri... Prosim, varno vsi.
0: Ja, Agencija za varnost prometa je s policijo danes začela preventivno akcijo in do nedelje bodo preverili, če vozimo brez drog in alkohola, torej bo preverila psihofizično stanje voznikov in voznic.
1: Predvsem pestro bo v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora, tako da poskrbimo za varnost vseh udeleženih v prometu.
0: In predvsem, ko greste na cesto, veste, da morate biti tipi topi.
1: Ja, in da niste sami.
0: Ja.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Rok Makuc je kot prvi Slovenec postal najboljši igralec zaključnega turnirja rokometne lige prvakov. Z Barcelono je dosegel 13. evropski naslov, odličen je bil tudi Blaž Janc. Bravo naši!
1: Bravo, Stela Novak je zboljšala slovenski hitrostni plezalni rekord Janje Garnbret, ob tem pa sta v mlajših konkurencah medalje na evropskem dobili tudi Zoja Leskovar in Lina Funa. Bravo naše!
0: Odlično, slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Opolonjo oziroma prej Osterman je na evropskem prvenstvu na Portugalskem osvojila bronasto kolajno. Bravo!
1: Naša. In par nogometnih sva prišparila za malo kasneje, da zaokrožimo današnji dan in vas pripravimo jutrišnjega. Mimo grede, trenutno poteka tekma med Španijo in Kapverskimi otoki.
0: In?
1: 0-0.
0: 0-0 še vedno, torej po slabih 10 minutah.
1: Številka ena, svetovna scena.
0: Veliko ste slišali že čez dan, ampak že zjutraj marsikoga razveselila novica, da se res očitno bliža mir na Bližnjem vzhodu. Iran in ZDA podpisujeta papirje za dokončno zaustavitev napadov in odprtje Hormuške ožine.
1: Zdaj pa v podlagi slišite Johna Lennona in Imagine.
0: Ja.
1: Si pa predstavljate, kako bodo šle cene o polnoči za par centov gor goriva.
0: To ne gre lih skupaj.
1: Lahko si predstavljamo.
0: Ja, lahko si predstavljamo.
1: Torej bo šle.
0: Bodo šle ja, zaenkrat še gor, ker seveda kupujemo na zalogo gorivo. Ne? No, ko žino ponovno odprejo, pa upajmo, da bodo spet padle na neko sprejemljivo raven, kar pomeni tudi niže cene na naših bencinskih servisih.
2: Več dobre glasbe
3: na Radiu 1.

0: Daniel Powter in Bad Day. Kot smo rekli, danes gremo kontra temu, kar smo ravno kar slišali. 17:06, ob ponedeljkih z vami, Kinga, teden začenjava kar se da optimistično in zato iščeva vse, kar je bilo danes dobrega od zgodnega jutra do tega momenta. SMS 051 300 300. Ste šli danes, ne vem, po nove japonke oziroma poletne sandale, ker ste rekli, evo, zdaj so pa temperature res tako visoke, jaz nimam kaj za but, danes je pravi dan za itkaj kupiti.
1: Je sin ali pa ščirka prinesla domov, ne vem, še zadnjo ceno in mogoče popravila kakšno enko, kakšen šus.
0: To je zlata vredno.
1: Zdaj, ja. Še zadnji trenutki so bili to.
0: Ja, še 10 dni je do konca šole, ja. Ne? Ste posadili par novih rožic na domač vrt?
1: Ste šli danes na kavo, ker ste po delovnem vikendu fraj.
0: Kaj se vam je torej danes dobrega zgodilo? Kaj je bilo pozitivnega? S čim se lahko pohvalite? Kar napište, kar pogumno. SMS 051 300 300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na 051 300 300. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
12: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
15: Ne vem in tudi nočem vedeti.
16: In točno to je problem.
17: Borgenhausen. Psihologija denarja.
18: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
2: Klepača in Gostinčiča.
3: Od 6. do 10. zvečer.
2: Radio 1.
3: Več dobro.

0: preverite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Zvečer bo na zahodu še nekaj ploh, kakšna nevihta, jutri pa delno jasno in tudi topleje, v sredo in četrtek večinoma sončno, vsak dan bo kakšna stopinja ali pa dve več, v gorah pa bo mogoče tudi v sredo in četrtek kakšna popodanska ploha ali pa nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Šef Enkinega prometa, Borut Andrejaš.
4: Dobrodošli, dobro večer. Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu sporočate, da je spet odprta in prevozna. To pa je v bistvu to, kar je trenutno aktualnega, aktivnega. Če bi še vi karkoli dodali svoje poti, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
2: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
1: In današnja glasbena gostja, ki je Burjana, predstavlja namreč svežo skladbo Narišem ti svet.
7: Zmagovalka lepotnih izborov, diplomirana veterinarka in z veliko ljubezni tudi že nekaj let na velikih in malih odrih. Fantastično pevsko kariero.
1: Ja, kako si kaj, pozdravljena.
8: Ja, zdravo, Radio 1. Evo, super, hvala, pa vidva.
1: Odlično, odlično.
8: Superca.
1: Prvič si v našem novem studiu, predvidevam.
8: To pa je res,
1: kako
8: ja, lepo, lepo, zelo lepo. Fajn, tako prav domač je.
1: Je domač, ne? Je, pa je. Še na kauč smo te lepo posedli.
8: Super.
1: Koga si pripeljala sabo?
8: Ja, evo, zdravim mene, pa moj trip si naša prava zvezda iz videospota Narišem ti svet. On je več notri v spotu, ko jaz nekako. Ja. In en del zaradi njega tudi je nastala ta skladba, vse da je prav, da je danes zraven tukaj.
7: Zato, ker ste varčevali s honorarjem za igralce.
8: Ja, točno tako. Mislim, on je najdražji igralc, ki je imel v življenju v spotu, tako da čisto upravičeno.
1: The best. Sej to smo te par let že nazaj vprašali, ko si gostovala v našem ogrevalnem studiu pred dobrodelnim maratonom. Zakaj Burjana? Dej nam poveš.
8: Ja, moje pravo ime je drugače Daniela Burjan.
1: Ja?
8: In zaradi tega, ker žena Daniela obstaja pevka, sem pa rekla, te pa ne bo malo drugač, pa da imamo mojemu prijimku samo A zraven, evo in je.
1: Pa je rešeno.
8: Čist
1: in, in to je tudi neka, redka roža, ni tako?
8: Ja, nepalska oziroma tibetanska roža, ja, ki po noči potem svoje prave barve odkrije. Pa nekako res, prej jaz tega nisem pravzaprav vedla, no ja. In če tak povzamem je dejansko, ja, je ekvivalent ta rožica meni, ker tudi po noči, ko pol jaz začnem pravo tisto žgat na odrih, ne, pol pridejo prave barve.
1: Odlično.
7: Je pa tudi to burja, ne?
1: Burja, ja.
8: Burja, burja
1: na polno. Ena močna burja je burjana.
8: Ja, sicer je res, ne, jaz sem sicer Štajerka, bolj z pohorskih koncov, ampak verjetno tudi dol z našega skaloja včasih popiha tak močen veter.
1: Ja, kakšen fajn severnik. Pa ja, ja. Pršut imaš verjetno tudi rada.
8: Zelo.
1: No,
8: zelo.
1: Evo, pa smo rešli. Nov single in še par besed čez par trenutkov. Ostanite z nami. Burjana je.
6: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Kostinčičem.

0: Vibrexa in Faithless New Religion. 20 je do 7. Sklepačem je mava v Enkinem studiu glasbeno gostjo, ki predstavlja nov singel. In sicer je to Borjana, pevka, ki je na sceni slabih 10 let, oziroma če govorimo o ženskah, boljše reč dobrih 6.
1: Ne? To si zdaj ful zakompliciral, ampak to je vredno.
2: Pa se lepše sliši.
0: Ja. Dobrih 6 in v teh 6 letih si že ogromno naredila.
1: Bova tek rekla, ja, slabih 7, evo.
0: Slabih 7. Dobro, okay. Ok, recimo tako.
2: In obisko je zato, ker je prinesla seboj svojo novo pesem, novo video, Narišem si svet. O čem govori nova skladba?
1: Ja, o Narišem ti svet govori dejansko o tem, da si lahko vsak človek po svoje nariše oziroma pobarva svoj svet v takih barvah, ko ga vidi. In res je tak, da časih ni nič narobe, da tudi živimo v kakšnih bolj svinah, ampak vseeno probamo strmeti čim bolj živim pozitivnim barvam, zaradi tega, ker le enkrat se živi in življenje lepo.
2: Ok, zakaj potem slabih 7? Zakaj nisi rekla dobrih 6?
1: Zaradi tega, ker še ni celih 7.
0: Aha, ok.
1: Ne, dobrih 7 je definitivno, ampak ni še 7.
0: Lej, skozi leta si pela slovensko, srbo, hrvaško, kako to, da si menjavala jezike, kako se je publika odzivala na to?
1: Veš, kako bom rekla, jaz načeloma se nisem preveč ozirala na to, kako se bo publika odzivala, zaradi tega, ker jaz, ko sem začela z glasbeno kariero, sem se tudi sama iskreno povedano iskala in nisem imela nikogar, recimo, ko bi me lahko nek glasbeni mentor usmerjal, kak moram delati, kak se moram tega lotiti in pač seveda, kot vsak mlad izvajalec, pol eksperimentiraš, ne? In traja neki čas, neki poskusom, moraš dati čez, moraš dati neke lekcije, da priješ do tistega, kaj ti dejansko rad delaš, pa kaj ti leži. In jaz, ko sem

0: kombinirala ta dva jezika, mi ni žal niti približno, zaradi tega, ker sem spoznala ogromno novih ljudi, super publike in pa sem na koncu res prišla do tega, da zdaj pa vem, kaj želim biti.
1: Ok, in glede na to, da ti je verjetno študij odvzel precej časa, ne? Torej, kot smo rekli, veterina, in še vse ostalo, kar si počela, a si kdaj imela kot mladenka bend? Si bila v kakšnem prav bendu, šolskem ali kaj takega?
0: Ja, jaz sem pri svojih 13 letih sem ustanovila svoj rock band, kjer sem pela AC/DC, pa Aerosmith, pa Eagles, pa tak, tak da sem jaz začela že takrat, evo, kot najstnica načeloma, že nekako udejstvovati to svoje želje oziroma svoje ambicije. Pol pa sem vse posod, kjer sem bila v kakršni koli šoli, tako gimnaziji, pol tudi naprej na faksu sem pa že začela malo bolj resno se z glasbo ukvarjati. Najprej sem pa na tak bolj resne odre stopila skupino Črna mačka, kaj sem dobila ful kilometrino tudi za poroke in za privatke. Pol pa ja, evo, pol sem pa počas poznala moje fante, moje dečke, ki imam še danes v bendu, kateri so mi dali pol tisti glavni pushing, da se lahko izrazim to, kar sem.
2: Poglavno, ljudje vedete ima radi, ker takrat, ko si bila še na ogrevanju na maratonu, ja, ko si objavila najno sliko, oziroma smo se vsi trije slikali, priti, ti poznaš Borjano?
0: Ja.
2: Ti si se slikal z Borjano, se kaj, ja, kaj je to? Fak, stari, veš, kaj to dogaja?
0: Da,
2: te lepo pozdravlja, čeprav 7 let, koliko 6 let.
1: Ja, pač nekdo te lepo pozdravlja. Ne?
0: No,
1: tako.
0: Super, pozdravljamo nazaj.
1: Kaj, se spomniš še kakšnih ACDC-ov? Nam znaš za 5-3 besede?
0: Ja.
1: Highway to
0: I'm
1: hell.
0: I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell.
1: So, Borjana.
0: To po moje vsak zna.
2: To je klasika, ne?
0: Veš, da
2: je.
1: Ni to tako enostavno. Ok, gremo torej k predstavitvi videospota in tudi novega singla. Lahko si ga pogledate tudi na Radio 1 TV. Ta trenutek, Borjana in Narišem ti svet. Borjana.

0: Burjana in narišem ti svet, premierno tu na Radio 1 v King večeru, 13 je do 7. Dva člana tvojega igralskega kadra sta tvoj psiček.
1: Ja, tri psi.
0: Tri psi, ja. In pa raca.
1: Raca?
0: A prava bela. Raca?
1: Ja, veš, da je prava raca, tekačica. Bela je ime, pa sta še dva konja, Tonč pa Bonč, tista, ko imam v službi. Lipicanca.
0: Vrhunsko. Kaj vidiš ti to? Ja. Pa so bili pridni?
1: So
0: vedno pridni.
2: Do litr Borjana.
0: Ja,
1: veš, da je.
0: Ampak kaj pa raca, tekačica, to pomeni, da uide, če jo spustiš?
1: Ne, to je tista, ko polže pobira.
0: Aha, dobro, jaz nisem veterinarska stroka, razumeš.
2: Jaz sem to videl enkrat, nek posnetek, ko prav grijo, koliko raci imajo, jih spustijo na polje.
0: Ja?
2: In to je to. In veš, čistijo, vse čistijo.
1: Ja, res, spučejo, wow. Ful. Yeah. Tako da, če ima kdo polže, kamot.
2: Ne tak, ne pa rastline, nič.
0: A ja, samo lepo.
1: Ja, ja.
0: Ma svoj fokus.
1: Meso jedke bolj so, ja. Mislim, sve so vse jedke, ampak te polže imajo pa zelo rade, očitno.
0: Vrhunsko. Kje te lahko kaj spremljamo, kje bomo lahko videli tvoje naslednje koncerte, nastope?
1: Ja, evo, tole poletje, pa tudi jesen bo dejansko zelo pestra. Evo, tudi naslednji vikend imam dva nastopa, tako da pridno spremljajte moj Instagram, Facebook, pa tudi na YouTube objavljamo, da nas lahko zasledite skupaj z bendo, kje bo res ona ta prava fešta.
0: Zmenjeno. Burjana, hvala za obisk in krasno poletje ti želimo.
1: Enako, hvala lepa.
2: Tudi tebi.
1: Rečem dija drvi.
0: Se je obrnil, veš?
2: Ja.
0: Se je obrnil.
2: Sem me razumel.
3: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
4: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
4: Tvoj

0: dobi živel. Family Hotel Vilinje, Terme Olimia. Radio 1, Krvavec.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča Engen.
2: 3, 4, go!
1: Avanto go, avto, ko ga rabiš.
3: Prenesi aplikacijo zdaj.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 23:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Čas je, da obiščete Salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti Aleje ali v Kranju v Stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
5: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone. Powering smarter industries. Slišiš to? Tako zveni sladko razvajanje. Sladoled doma, brez kompliciranja. Big, big bang, big, big bang. 7 programov, neskončno možnosti. Pripravi sladoled, gelato, sorbet, zamrznjeni jogurt ali milkshake. Enostavno in vedno po tvojem okusu. Chilux aparat za sladoled in ostali Russell Hobbs izdelki. Dokar 35% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
2: Wow, Big Bang.
0: Restauracija in bar Divino.
3: Kristalna palača BTC.
0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
4: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada je po srečanju premijeja Janeza Janše, finančnega ministra Andreja Širclja in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna napovedala rebalans proračuna. Podrobnosti pogovorov ne razkrivajo, ključni izziv ostajata primankljaj, ki bi brez ukrepov lahko presegel dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Novogoriški policisti so ob koncu tedna ustavili skupino 11 motoristov, ki so po regionalnih cestah vozili s prelepljenimi registrskimi tablicami. Kot so sporočili iz policije, so nekateri vozili tudi čez neprekinjeno črto in objestno. 8 voznikom so izdali plačilne naloge, globa za zakrito tablico pa znaša 200 evrov. Elon Musk je po rekordnem nastopu SpaceXa na borzi postal prvi bilijonar na svetu. Delnice vesoljskega podjetja so ob začetku trgovanja močno zrasle, kot poroča Bloomberg. Musk ostaja daleč najbogatejši človek na svetu, a strokovnjaki opozarjajo, da je njegovo bogastvo vezano predvsem na vrednost delnic in se lahko ob padcu trgov hitro zmanjša.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: 17 stopinj Velike Laše, 18 Črnomelj, 19 Kidričevo, Maribor in Krško, 20 Ljubljana, 28 stopinj pa Koper. Zvečer bo na zahodu še možna kakšna ploha, mogoče tudi nevihta, jutri za vso Slovenijo delno jasno in tudi topleje in prihaja nov vročinski val, kot pravijo meteorologi v sredo in četrtek. Večinoma sončno bo pa v gorah, mogoče kakšna popodanska ploha ali pa nevihta.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar minus 40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
4: Borut, izvoli, gremo na ceste.
6: Dobrodošli, nobenih težav in posebnosti nimam v tem trenutku, po kar pestrem popodnevu je tole pravi balzam. Če bo stanje drugačno za vašim volanom, si to povejmo na nič 80 22 55. Še sem tukaj za vas, srečno.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Demo gas 051-300-300, s čim se lahko pohvalite danes, kaj vam je uspelo, kaj se vam je lepega zgodilo.
1: Ob ponedeljkih, dame in gospodje, si optimiziramo cel teden. Dejte povedati, zakaj imate dober ponedeljek. Borut Andrejaš, ti zagotovo imaš nekaj lepega v tem ponedeljku. Kaj prinaša tvoj ponedeljek dobrega?
2: Se vsak dan trudim s tem,
1: ja?
2: Zbudim s hvaležnostjo.
1: Ja.
2: Drugače pa danes sem zelo hvaležen za to, da sva si uspela s prijateljico po dveh mestih vzeti čas za it v gost,
1: ja.
2: In za potem, da sva po gozdu še spila kafe, pojedla kosilo in pa sem šel jaz delati v službo.
0: Ba jede, precej tudi gozdnih jagod, a ste kaj sadežo
2: tudi
0: nabrali?
2: Tudi. Ja? Borovnički in malih drobcenih rdečih zakladkov.
1: Oh, ja,
2: zdaj je prav sezona, prav tako sezone, da pejte, ne? Ljudje, mogoče za kako merendico malo počupkati
1: pred
2: prehodom, bote malo čuječi takrat.
0: Bravo, bravo, Borut Andrejaš. Kaj pa vi? Kako ste vi zajadrili nov teden? Ste imeli danes kaj dobrega, se vam kaj dobrega zgodilo, ste za kaj hvaležni, se vam je kaj posrečilo, karkoli, SMS, 051-300-300.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost, lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in gosti.

0: Niko Santos in All Time High, to je Radio 1, to je King Večer, ponedeljek je in kaj se vam je danes lepega zgodilo? Od zgodnjega jutranjega prebujanja do tega momenta, nič 5-1-300-300, kar pohvalite se z SMS-om.
1: Enea takole piše, danes sem šla na sprehod, temperature imamo fajne in je prav paslo iti po 9 urah pisarne na krajšo rekreacijo naravo. Aleluja.
0: To je to, podobno kot naš šport Andrejaš. Andreja pa piše, čau Kinga, jaz se lahko pohvalim, da sem danes že oprala 3 stroje. 3:30 sem štartala in zdaj samo še malo popegla zraven fuzbala. Ljudje, a slišite, tudi majhne zmage štejejo, če so pa te ob ponedeljkih pa še toliko bolj. In še eno poslušalko imamo z nami, njeno ime je Alenka. Povej Alenka, zakaj si imela ti dober ponedeljek?
2: Zato, ker mi je moj mož, po ta novem mož, 14 dni poslal SMS, da mi bo zmasiral nogico, ker je vedel, da me boli, ker smo za vikend hodili, nabirala sem borovnice in me je ful lepo presenetil.
0: Wow, bravo. Torej, 14 dni čisto na frišno sta poročena.
2: Ja.
1: In še ti masira noge.
2: Ja, koliko...
0: šele začel je. Alenka, koliko cajta sta pa skupaj?
2: Eno leto.
0: Wow. Oh, wow. Ja, dobro. A sta imela lepo vreme za poroko?
2: Odlično, lih tiste 2 dni je bil sonce, tako da...
0: Bravo. Ja. Alenka, še veliko takih masaž in po drugi strani čim manj nožnih bolečin, ne? Da se spomni tudi kdaj nate, ko te ne bo bolelo.
2: Ja, sej se, hvala tudi vama.
0: Lepo se vej, čau.
2: Čau.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

0: Nina Pušler, zdaj si upam, oziroma kdo si upa? 18 je čez sedmo. Trump, vopiče, z veseljem sporočam, da je sporazum med ZDA in Iranom podpisan.
1: Super.
0: In to je v bistvu glavna nekako novica dneva. Novica o vojni tam, ki se končuje, nekje dokaj daleč, ampak seveda zelo vpliva na življenje večjega dela sveta.
1: Super, ampak mene še vedno zanima, če ima Iran to jedrsko orožje, ali so vse uničili, ali niso nič uničili.
0: Mislim, o tem pravijo, da se bodo pogovarjali v nadaljnih pogovorih v naslednjih dveh mesecih oziroma 60-ih dneh.
1: Okay, ampak, a ni bi to glavni povod za vojno?
0: Ne drezaj, Klepač, prosim, ne drezaj, ker imamo dobre ponedelje. Ne zavijajmo tam, kjer ni treba, prosim. Lahko? Kaj zdaj, ne dela računalnik?
1: Menil Boga.
0: Drezaš. Drezaš tam, kjer ni treba. In pol ne dela računalnik. In zdaj se nam je vse zaštekalo zmrzeno, čeprav je zunaj 20 stopinj. Ne, prav zmrzeno je. Res prav zmrzeno. Kaj imamo kakšen...
1: Ne, bom rešil.
0: Macolo? Imamo macolo?
1: Ne, zdaj boste mogli to poslušati.
0: Kaj res, do konca? In kaj, kaj se bo pa pol zgodilo? Veš, kaj sem gotovo, mimo grede. Danes sem vzel, čeprav je pozitiven ponedeljek.
1: Aleluja.
0: Kaj se je zdaj zgodilo?
1: Sem ustavil.
0: Si ustavil?
1: Ja.
0: In zdaj gremo lahko naprej,
1: če želiš,
0: da prijemo potem nazaj.
1: Če želiš.
0: Bom pol povedal, kaj sem danes gotovo.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Kemoplast, svet tajnih oblog.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: €99 za kilogram. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Klepača in Gustinčiča.
5: Od 6 do 10 zvečer.
4: Radio 1.
6: Več dobrega.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radiu 1. In če skočimo še na izlet s SpaceX-om v nebo. Zvečer bo na zahodu še nekaj posameznih ploh in kakšen nevihta, jutri bo delno jasno in tudi topleje, v sredo in četrtek večinoma sončno, vsak dan bo kakšna stopinja ali pa dve več, v gorah pa bo tudi v sredo in četrtek mogoče kakšna popodanska ploha ali pa nevihta. Kaj spet ne dela računalnik? Prav ne delajo knofi, pokličemo kakšnega našega računalničarja. Kaj narediti? Pač, kaj, če vržeš ponovadi te stvari računalniške, če jih vržeš po tleh, delujejo, ne? Dejmo probat.
1: Probamo zdaj še enkrat.
0: Probamo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Računalnik ne dela, Borut Andrejaš pa in tudi vi iz klici na nič 80-22-55.
4: Hvala za vse klice. Zaprt je vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbr komando, pokvarjeno tovorno vozilo. Zaprta pa je cesta pod Brezje pod Nart pri Naklem zaradi prometne nesreče. Če bo še karkoli novega, znana in brezplačna, ostaja na voljo. Srečno pot.
0: Aha, prav ne delate knof.
1: Zdaj.
0: Ok.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Tako, to je Radio 1 in King večer, pozdravljeni v dobrem ponedeljku.
1: Dobrodošli, lep pozdrav. Gustinčič je prej omenil, da je nekaj gotovo in da to mora povedati.
0: Ja.
1: Torej kaj?
0: Da sem v bistvu se zafrknil, ne? Danes sem prišel s kanotjero, tašno prijetno, poletno.
1: Želvico,
0: studio, ja. Ja, želvico. Se lahko pogledate tudi na Radio 1 na televiziji, ampak se mi zdi, da to res ni primerna obleka za studio in za na televizijo. Kako se vam zdi, se dragi kolega? Se strinjaš? Prav,
1: mene ne moti.
0: Roke imam ko stevo mišica, razumeš? Tako da sem predsednik parlamenta.
1: Lec je v mene, ki sem srajci, ne?
0: Ja, zelo lepo zgledaš.
1: No, to bo bolj primerno.
0: Jaz pa prav za nikamor.
1: Dobro, tudi to je nekaj. Kaj pa dober ponedeljek, kaj se drugače dobrega danes počel?
0: Bomo potem še podebatirali. Za enkrat se ustavim pri kanotjeri.
1: Ni bilo nič drugega upranega, zlikanega?
0: Ma ne, pač kar se mi je zdelo, da so take temperature, da je to zelo primerno. Ampak res ni, ne? Ko pogledaš s kamero.
1: Sploh za nekrat skozi kamero, če pogledaš, imaš odtenke, vse rdeče odtenke.
0: Ja.
1: Drag, tako, večstopenski.
0: Večstopenski sem. Bravo, Bord. Pa tudi večstopenski je dobro biti vsake toliko, ne?
1: Ni slabo, ampak ja, mogoče.
0: Ni pa optimalno.
1: Za na TV ne, no.
0: Ja, ja.
1: Za 24 ur večer ne bi bil, no.
0: Vse. Zato pa tam nisem.
1: Kaj se vam je dobrega danes zgodilo? SMS, nič pet ene, 300-300.
6: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
2: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
6: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič pet ene.

0: And I'll write your name. Taylor Swift in Blank Space na Radio 1, 14 do 8, Slovenija. Lep pozdrav, dober večer.
1: Dobrodošli, lep pozdrav.
0: Ja, dobre ponedeljkove zgodbe zbirava skupaj z vami, Kinga, vsak ponedeljek, vsak začetek tedna, da nas to popelje potem do vikenda. In dejte nam napisati, zakaj ste imeli danes dober dan. Če je bilo karkoli dobrega, magari kakšno dobro kafe, dejte se pohvaliti na 051 300 300.
1: Lux piše in se ne javi, pravi pa tako: hello, hello, najlepši dan v mojem življenju, podpisal pogodbo, najboljšo pogodbo v življenju. Lux.
0: Verjetno je tudi zaliva že, konkretno, ker se ne javi. Simon nam je napisal, da je na dopustu v Portorožu in uživa. Ja, če je človek v ponedeljek na dopustu, potem je to zagotovo dober ponedeljek. Ja. In še nekoga sva poklicala.
2: Ja, prosim.
0: Lep pozdrav, Klepač in Gostinčič, tukaj Radio 1. Lahko dobimo Ano.
3: Joj, ona se boji se oglasiti, da bi bila v živo.
0: Dobro, torej smo dobili očeta.
3: Ja.
0: Ok, dej nam ti povej, zakaj je njen ali pa po mojem, da od cele familije danes odličen ponedeljek?
3: Je odličen ponedeljek zato, ker je zaključno v osnovno šolo in po teh 9 letih je...
0: Dobro, in ste imeli valeto že?
3: Valeta bila v petek, ja.
0: Wow, the best.
3: V leto danes so šli samo po sprčevala še in, in pač tako, brez veze.
0: Tako, ok. Kam gre naprej?
3: Na, mislim, ekonomsko v Koper.
0: Na ekonomsko v Koper, tudi jaz sem bil tam, zdaj sem pristal na radiju, tako da bomo videli, kam bo njo zaneslo življenje. Ne?
3: Ja, ja, ja.
0: Dobro, hvala lepa za lep ponedeljek.
3: Dobro.
0: Ja. Lepo se mej.
1: In čestitke, ne?
0: Uživajte in čestitke celi familiji.
3: Ja, hvala.
0: Čau.
3: Čau. Čau, čau.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
5: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite Klepaču in Gostinčiču.

0: Pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Krvavec.
4: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu.
5: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
6: Prihaja že 14. Ljubljanska vinska pot. Domača žlahtna kapljica in kulinarika vas čakajo v soboto 20. junija od 14. do 20. ure na novi lokaciji v Parku Zvezda v Ljubljani. Več na ljubljanskavinskapot.si.
7: 3, 4, go!
8: Tvoje avto je na servisu, nimaš vinjete, gorivo je spet drago, ni panike.
7: Naloži aplikacijo, izberi Avant2Go avto, odkleni in se odpelji.
8: Brez ključev, brez čakanja, brez kompliciranja.
7: Avant2Go, avto, ko ga rabiš.
8: Prenesi aplikacijo zdaj.
9: Ne uporabljaj univerzalnega brivnika za svojo glavo. Uporabi Remington. Big bang. Novi multifunkcijski Remington Bolt brivnik. Rešitev za britje na nulo. Če želiš gladko glavo brez kompromisov, izberi Remington Bolt. Brez izgovorov. Zdaj v Big Bangu.
10: Wow, Big Bang.
11: Slab dan, dobra pizza. Hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
12: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si
11: Oliva!
13: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
15: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com
16: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
17: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
16: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
17: Fakulteta za upravo.
18: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
19: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
20: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
21: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
22: Od 6 do 10 zvečer.
21: Radio 1.
22: Več dobre glasbe.

0: Panda, kako ga čutim. To je Radio 1, to je King večer in če imate vi kakšno dobro ponedeljkovo zgodbo, SMS 051 300 300. Sicer pa, kar se vremena tiče, gremo še čez temperature. 16 stopinj Kočevje, 18 Maribor, Krško, Črnomelj in Šoštanj, 19 Ljubljana, 20 Križevci in tudi Ptuj, 24 Renče in 26 Piran. Danes na zahodu še možnost za kakšno ploho ali pa nevihto, jutri že delno jasno in topleje, torej torek bo perfekten, sredo in četrtek tudi večinoma sončno, bo pa v gorah mogoče kakšna popoldanska ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In pa Borut Andrejaš, poglejmo še na ceste.
2: Dobar večer. Vozni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravber Komando zaradi pokvarjenega tovornjaka. Drugih posebnosti pa niste sporočili in opazili. Prijetno pot še naprej.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Čez 6 minut in 46 sekund razkrijeva jutrišnjega gosta v Ekstra Torku.
5: Do takrat pa kaj?
0: Blamaža.
5: Zakaj?
0: Španija in pa Zelenortski otoki.
5: Koliko? 0-0?
0: 0-0.
5: Še vedno.
0: Mislim, še vedno. Konc tekme je.
5: A zaključeno?
0: Zaključeno, rešeno.
5: Bravo za Nordske otoki.
0: Ja, no, ja, bravo za Nordske otoki. Zakaj,
5: veda.
0: Če je dober ponedeljek, zakaj bi bila blamaža? Lahko je tudi bravo za Nordske otoki. Namreč Španci veljajo za ene od velikih favoritov letošnjega svetovnega prvenstva. Spremljamo naprej, šivamo dalje. Tudi nogometne novičke nas še čakajo in pa seveda, kot rečeno, jutrišnji ekstra gost. Ostanite
5: z nami. Pa več dobre glasbe. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gong, gong, gong, gong,
0: gong, gong, gong, gong.
1: Še več dobre glasbe.

0: Miley Cyrus in Wrecking Ball 10 je čez 8, kar je danes ponedeljek, bo jutri torek. In ob torkih si vzameva malo več časa, da zvemo še kaj več o naših izjemnih sogovornicah in sogovornikih. Med 9 in 10 zvečer bo jutri z nami Sašo Udovič v Ekstra torku, nekdani slovenski nogometni reprezentant in član nepozabne zlate generacije. Napadalec, ki je za Slovenijo, kot pravijo interneti, odigral 42 tekem, dosegel 16 zadetkov in bil del ekipe, ki je nastopila tudi na Evropskem prvenstvu leta 2000. Prenašala je takrat TV Slovenija 2, komentator Bergant in pa ta neverjeten diamant, vrhunski gol jutrišnjega ekstra gosta na Enki.
1: Milinović, lepa podaj, gol! 2-0 za Slovenijo! 2-0, strelec Sašo Udovič! Kaj takega?
2: Kaj takega, še zdaj mi ga kocine pokoči.
0: Res.
2: Oglavnem svojo bogato kariero je gradil tako doma kot v tujini, od Olimpije in Slovana do Belgije, Švice in Avstrije, vedno pa je ostal sinonim za borbenost, za instinkt za gol in za pravo nogometno energijo.
0: Ja, in lih prav v cajtu, ko nogomet znova živi na polno, ker poteka pač svetovno prvenstvo, bomo z njim pogledali tako nazaj, kot tudi v sedanjost in morda še kakšen milimeter v prihodnost.
2: Kot rečeno, jutri zvečer med 9 in 10 bomo obujali spomine na največje trenutke slovenske reprezentance, govorili o nogometu nekoč in seveda dan. Danes ter slišali tudi kakšno zgodbe za kulisje, ki še nismo slišali.
0: Upam, da ima Saša že kaj pripravljenega v rokavu za nas tako. Bomo pa seveda tudi s kamerami opremljeni, sliko kot ta trenutek, tudi jutri, seveda na Radio 1 TV. Dejte biti z nami, Sašo Udovič v Ekstra torku.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Jan Plesnjak in prazna postelja. 19 je čez 8, mini bizarka in zanimivost, štartamo.
1: Okay.
0: Do zdaj ni bilo pravega cajta. Na Poljskem so uvedli novo železniško povezavo. Njen največji čar pa je, da vlaki na njej nimajo brezžične povezave ali klimatske naprave in vozijo počasneje, kot bi lahko, da lahko potniki v miru opazujejo pokrajino.
1: Kaj so prišli?
0: Ja, po domače povedano, sem šel pogledati fotke, malo so spimpali, polišpali neko ultra staro vlakovno konstrukcijo in jo postavili na tire in zdaj to prodajo kot suho zlato, ker so karte dražje kot običajne, ker so ljudje pripravljeni plačati za med mir in se voziti počasi.
1: In se počasi daleč pride.
0: Tako. Vlak gre od Karpatov do Baltiškega morja, vozovnice pa so večinoma razprodane.
1: Wow.
0: Noro. Tako da vsem Poljakom, ki ne uspete dobiti vstopnic, priporočamo obisk Slovenije, imamo cenejše karte, naši vlaki niso razprodani in brezskrbno boste opazovali krasno naravo in naše kraje z umirjeno hitrostjo in to vam zagotavljamo iz dneva v dan.
1: Tako je.
0: Ne samo v omejeni ponudbi.
1: Vrhunska ideja.
0: Res vrhunska ideja.
1: Kako ljudje? Super, le.
0: Ja.
1: Dobro je. Jaz upam, da uživa, da sem malo. Prav bi šel pogledati s ta vlak. Ja, mislim, lahko res se voziti.
0: Veš koliko nekih sporednic lahko napiši, ne vem. Kafički bi imel samo dve pijači, bi rekel, mi imamo butično ponudbo pijač, ne? Ne, da nimamo široke, mi imamo butično. Pri nas lahko dobiš samo to, ampak
1: to je pa tako, kot mora biti.
0: Tako, recimo. Coldplay, Little Sims, Burna Boy in We Pray čez par trenutkov.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pivski večer od 6 do 10.
11: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
12: Več dobre glasbe.

0: Williams je bil to na Radiu 1. Če pokukamo v nebo, zvečer na zahodu še posamezne plohe in nevihte, jutri pa delno jasno in tudi topleje. V sredo in četrtek večinoma sončno, v gorah ni sključena kakšna popodanska ploha oziroma nevihta, v petek večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne in postopno, kot rečeno, bo iz dneva v dan bolj toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah zaenkrat brez kakšnih večjih posebnosti je pa pokvarjeno tovorno vozilo in sicer je zaradi tega na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: točke, čez pol deveto, lep pozdrav vsem.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Čez par minut boste slišali, kaj so se dogaja na svetovnem v nogometu. Večinoma izven zelenic poteka namreč, kot veste, od Kanade preko ZDA in Mehike.
1: Baje, da pa njeni sličice manjkajo, oziroma jih je v albumih preveč.
0: Kako preveč?
1: Ja, pač, povemo vse čez par minut.
0: Dobro. Dobro, ostanite z nami. Ostanite z nami.
2: In še več dobre glasbe.

0: Torej, sveže svetovne nogometne zanimivosti. Španija, eden od favoritov letošnjega nogometnega veleturnirja, se je danes opekla že proti zelenoerdskim otokom. So napadali Španci, ampak z lepo besedo vse skupaj bilo bolj jalovo početje, ker je izid ostal nič proti nič.
1: Po špansko halovo.
0: Kako?
1: Halovo. Danes ob 9:00 Belgija in Egipt, ob polnoči Saudska Arabija, Urugvaj in pa Iran, Nova Zelandija.
0: Poglejmo pa, kaj se je še zgodilo izven serijskega. Japonci nadaljujejo s tradicijo, navijači ob odhodu stadiona lepo počistijo za sabo.
1: Vrhunsko sem videl.
0: Ja, vreče so vzeli celo za navijaške rekvizite in vse umaknejo, poberejo pijačo, vse, kar se je nabralo smeti, in tudi tokrat navdušujejo.
1: Potem vodilna novica svetovnih športnih portalov je zgodovinski pretres v reprezentanci Tunizije. Po hudem porazu proti Švedski z 1-5 so takoj odpustili selektorja.
0: Zek, odrezali. Somalski sodnik Omar Artan, ki so mu v ZDA, kot veste, tik pred prvenstvom zavrnili vstopno vizo, bo kljub temu, da ne more soditi tekem na ameriških tleh, strani FIFA prejel polno plačilo za turnir.
1: Tudi za finalno tekmo vredno, ne?
0: Za finalno, ne.
1: Ja, vedno bi mogel soditi.
0: Ja, ne vem.
1: Švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović je med televizijskim prenosom uživo poskrbel za euforijo na Balkanu, ko je pred kamerami prepeval uspešnico Lepe Brene. Tip je res šomek.

0: Showmaker, pejte na njegov Instagram, ker se ful dogaja.
1: Res.
0: Res
1: mislim, je kralj. No, je kralj.
0: Ja, ja.
1: Reprezentanca Anglije pa je ostala brez dela opreme. Pred par dnevi imeli so spravljeno v zabojih, vmes so bile tudi kopačke nekaterih glavnih zvezdnikov, baje da je policija že našla osumljence in tudi ukradeno robo.
0: In pa slikice, pa nini zbirateljske sličice povzročajo težave zbirateljem, ki pravijo, da je en kup igralcev, ki so v albumu, sploh ni prisotnih na svetovnem prvenstvu. Recimo pri reprezentanci Gane naj bilo kar 8 takih.
1: To je pa kar precej. Ampak znajo pa, mogoče to finta, veš, znajo te sličice potem doseči še više vrednost zaradi tega, ne?
0: No, nikoli ne veš.
1: Nikoli ne veš. Let,
0: ja.
1: Tako.
0: Ja,
1: kot rečeno, danes ob 9. Belgija in Egipto, polnoči Saudska Arabija in Urugvaj in pa Iran, Nova Zelandija.

0: Ella Langley in Chosen Texas, to je Radio 1, 9 je do 9. Trije znaki, pravijo astrologi, ki imajo največ možnosti, da to poletje zadenejo na loteriji. In sicer bik, rak in strelec. Klepač, pohvali se, kaj si ti?
1: Bik.
0: Ne piše pa, koliko naj bi zadev.
1: Se tle, tle keč.
0: Ali 2 evra, ali 2 miliona.
1: Jaz sem
0: miliona.
1: To gotovo, že tako je reklo, zadnjič, ko je napovedalo, ne, so kao, okej, okay, super, ne. In sem dobil 2,10 € nekaj dan.
0: No, vidiš.
1: Ampak sem dobil.
0: Ja.
1: Torej so zadeli.
0: Med tem jaz nisem dobil nič, ker nisem na seznamu.
1: Ker nisi niti igral.
0: Tudi to je res.
1: Ja,
0: tudi
1: ja.
0: To je res.
1: Tako da se slača. 10 milijonkrat po 2 evra in sem zmagal.
0: Ja, res sem zmagal. To pa ja, to pa ja, še pač. Alfa in Manu čao, a me mi pjače in še kakšno bomo dodali zraven, da pridemo do 9 ure, do zadnje ure današnjega King večera.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
3: Danes v zjutrani kroniki.
4: Ja, polž ni nikoli po hribu dolšu. A veš, kol?
5: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš, so jih noge bolele, ko so brcali.
5: Ja, so trde, ne?
4: Ja, no. Ja. Ja, kure, so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč. Ja, pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najboljš za brcali.
5: Cufi.
4: Medlo božo, Cufi se mu je rekel.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
6: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
4: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
6: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1. Krvavec.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
10: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
9: Kam?
11: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
12: Izberi avto in odpeli.
13: GB Leasing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru, to je to.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobrega.

0: Andraž Hribar in moja. To je moj in tvoj in vaš in naš Radio 1. Trenutne temperature po Sloveniji, Šoštanjgrad 16 stopinj, 17 stopinj v Mariboru, 18 imamo v Brežicah, pa tudi v Metliki na Ptuju, 19 Ljubljana, 21 Ajdovščina in 24 še vedno visokih ustraja v Luciji. Zvečer bo danes na zahodu še par posameznih ploh in možno tudi kakšna nevihta. Jutri delno jasen torek, tudi topleje bo v sredo in četrtek prav tako večinoma sončno, edino v gorah bo možno za kakšno popodansko ploho ali pa nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je prej šef prometa na Enki Borut Andrejaš opisal optimalno prometno stanje?
2: Balzam.
0: Balzam. No, zdaj je balzam. To. Na cestah je balzam.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Malo bova preverila, kaj so delali naši kolegi v Denis Audičovu, prav tako bomo spokali še zadnje dobre ponedeljkove zgodbe, še prej pa za štart 9. ure, ena od zanimivosti, ki vam bo malenkost napolna vaše možganske bokse oziroma predalčke. Klepač, izvoli.
2: Danes so na vrsti post listki, to so tisti listki, ki jih veš, napišeš nekaj, no, ko se reče, z obvestilce, pa zalepiš, pa odlepiš, pa daš nazaj, pa tako dalje. Post listki, imenujem jih. Ena tistih stvari, ki so nastale po nesreči leta 68, je dečko Spencer pri podjetju razvijal neko novo močno lepilo, dobil pa ravno nasprotno. Lepilo, ki se je prijelo podlage, vendar se je dalo brez težav spet odlepiti.
0: Aha. In torej, takrat, slabo lepilo.
2: Tako, takrat to ni bil videti kot veliki zoom, ampak bolj kot napaka. In bejde celo odpoved je bil takrat, ko je to delal, ker je en kup narja porabil. Ja. On je nekaj let pozneje, njegov sodelavec je iskal rešitev za posem vsakdanjem težavo pri petju v cerkvenem zboru. So mu iz pesmarice ves čas padeli listki, s katerimi se je označeval strani.
0: Okay.
2: In se spomnil Silverjevega nenavadnega lepila in nastala ideja za listek, ki se prilepi ostane na mestu, potem ko ga odrabiš, ga odlepiš in postaviš drugam.
0: Okay.
2: In leta 1980 so prišli te listki na trg, pri tem jih ni bilo.
0: Dobro, zdaj, a si ti medtem, ko si poiskal to zanimivost, se je spraševal, katere napake si naredil v življenju, ki bi ti lahko prinesle ful denarja?
2: Veš, da ja.
0: Ja? In nisi prišel do rešitve, ne?
2: Ne,
0: tudi jaz, ne.
2: Žal. Ne.
0: In sva tukaj in ostajeva tukaj.
4: In še več dobre glasbe.

0: Marea in Alu, Alu, Alu. To je Radio 1, Belgija, Egipta, trenutek 10. minuta, svetovno prvenstvo še vedno 0-0. No in ker je svetovno prvenstvo v polnem teku, se mu niso mogli izogniti niti v Denis Avdićovu.
1: Tako je, odločili so se, da bodo imeli Miho Deželaka za napovedi zmagovalcev posameznih tekem.
0: Ja, mislim, kar je naravovarstveno dosti bolj naravnano, kot če bi si omislili v akvariju neko hobotnico tukaj v Stusine.
1: Zagotovo, ja. Polnemo striljen, kolega Kristinčič.
0: Ja, hvala.
1: Dežo je na mesto Baba Vanga postal Baba Gladna. Torej lačna baba. Za tekmo Kanada Bosne namreč jedo banane in jagode, za tekmo Španija z Lenorski otoki pa moj Audi ždal kar dve žogici.
0: No, tekma, kot vemo, se je končala z 0-0 danes, ampak s tem sistemom neodločenega izida v bistvu sploh ne bi moglo biti, boste slišali zakaj.
2: Vsaka žog se je zastopala država, tista, ki se je trikrat spustila z robom umivalnika dol, jaka tista država bo danes zmagala.
3: No, Mihi,
2: Miha, poročilo.
4: Ja, moram reči, da je bila zelo tesna tekma. Ja, rezultat je bil na koncu 3-2.
3: Ja.
4: In, ja, očitno bo presenečenje. Zdaj, Lenoardski otoki so zmagali Špance 3-2.
3: Ne morajo biti zelo
2: tesni,
3: ne
2: bojo. Sorry,
4: Lara.
2: Kjera se je pa prva, ki si prvi spustil?
4: Ta prvič je bila Španija.
3: No,
4: prav vijolčna žogca, ne?
3: Mogoče pa zelena, tu vela to. Bomo videli, lej.
4: Da, zanimivo, napeto je bilo, moram reči, da sem prav užival v tem. V početju.
3: Ja, zdaj pa prav gledala to tekmo.
4: Ja, moraš, ob šestih je, ne?
3: Ja,
2: ej, ampak aranž ne poveduješ tako, da ješ, ja, ali to ne vece...
3: Da si bil kar malo, imaš kaj kaj pir sabo.
5: Prehiter si bil.
4: Mislim, boljše jest, ja.
2: Boljše jest.
3: Bolje
4: ampak
3: predan.
4: Je pa tole bilo pa s temi žogcami, je bilo pa, moram reči, dramatično in zanimivo. Tako, prav smejali smo se, trije smo bili tam zraven, tudi komisija, no. Smo tudi posneli in bo to vse na družabnih omrežjih. Mislim, da bo na Instagramu.
2: Tekma med Španjo in Zelenorskimi otoki je danes ob 6. Bomo videli, če deluje.
6: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
7: Radio 1. Normal si ga.

0: Miles Smith je do zdaj izdal tri vrhunske glasbene ekstra petarde, Stargazing, Nice to meet you in Stay, ki smo jo lihkar slišali. V petek, torej čez štiri dni pa naj bi šel njegov debitantski album My Mess, My Heart, My Life, ampak dovolj o sedanjosti in mini prihodnosti, zdaj je čas, da se potopimo v glasbeno zgodovino. Klepač, kam in zakaj koledar pravi, da je 15. juni?
1: In prav zaradi tega bomo kmalo poslušali Money for Nothing skupine Dire Straits. Pesem iz časa, ko ni bilo dovolj, da je pesem samo dobra, morala je še dobro zgledati na MTV-u.
0: Čeprav marsikatera je slabo zgledala na MTV-u.
1: Ja, ampak glej, takrat je to pač bilo.
0: Ja.
1: Na današnji dan leta 85 so z legendarnim albumom Brothers in Arms sosedili na vrhove svetovnih lestvic in tam kraljevali in album prodali v več kot 30 milijonske nakladi.
0: No, mi mu bomo dodali še par drobtinic, torej Money for Nothing čez par momentov.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
2: Klepača in Gustinčiča.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Flirti in zanaju na Radiu 1. Poglejmo, kaj se dogaja z vremenom. Danes bo mogoče še kakšna ploha, kakšna nevihta, in sicer na zahodnem delu Slovenije. Jutri delno jasno in tudi topleje, v sredo in četrtek večinoma sončno, v gorah bo mogoče kakšna popoldanska ploha ali pa nevihta zaradi višajočih se temperatur.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na slovenskih cestah še vedno balzam. Srečno.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Svetovno nogometu se nadaljuje in tudi Slovenci znamo žurat. Na zelenoerdskih otokih živi Gorazd Boštnar. Pozdravljen, Gogi.
4: Lep večer.
0: Lep večer. Kaj pa vam želimo? Lep popoldan.
4: Ja, še ni noč, se pa pripravljamo v eno lepo noč. Otoki se veselijo, ljudje so radostni, šole so zaprte. Posvečeno je temu trenutku, zgodovinskemu. Res, ljudje so si zaslužili to, no, kar se jim je danes zgodilo.
0: Čakaj malo.
4: Vlastni veseli in bodo ja? Proslovili.
0: A pomeni to, da je velika možnost, da bo postal kakšen državni praznik?
4: Če zmagajo, sem prepričan, da bi bila to velika možnost.
0: Ampak že zdaj dejansko...
4: Posljo za prihodnost.
0: Ja, dejansko Španija je eden od glavnih favoritov prvenstva in lahko rečem, ker vi ste igrali neodločeno. Jaz sem rekel, blamaža za Španijo, prej v programu Klepač je rekel, čestitke za zelenoerdske otoke.
5: Seveda.
4: Fanti so igrali tako, kakršni ljudje tu so, srčno.
0: Aha.
4: Srcem. V zadnje minute so se borili in so trener je lepo povedal, smo si zaslužili, zdaj se pa veselimo, ker smo pokazali, kakšni smo srčni.
0: In kaj vas zdaj čaka? A bodo ulice polne, a bodo kafiči, klubi polni? Kako bo to zgledalo?
5: Kako praznujete?
4: Ulice, muzika na vseh vogalih, avtomobili, hupe, ljudje plešajo in se veselijo in veselijo in veselijo in radostni so. To je ponos nacije, takega kaperčana.
0: Se jim boš kaj pridružil?
4: Tudi meni, seveda. Seveda.
0: The best. Zelo
4: ti veselja, res sem bil ganjen, ko sem gledal tekmo. Ta pogum, no, srčno. So fanti, ki igrajo nogomet z enim čevlom ali pa v štumfih, ne na travi, na pesku. A ne. To so se borili, no.
0: Bravo.
4: Ja, danes bomo proslavljali.
0: Danes se torej proslavlja na zelenoerdskih otokih in nikogar ne briga, če je ponedeljek.
4: Tako je, ponedeljek je, danes je praznik.
0: Danes je praznik. Kaj pa
4: šole, tudi šole so zaprte.
0: Ja, kaj na jutrišnji dan?
4: Pravo je. Ne, danes so bile zaprte, da smo lahko tekmo gledali.
0: A ja, seveda, ja, normalno. Dobro.
5: Tako v starih dobrih časih, ko je smučil križaj.
0: Res je, neverjetno.
4: Tako.
0: The best. Torej, zelenoerdski otoki, za vas je nogomet vse, Gorazd, dejte ga zažurat, še za nas.
4: Hvala, bomo.
5: Srečno.
0: Lep pozdrav. Čau.
4: Srečno. Lep večer.
1: Še več dobre glasbe.

0: upravičeno ji lahko že rečemo glasbena kraljica nogometa, Shakira in Burna Boy, Daj, daj. Še dve izjemni finalni zgodbi dobrega ponedeljka imamo, potem ko smo par minut nazaj slišali uživo na Radio 1 v King večeru, kako po remiju v Španijo žurajo na zelenoerdskih otokih.
1: A Nina je z nami na zveze, zakaj si imela ti dober ponedeljek, razloži.
2: Zato, ker sem uspela narediti ustni dogovor za patologijo.
0: Kaj to pomeni, da se boš upisala na patologijo?
2: Ne, v bistvu to je eden od izpitov, ki jih imam na faksu.
0: Aha, in kako ti gre, v katerem letniku si, kdaj imate ta predmet?
2: Ja, prvi letnik sem.
0: Prvi letnik, ti gre dobro?
2: Ja, za enkrat gre.
0: Ok, in specializacija potem čez par let, zakaj se odločaš, med čim kolebaš?
2: Ne, v bistvu to študiram pa z diplomirano medicinsko sestro.
0: Aha, in kakšen izpit za patologijo, težek?
2: Težek.
0: Ja, a imate potem tudi praktični

0: praksa je pač tako, kot na kroženje greš, ne? Ni pa prav patologije na praksi. Ne?
1: Aha, okej, okej. Ja, dobro, krasno. Torej, počasi zdaj rešuješ izpite in potem te čaka eno lušno poletje do oktobra.
0: Ja, upajmo, da bo vse uspešno šlo. Skoda.
1: Bo, drživa pesti.
2: Bravo,
3: čestitke.
0: Hvala.
1: Fajn bodi, uživaj. Čau.
0: Čau.
1: Ekola, hvala lepa. Torej, naši Nini, kot ste slišali, uspešno narejen izpit. In imamo pa še eno verjetno najboljšo ponedeljko zgodbo, ker ljudje, lejte, toliko časa že promovirava skupaj z vami to, da je treba iz vsakega ponedeljka potegniti eno dobro stvar, da se je to pač zgodilo na ponedeljek. Klepač, odr, mikrofon, mešalka, King, Radija 1, studija je tvoja. Izvoli.
2: Se manjka soznači, se kar ne morem govoriti. No, gledam, Ana, ščerka moja, je pred kakšno urco rodila. Leonardo je moj vnuk.
1: Klepač je nono!
2: Tako da čestitke Ani, čestitke Amadeju, njenemu fantu. 51 cm, 3 kg 100 in lačen, pišejo. Nezmerno veselje in zadovoljstvo. Ga ne znam niti upisati, niti kaj še dobesediti. Magija, pure magic, tako da a kind of magic.
1: Ne boš še nič povedal, to je to?
2: Ne, dovolj, kaj ćem govoriti več? Ne morem.
1: Ne moreš, ne gre.
2: Ne, ne gre, ne gre.
1: Queen je a kind of magic. Klepač je nono. It's a kind of magic. It's a kind of magic.

0: Kind of Magic 10 je do 10. Rezime dneva bo danes kratek, malo gre gor dizel in še malo manj kurilno olje, res za milimetrček. Cena bencina 95-oktanskega ostaja nespremenjena.
1: Trump z veseljem sporoča, da pospešeno podpisujejo papirje za premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom.
0: Okoli podneva je žal izbruhnil požar v strešju starejše stavbe s tremi stanovanji v pritličju na Ormoški cesti na Ptuju. Gasilci so požar uspešno pogasili, poškodovanih ni, bo pa za stanovalce treba najti začasno zatočišče.
1: Belgija, Egipt za zdaj vodi z golom prednosti Egipt, poteka pa podaljšek prvega polčasa.
0: In pa Klepač pred par minutami postal nono, dedek, papa, kako se še reče?
1: Abuelo po špansko.
0: Abuelo. Klepač je postal abuelo.
1: Še enkrat bi rad čestitav Ani, Amadeju in Leonardo, novemu davkoplačevalcu. Porodnišnici Postojna, ki so lepo skrbeli za mojo hčerko. Zgleda je ful dobro.
0: Ja, res.
1: Čeprav, ko se jo vprašal, kako je, rekel, ne praši. Tako da boš vse povedali, da boste vse tiste, ki zanima, boste vse zvedli. Moram se staviti, ker to je resen tašen poseben trenutek, ki se ga težko piše in, z besedami. Resite, ga moram najprej doživeti sam. In ko ga bom podoživel, ga bom lahko tudi mogoče v besedo.
0: Ja, glede na to, da se slišimo po celi Sloveniji, prejmite cela družina. Tudi moje iskrene čestitke. Ja, res,
1: čestitke celi familije, ki je čakala to in danes smo se dopisovali na WhatsAppu v skupini. In
0: ja, šest ur.
1: Poslušate.
0: Ja. Zdaj, zadnjih šest ur, ne?
1: Bo imel kaj brat, ko bo zraste tam.
0: Ja, ja, brez skrbi.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, hvala za družbo vsem. Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10.

0: Vitel.
1: Spet pa boljša očala.
0: Na mojem inosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem inosleče.si.
2: Radio 1 Krvavec.
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
3: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Služba prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dej ne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
5: Radijska mreža, Radio 1.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Vsaka oblika delovnega razmerja, okolja in načina pristopa dela ima svoje pozitivne in negativne strani. Včeraj smo govorili o pozitivnih lastnostih dela od doma, danes pa bomo spregovorili še o eni zelo pomembni stvari. Formalni ureditvi dela od doma in zaupanju. Čez nekaj minut.